0: d'abonné inini mbifo inike
1: alfaranice
0: zuleya jido ke la korode sisan ite jido ke ngai dar la ka jido ke waye talike competition badola
1: wanga competition chamana ke na medaille soro competition chamana championnat d'Afrique open grand slam na jeux olympiques na sababeke na Tokyo ke na Rio ke et puis na Paris ke
0: okuni bayira ko abafa mi français kana experience loni akema village ro konina odere yangi wole bila imabi bao jeux olympiques de la jeunesse okoro demisenin oluka GOG obena ke Senegal ateme yani ni nyohon kumbe kadamine kene atafana krenkreniala ibila benchogo di yasa ifari kaseka ni nyohon kumbe ino
1: ibe ko jmale ke entraînement le mais plus entraînement le bale a plus compétition lo messe ame kadansi don don kwa parce que ni kata 100% ni ka compétition lo ibe sege ou même ni ka baba ou me repose nyerema me domini nyerema ke bon comme vitamine te vitamine nyere son ou gache a tout ça la ne fruit ou dom chamamba mais na fin don ou be fana ni ben ou da domini compétition de c'est là quoi
0: iko munimu
1: ambe c'est un façon galongo ala kewe poata au domine façon ou da dom ou me cruité dom chamamba saladini comme comme c'est fin
0: itumbe entraînement de gali la gyowati ni manka kon nyohon kumbe wa mena fora ku competition beke sinikende halibi be ibe entraînement de gali ukewa
1: oui makelo be même competition lo nyani we yere ta premier ta competition ke iba pratique doni parce que te wuli yere mate ta premier yere competition ta piquant sino wini yere blessé donc quand ka échauffement ke competition lo yere ne kume min ke mume réveil musculaire le ke folani be avec fanga do di ma quoi voilà c'est nous en ta doni mais ni ne ma échauffement ke ni yere la ta piquant nyan me voir kala ma tout le judo avec ta jona quoi
0: zulaya etalike jeux olympiques la min kera Paris min kera Tokyo etalike nyohon kumbe kiamana ye gyongyo médaille kiaman soron yala ikani nyohon kumbe u be se fe ambe ye ka chaya fari kolonyana ge kela unan ko sport kela u tuma kiamana u beto nyohon dan kene uka compétition kene uka u be kirin ka bin nan ko malaise bu soron do kumbu dimi bana do bo mine kene ka o de la ka ela soron sia kele wa
1: nega compétition sama vale ke u jura min ku blessé la ala ka médaille nga médaille fran soron après même ni blessé la ni cela ka tra blakan avec ce qui demain mais après comme on va faire a belle ku lo kole quoi ni me kele ka longo aka gbele me va fo a ni yere la tapin kan sanke abit ma foko ka bana nte ku ndiki quoi
0: zuleya davone ini ki kosebe ikani njavi ubela denina
1: afanchi
2: kene ya jamukan
0: na me bawo ni ne pedansi ya ukabi kene ya jamukan na umi tumbe ka tali ke la be unka minu ka kan ka ke fari kolo nyene ke kela ufe kene ya tafana ya saka jiwoji na ta uke kanye loku na ta ni wati kele na mbe na nyoko soro kam masala babu ore kan jiwoji kele ni okumu kono ngayano ka ke au ka ujantu au ka kene ya la au bakalama ude nyokonte
3: Nega kanye shegi wakadugu haubika RFI mandinkani lame au danse.
4: Maimuna Zerbo.
3: Burkina Faso kapitaine Ibrahima Traoré tumbi kuna fundila unye makunu haka san nani fangata ukumukono kuma kera babu chamanka inafo a Burkina Faso lakanako jamana nye mwoka yiru wa ferau ayuyes ni asyodea woka baranyogonya ani babu chamanwere diyan kretien katoliku unye mwoba pape Leon 14 bakatle nani trama fransi jamana kan okunche bitene nyanoche atumbi lourda dugula kunu yemina pape Leon 14 yenyonye ke ni chene musuya abinkani kasrat Doye, nye folibna ke awye ni bela jelenka atime au danse kukura. Burkina Faso jamana nyemogo kapiten Ibrahima Traoré tumikuna fundila unyema anfuruba jabaraniso RTB kan kunu hobaro kene sigira jamana nyemogo kasanani fangata akwa ukumokono septembre kalot le bisaba samba flani mugani fla afanga d'Afriko erkeleni tlankono nikuna fundila uye ansuro kapiten Ibrahima Traoré kumana ambabu chamanka inafo Burkina Faso jamana lahalaya lakana kostrafe soroko ayiruwa ferebulu dalon Walma, marafero ani anyona chama ure Musa Alukulubali binyafolike anye.
2: ni Burkina lakanako ministri tunku saraka tegeda jamana lakanako kan fo biolon flani duru masuruna kemesarala suro capitaine Ibrahim Traoré ko akachani obey nga ko barato babey Burkina nyemoko ko minyere kelembu sina ngoni yebi ko yedugude ni do sigi baga ka bololo kan kulewde bi manake uka dugu kan jetige wale kelofe ako minu mbella banka chari ujugu ko kan kuna fundi sodo fe capitaine Ibrahim Traoré ni kuna fundi lokka suro baro imbabu wore tunyaka dunga fa hakilina kurai ako kemesarala Burkina ka bisegi ndebe balo senela bi otuma ko wajibi don uko yiriwani demendo senekelauma iko senenogo anisumansi nyuma usongo nogoyali anijitu unlabeni jamana fambefe yasa kaseka buruda songo damateme yelali kasugu ukono ni wati jamana kuntiki kubena furuba jagoba sugu udedaele kaseka songo ubege kilinye Burkina fantani nani AES ton ni sedia uchelala Burkina nyamoko kulabeni ndoka bara nyogonyo ukesira chamanfe iko taninga segiko ujiri wa hakilinau anipoliti iko sira chamanfe ngaku sigili ndofana asugu beka Fransi Europe utomba anijienkiri soba sepe inunusi mafo kapitani Ibrahim Traoré kasuro kumaula aka mafo utebareke ni Fransini o jamana sugu yetu nga kombi njelendo kote na ke abada iku uchogo koro. Ninja mano ube hali beja fanga na tabia minu ntanu ayo besebe koro korofo kumasiri tena uluka jamana umarachogo fu yetu ni walifaso mara ane jonya hakili na kurawi.
3: Nijera ni alo kunaniye alisani kuna fundika soro Musa Kakaka Nijera kuna fundiso Astara Unia Nyamgo ani RFI lasigide mkoro kabi utukalot le bisaba anikele kuna fundila uka lafasaliton RSF ye Musa Kakaka ni ye balia njati iko jagu ya mneli kanyesi akuna fundila nma kamboli chama fanabika ke kalanyini akalabla seku jamala pendesa ale lagine kuna fundila uka lafasaliton SPPG akoyonabola
4: Moussa Kaka, c'est une voix bien connue.
5: Moussa Kaka ye mwgo donen ba de ye RFI kunafolindi sola. Ni a wakati janye netouma lame. Mwgo ube fe ka ore lama kumbi. Jusu kasi kodo ka jate mine wajorona kodo. Anma donko ni nyogona kera yoro chama. Misalila an RFI, minye Abib Marouane soro. Aleni, minye sansi ke tafana soro mime barake RTG kunafolindi sola. Nanya ye ko ye nyoro fanala abe fanyana ko mwgo ube katunu. Ama ere nyininga, wakati jume amena seka Moussa Kaka ye. Marabako uka nka kuma akoka fo akafuanyana de mune ya soro aleni amaralembe yoro jumena bukainka adi ama fana akenema kasoro fosime asoro Moussa Kaka eminyene barake nyogonye mekuma edefe neni gine kuna funindila ube abla ikuna kafo ambeka demebe yoro anjigi baka kamini ye kokura teliala
4: nous espérons que tu vas revenir très vite.
3: Sekou jamala pendisa la Guinée SPPG akoyena bola Nigeria jamana kan mo folen keme woro signaso jumalon temeni hutun tara uyere kalfa Cameroun na Senegal lawni bagamar lawka karnyo ya doko o mintun kera etat de Taraba marakono an Nigeria kelo kelo simfe mo chaman bonna unina an bagan chama fana fagara mankan ukmun kono mo folen no sina uka yoro la ni Nigeria marabo ka demey anga salifa sakano ka nyofoli soro.
6: Yorodo de labe nambanga, Nijera kaya kia anfana tlebi anfanche. Mwoke meworo niko nyoko nunu mblara yena, yani ferewele kasoro. Ufambaye muso anidemse uye. Sisa usegina so. Okera nisundiaye, nga magi egima nyina ubuli kunko.
5: Kelado wila anka marakono, hode ya mwajibi ya kabuli kataka Cameroon na, yoro minanye kundugo yoro soro. Nia kilefla ye, onsegina kabo Cameroon. Ame wule bla marabogo mabi, uka demewere ulase ama, krenkrenea la frau, aleni, soda tugulawo, uwasa anka. Ngasega ngaso ujo kukura. Amogo be uka deme ulafana dumuniko nasirafe. Bao gele ya badebe anka.
6: Ardo basi salebe farale kasaratuka. Ale ala kodon. Kutume Cameroon wati mina uye deme soro. Nga kube yoro mina. Umako be deme warela Nigeria marabaka ufe. Jangu dumuni anikena uko sirafe.
2: Marabaka jekulu tunya damine kademe do ulase amakaba. Wa banyumanketon asmizme fanaye asiko ke kafara tongwera uka. Keren keren yala sumpo sakiraku. Nkobe anfonfen kunga ambele jele ye deme soro kabini ambe Cameroon niye. Uyoro mnina antuntara kalifa yoro njini. Sisa mkwani ambe welede bila Nigeria marabaka uma uka andeme halisa. Keren keren yala dumuni fenko ta fanfe. Demise ni do fana bia minu mankene. Amba njini marabaka ufe uka dokotoro chi ama yasa uka seka furakeli soro.
6: Kelew, bagamara lawni senekela uche, obetoka ke Nijera ke ke anfana kura yanfanfe. Akacha, abedadigi muso ane demse undela. Marani wasaide unka lanyini ye, marabao kalakana tila mwo blakata, ukatoe na kudai.
3: Moritani kunu chen musoya binkani akasarato noso mogo hani fasoden ton ye kuna fondi lajira doke nwakshota uka lanyinu ye kitika tige ni wale unke baga unofe hani fanako chen musoya binkani wale nkeleli saria nyebla katime uwasado nyemo hani uote kake aka kajajau kabo nwakshota.
7: Akachani sankele yen bi ni Fatima Taba fagara tujinin marala. Fo bi abaka fola oma kuna foli jelen soro asachola wa minya faga oma nyangi folo. Oma rakele nkono ni doko kuntemene na Fatima Tusanduru tarata uka soshu nege kanye saba kata nege kanye nani watila. Kachani musaya bingani ke akan katila katafili uka so kerefe. Nunufla somo gode na nabi kukambo wala saku deunga haike soro. Fatima Tusanduru tene muso kumara.
8: Mehnu nahna ndoro shi ante. Ante foy wara lagini na mwa shife ni kirite. Ama fe kaka kiri. Nyangi ka bianka ani ka dun kasola bawo aban dusu kasi demsen san duru ka diagwamine ani binka ka kan cheni muso ya sarafe utese kana foanye ka bora telefoni kuma bolo wal ma fe wero nga ka sama ka bo ayre ka so foite mo djimi ka teme o kan
9: hada mas qal minush
7: buyay wul naji mo hakela fasa baga min no benin kenay blali 5 kodo kera tensa.
10: Moi je pense qu'il est temps.
2: Nekila awati sera tensa. Awati sera mauka latanga wa awati sera saria kataka niko nyangi. Ako sera dana tensa. Cheni musa binkanu dante mena, fakalu dante mena. Antese katanye kanka nyene maya keni ni wale juku nyangi tawu ye ansinkoro. Anka la nyini ye minye bi. Ko saria de kata wasablona kaseka niko nyangi.
10: La loi karama soit votée.
7: Ninta chien foloye wele kanka bo muritani ko kasaria gelenta ka cheni musa ya binkani nyangili. Nga muritani marapa ufura damate fenfo. Jien tomba onika samba flani mugani nani jatemine seben ya ira ko muritani keme keme sarala mkof la dron de ben nyangi jene musea bingani kola. Kajajaw, Nokshot, RFI.
11: RFI. Diyan kretien katoliku unye mwoba, pape Leon 14 ka Fransi, trama bi kunche bi tene, onake alabato kene do sigiliko, on metsa Fransi koranyanfana, anjamina nyemgo, Emmanuel Macron natalike omirela, nyano kye kunu, diyan kretien katoliku unye mwoba yintumbi lourda, noye Fransi, asekoni donko mara lako doni doye, ye, pape Leon 14 ye kye nmusuya binkani walonkon, wa aye lajireke fana, ni okasrato doye, baba watara.
5: Papa Leon 14 ka kunun kari baraw daborani tasibla de ye jado kuna o jawuka den fitinin dobe kasila jain rolembe lourdo eglizi de kono o kunye akli jigine ye ka nyesin kasarato ma eglizi nyamgo ka cheni musoya binkani wale utara ka minu segre kretien katoliku ka dine bato u okumu kono oko Leon 14 ya dadun wale jugu ina minkuma chayara ni asan damado ye eglizi kono mgo ufe okera ani katolika eglizi nyama archevegu ka nyugonye dode senfe sutura kono Papa Leon 14 ye wele bla uma uku che sirini ka dofara jija kan wasa cheni musuya binkani wele ukuma kana metukuni eglizi ukono oko akala dala seli senfemi meke kario kari Leon 14 ya fo kene kanko eglizi kainka jo akafili ukoro akafola umi nafaka bon kretien dine yere kanyetagama kasarato ubeka makono alisa eglizi nyamogo ka jo akoroko cheni musuya binkani unkera eglizi ukono o kasarato ulon vla yere ni Leon 14 ye nyogonye kunkuru ninke kunu ulada fe sutura kono nga kasarato uka jekulu nyama akulu nimisima wasa ba uko kuma doronta nye ko iglizi nyama uka inka jo uka fili ukoro kene kam wako nyangi uka inka bi cheni musu ya binkani nke baga uka
11: Fransi kitiso ka jabi makona lilo bi er Algeri pankuru a kasarakan ominkera samba flani mugan nani pankuru ntumbura wagadugu yasa ka Algeri faba magwen mwa kemeni tan ani woro nyongon li fatura kasaran simfe au niketlo majola Kanye Shigin Temnan Sangatanye Mandi.
12: Maimuna Zerbo.
11: Nataula bimu wawlini kenekan kuma dira la gine bololo sanfe kuna fondi la uka jeklu nyamu okoro lansana kamarama ka kenye ni kuna foni soroli toko la lon krenkrenye o miye biye septembre kalotle mwa anishigi farigolo nyana jekela uka labeon ka kenye ni nyongondan bawye kenye aje mukambi talike u babule kan ka sifu uka farigolo nyana je joji uburo dalento al Dakara iko kalo kele nyongon amina sarata kamaraka sangatan je mukan soro Atime, nyanoke 600-600 farigolo nyana janizye kone ziambila soro kukura frafina kana sara nyine atolantan tli flanan ubi dabo bitene
13: kosebe maimuna atolantan nani de bulu daleno bi usratike la nige kanye tan woro wakati Centrafrique bina Burkina Faso kumbe kulu F kono atolantan mlake Maroko jamana de kono jamana flanonu makobe sebra la wala sa ukaseka joro nyina masoro kule inkono Burkina Faso ka boliko fulo la uni Benin ye flani binke chelu kelen ni kelen fami ye Centrafrique ya le gosila Mauritanie fe chelu sabani kelen maimuna etalon ka dege karamo kura Amir Abdou ya la se kolubina fere betge wala saka sebra sero bi tolantaina
3: Burkina Faso ni Centrafrique ta ko tolantan saba wore blo dalendo bi
13: o wore de do Zimbabwe ni RD Congo ka tolantan blo dalendo klu ekono klu fla nunu kuye sebra sero ka boliko fulo la ni me sebra soro bi o tigbe joro folo soro folo o kulu kelen kono gine equatorial ni Sierra Leone bena nyo la soro lugu sima kuru fosi soro ni wati fon refe nege kanyetan kono ton wati Botswana bena Tunisie kumbe kulu ash kono Tunisie ka sega wiyere be gila kono kabini farafina kano wati kana sisi sama o ka boliko folo la uye flani binke ni Uganda ye o kunye Mwino Shabani ka tulantan folo ye Tunisie deke karamogo ya la o kulu yinkono kuru kilin kilin deba kono mogo bela jelembulo maimuna ubeye flani binke uka boliko followla.
3: Nyongkuma ure zye kone hoye Liga de Nation ye hotle flana nyongkumbe obitanye bi.
13: Awa, tolanta segi ure de bolo dalendo bi uluche la Belgique bena Fransi kumbe nege kanyetan segi temelenko nisanga bina niduruye kulu akono obina ke zidanka tolanta flana de ye dege karamogo ya la Fransi tolanta kulu kuna aka boliko followla selaka sebaga soro Turki nyakoro bi tolanta tambena ke Mbappe buko ba wa jogina uni Turki ka tolantan sinfe aire esegina Madrid ka ban maimuna
3: inchien fola zekoni
13: amire fo
3: bagabagaliu meneliu walma jaguya tunu kuna fundi kelendo ambara fratilendo ye adie marado kono ina fo Sahel Mali Burkina Faso Niger walma la Guinée kuna fundi la chama libikasula do tunelo do fana bulla ka jamana bla bi septembre kalotle mugan anishigi oye kuna foni stroli trola lon kren krenye journée internationale de l'accès universel à l'information o ukumukono sori Ibrahim yenyi kuma di la Guinée bololo sanfe kuna fondila uka jekulu nyamukoro lansana kamara mahangu ka masalalame
9: lansana kamara ini nyantuma
12: ini ke mbali mat
9: banyonke ton chamambe ka jira kafo kuna funia fuitika sika soro Sahel kankanye kusahel kera dijimi mayoroi yala aku gelera kasefu nima kafo kuna funia yara tika sika soro Sahel jamana nunkawa
12: ini ke mbali ma abrasa ndamando bo sine inkomi nwa irakani muamliye karatala ni milu kakanka mwala lonku la mei tambila jamana kono ulu kisela la barakela jamana kono anyumala uro ntorea ye population kan atorea ye opinion international na grekan ay morkan afrique nyape an be jamana gre nyape ba munne wudi abofoka boko kalatala poto mi makun journaliste lu mil barato radio la ba sine mil barato internet la ba mil barato television be mil barato journal la ba akilen tisi barake la nyuma wole wunya ko jamana wo tisi fun fa bola mol bulu parce moli jamana kun fa bola bi a bere bere ke ka ben kalatala la bara le fe ankala ko réseaux sociaux li bi ni mi tiktok ni facebook na ko sulde anyi ko kilen kele ye nawro mais sine moy ce la fe mi kranna obe ese la femina menna rabiola obe ese minna ime yena telela wole di shi ka jamana kibaru la tambi jamana gere koro ka jamana dilla lonka ba afrique nyafe ubi en jamana gere nyafe adun bibi sayel kenin femindi wukala talal la barati shela benanyu ma donc we mantro ya balidi ndila miyado ka si jamana nyuma haka si jamana moluma development shekela population tise informe la pami
9: nga yala jatika wale kilali togola muna fundila ukanga baliku ka barakewa
12: non jamana kono finali anyi sahel jamana mima eba jamana semanta bi sahel jamana lo anana jamana torlo finali terrorisme un phénomène diri abrat jamana siama masron wokoso jamana mansalu famalu itela wo kele kama kato wulu kele la alako ko jamana dalla sécurité nan la paix masron nyame wole ka jamana jufusuma mais sinen sa e terrorisme kele la ube ali yadisme kele la ube ali insécurité kele la ko risha kele ko ka journaliste lu ni me kala talal de ko ka la bara la tisi benna bara di andi sanna bara kela alako amfana yar madde mam wol sensibiliser la ka molla lo min tambito ka molla lo famali min kela jamana to ka ba anna kanan ko buluma fana ba poka boku ka jamana di ko ka jamana kala tala la bara lo journaliste lu ay ne la mira ro tisi kabe
9: na yela kuna fon di bara yere afamna kanye frafina jamana nun kono wa
12: ekalo anna jamana ma ngela miriado ni na miriale fora ka do ma anna jamana ma si wole wonya kwal ma si development niveau ma mini shakela moli yanna bara place jonjolo no ke jamana bere kono ira tren kala tala lo journaliste lo wole place lo ni bere breke paske komu nyakola nyami fama isela jamana del masoro nakabe journaliste la baralima ah jamana del fana miya mindi min loba kala alusha oba kemindo ufana isela fama makabe de lui baramin kala ba del wato kawa jamana del manyinka munde dumaliye ese fama la baralim benalma ese baralima be ma ufana ya en atibe nama te ube abenda matendi
9: na oyera kubbe ko fe fana yala adonindo kafoko ka kuna funi soro jamana de ko kuna funi soro oyuka hake do dewa
12: jamana del la kuna folia hake do leji parce a photo même pas la droit anya fola ula anna français kando ko droit à l'information droit d'accès à l'information jamana dembe citoyen be kakanka information be masro parce anya mella silan kuna anya voter kala kamilla si ankuna anya fama ula silali ko ka makanda ko ka nan na fulu la bara ala ko na fulu ke be mun amfande sila bara wuldo hôpital bara wuldo école bollo ani fembe keto wuldo mel abogo sina ko mo mi yanna jamana kuna mi yanna na fulu la bara la mi yanna jamana gere commander pe ko antisheka along le minke la wuti sibena donc anna droit leudi anka kanka long mi etambila me jamana de wulon di fo journalisme ba la bara kele a information la mol sauro ka information la mol sauro ka wa information nyuma nyini kana ka bara ka ta mi radio ni tile ni internet la ala ko jona de mbeya lo mi ke la
9: ni dunya jete mina sai bay ka fo mali burkina faso niger ali la guinée re e ta soro kuna fo ni dila do u minalendo ka do kasola do fana jagoya tununendo e ni la halaya kono kuna fo ndila buse ku ka bara ke chugudi
12: ah ola halaya ka be bara gbele ya kosobe abe bara gbele jamana ni ko ye jamana se mama danni bi anna afrique jamana ko na bara ko ka be kosobe ba aba foka foko kala talalu mi journaliste de adol minato dol la tunu dol tunu na dol fana gre ye sala dol fana bi to kasula o be sheka ke ka mol de courage bara buluma wole wonya mom li ya bara ka iti sheka la bara ke la pulini adon bara mi yiting ibe ni ba ka ke la ya ke liberté li fe ba munako ni ti liberté ba ni liberté ti wala jumala iti se bara la jumala uro inato kibaru ya mina tambila ka dija mama atina ke kibaru ya bere di ba itren aishoro na le iti kibaru ya nyuma soro na ka la jama buluma ido kaka ni ka kibaru ya nyuma soro na ka la jama buluma ba wole di jama muna mfa
9: Ola bibina afere yere jumei ulasa kunafuni dila ukaseku ukabara ke sharia hukumu kono anyema ukaseka jamana dung kunafuni kasoro amake toro ya amake bashie
12: afoto mima kula lua si la liberté de la presse u sharia dabe ni jamana bekono sharia ulanindi kwa nyana barake anna fulini mesine sa ama kanka tambi damila jamu fana lanindi paska afoninde ebake informasyon nini la yangi na bulu mima yangi na tendi ebake informasyon fana la tambila yala tambila bulu mima yangi fana tambila tendi donki ima kanka tambi wodanna ikakande ka daula parce que bara city jamana kono bara city jamana kono bara menti encadre la ali président de la république ali le jamana pekuna kono hala alegre la mansaya a poning serial kono akakanka minke amakanka minke donc ndulufana wo seriali
9: lansana kamera inche ikane jabino no belajelen koso
12: niki
11: anga bi mo wele ni alansana kamara ale ye la guinée bololo sanfe kuna fondila uka je kulu nyimo koroyi atunyi ngalelo asori ibrahim lefe yukuna fondika ne bakuruba akli jigila burkina faso capitaine ibrahim traoré tombi kuna fondila unyema kunu hakasana ne fangata ukumukono makera babu chamanka ina fo burkina faso la kanako jamana nyimo ka yiriwa ferao ayesa ni sedia wo ka baranyonya adien chrétien catholique nyimo ba papa leon 14 katlinane trama bikunche français jamanaka ambitene yanoche atumbi kunu aludo dugula yemina pape leon 14 yenyon yeke anike ni musoya abinkani akasarato doye 6600 kenya jemuka ni lokon babu obitalike farigulo nyana jekela uluka labonka ka keni nyonda mbawi mashuru kuna chorongom au nike klomachola
14: Kenya Jamukan.
15: Sarata Kamara.
16: JOJ 2026 Dakar, c'est un cas parikolonyanage nyorondamba, Jeux Olympiques de la Jeunesse, parikolonyanage qui est la waf l'aniko, kabo dunye kono, ou ben atalike akou la Sénégal jamana kono, abena damine octobre karotele bisaba anikele. Ou de la bim, anka kenekan, ane farikolonyanage qui est la ou ben masala, minou ben atalike JOJ ina, minou etalike dunye nyorondamba ou la kakoro, ane farikolonyanage ou kenayati la mou yasa kalon, nyorondamba imbese kalaben. Chogodi, Kenya Sirafe, amni nyokontuma wa au danse, au ka Kenya Kenekan. Moko welele mfoloye Aissata Gindo deye fasakolo dombanga don kinesithérapeute walima physiothérapeute kabom malila wa ave bala keni farikolo ngena gekela chamaye Aissata Gindo idanse anka kenya kenekan
14: Nsi.
16: Eza tanfe kataji oji ude matan. Sife uni labe unbe nyohona. Nga tumakiyama nabe, iko ube nyina labe unko kene ya sirafe. Kasoro nafabola de Aisata.
14: Nafabola de bala kusebe.
16: Mba fefolo, anka Mohamed Diallo Bismila. Alebe tambakunda Senegal jamana kono wa. Abena talike oji oji ina. Mohamed Diallo, mbifo.
15: Bifo, madam kumra.
16: Ebe farikolo ngena ge sport ke la de. Wa ibe natalike joji de la jeunesse la mimbeke Senegal iyere ka jamana kono. Ebe sport su jumanike.
15: Lebe volleyball le kega.
16: Volleyball, tulanta mimbeke bolola.
15: Yo, abike bolola yo.
16: Sisa yasa ka joji ninke kam tambaka ube kuna ire. Ibe ka labe unke wa. Ibe ka labe jumanike iyere kan. Kene yak tafana kren kren yala.
15: Be antreman ha. Nambor antreman amu ambeta masaske. Olu bebe. Ya, olbe dabe preparasyon yala. Be dabe preparasyon yala.
16: Massage ukoro moho be mbe to ka au fari uma dingi digi
15: no ka kan fari ma digi digi kan to poto kan du mu ni uma fale ambe mu an kanyanka mundu mu an yank amma nyanka mundu mu ani ka kan la jona fanan ka wuri jona ka entrenement o fanan bi abbe ko rochide parce na mu ko rochide do abbi tsige na malaise ro wala fen
16: otma o dari la ki esoron wa competition wa ti wala malaise e ko ko malaise ukoro ka kirin wali ma kundimi wali ma faridimi o dari la ki esoron competition nyo hon kumendo la
15: no amen so fo le mais ambe to kay comme il était fautére na ibi ñoko no addu ya baf ko akunde ba dimi wala ka ko no de ba dimi na
16: e ben volleyball tronke tamba volleyball club de kono yalla aw ka club kono kene ya ti la mo be médecin be aw bulwa
15: no médecin tambulo ambe ko to me amana bot pharmacie sam médecin tambulo o hana o côté la tamba o te to kanyan kante mo la fana kanyan kante o kanyan kante mo la folo
16: o ba ka la ni na ka dama o ka kene ya ti la mo soro
15: kene ba ka kene ya ti mo soro
16: Mohamed Diallo ini ke ko seven before.
15: Okay, merci madame.
17: Kene ya jamukan.
16: Sata gindo, iya ni Mohamed Diallo kabaru lame. Au kofola mimbe nye mine, oye ko kene ya tila mo kutuka kulunkono. Yala efe, wa ikibi donwa, kene ya tila mo ka farikulu ngenage kela ubilasira, yasa ukaseka nyohon kumbe unke kene ya kono.
14: Nife kwa ni kusebe kene ya tila mo joro ya rikabo. Je dire mem indispensable, ifoke ekip medikali kake unofe sirtu.
16: Asisa, kene ya tila mo kani yeli bali ya farikulu ngenage kela ufe, kololo ubeseka kene mouye
14: ni équipe non fait ni kenya tigila moko tout non fait ina fo sa ama wole baga iga chila serami mas sa ubaraka
16: Mohamed Diallo
14: ko dumini kan alaje Mohamed Diallo ko dumini kechu ko kan alaje tumulo yidimi ko kan tabala parce que nunga tanyo nda minani femi yere na faka bonko sebe ali na fo tumulo dimi mino manga fura gansanta uyere makafo kuno dimi mina ngam yere kata fura sebe nyere ku ko manga ke parce que fura do be non ni oluta abse iti bo yere kala mayere abke ina fo i to paji ki yere na
16: ni misa don la kaye ko to fari kulenge na ke kala do be minute ka blasira kenya ti la mo fe ba e ko ni be ambolo koro ne ke julula ya ni demi sene ni nutlo bila olu minu be na otali ke jiojina e ala ibe se kala lilikan juma de di uma
14: bo iko mi uma don competition ma damine folo boni wakatina ni wakati yeri nafaka bumfana yani competition che parce que ni wakati ma kekanya competition be gelea mbese nga mifunya na peut-être uta do rotoro solo ou clair nya foli ga do rotoro a nye joueur de amna ta jioji la donc obese ga jete mne mkuku hakli to uka jimina parce que ni sportif ou biga entraînement ni fionke jimi bo farkulo la ni farkulo yi jibo il faudrait que jimi madu ni entraînement ni nonu beko fe mo kanga kuko inafo kinesithérapie
16: La même aussi ça va tanga kene fan flananka ni moho wolelen wala ye zulayya dabone jido kala korodo miira dunya kene chamanka farikolo ngena geko tabuluma wa abena kalonia uni akala lilika unyafo demiseni farikolo ngena ge kala kurawye minu kaka katalike jiojina ngayano kake ambe el age ndia ikani

0: Bora telefɔni kun b'a bolo walima fɛn wɛrɛw nka k'a sama ka bɔ a yɛrɛ ka so foyi tɛ mɔgɔ dimi ka tɛmɛ o kan.
1: Buyayi Wulinaji mɔgɔw hakɛ lafasabaga min nɔ bɛ nin kɛnɛ in bilali sen kan ko dɔ kɛra ten sa.
2: Ne hakili la a waati sera ten sa, a waati sera maaw ka latanga wa a waati sera sariya ka ta ka nin ko in ɲangi. A ko sera dan na ten sa, cɛnimusoya binkaniw dan tɛmɛna, fagaliw dan tɛmɛna. An tɛ se ka taa ɲɛ k'an ka ɲɛnɛmaya kɛ ni nin walejugu ɲangitaw ye an senkɔrɔ. An ka laɲini ye min ye bi ko sariya de ka ta wasabulon na ka se ka nin ko in ɲangi.
1: Nin ta siɲɛ fɔlɔ ye welekan ka bɔ Moritani ko ka sariya gɛlɛn ta ka cɛnimusoya binkani ɲangili. Nga Moritani marabaaw furadama tɛ fɛn fɔ. Diɲɛ tɔnba o n'i ka san 2024 jateminɛ sɛbɛn y'a yira ko Moritani kɛmɛ kɛmɛ sara la mɔgɔ fila dɔrɔn de bɛ ɲangi cɛnimusoya binkani ko la. Ka jajaw Nokshot RFI.
3: RFI. Diɲɛ kretiyɛn katolikiw ɲɛmɔgɔba Pape Leon XIV ka Faransi tagama bi kuncɛ bi tɛnɛ o na kɛ alabato kɛnɛ dɔ sigili kɔ o mɛtisa Faransi kɔrɔyanfan na an jamana ɲɛmɔgɔ Emmanuel Macron na tali kɛ o min yɛrɛ la ɲan'o cɛ kunu a diɲɛ kretiyɛn katolikiw ɲɛmɔgɔba yen tun be Lurda n'o ye Faransi a seko ni dɔnko mara lakodɔni dɔ ye a ye Pape Leon XIV ye cɛnimusoya binkani walew kɔn wa a ye lajɛrɛkɛ fana ni o kasiratɔ dɔ ye baba watara.
4: Papa Leon XIV ka kununkari baraw dabɔra ni tasibila de ye ja dɔ kunna. O jaw kan den fitinin dɔ bɛ kasi la ja in nɔrɔlen bɛ Lourdes dɔ egilizi de kɔnɔ. O kun ye hakilijigi de ye ka ɲɛsin kasaratɔw ma egilizi ɲɛmɔgɔw ka cɛnimusoya binkani walew tara ka minnu sɛgɛrɛ kerecɛn katolikiw ka dinɛ batow hokumu kɔnɔ. O kɔ Leon XIV y'a dadon walejugu in na min kuma cayara nin y'a san damadɔ ye egilizi kɔnɔ mɔgɔw fɛ. O kɛra ani katoliki ka egilizi ɲɛma archevɛkuw ka ɲɔgɔnɲɛ dɔ de senfɛ sutura kɔnɔ. Papa Leon XIV ye wele bila u ma u k'u cɛsiri ni ka dɔ fara jija kan waasa cɛnimusoya binkani walew kuma kana mɛn tuguni egiliziw kɔnɔ. O kɔ a ka ladala seli sen fɛ min bɛ kɛ kari o kari Leon XIV y'a fɔ kɛnɛ kan ko egilizi ka ɲi ka jɔ a ka filiw kɔrɔ a ka fɔla o min nafa ka bon kerecɛn dinɛ yɛrɛ ka ɲɛtaga ma. Kasaratɔw be k'a makɔnɔ halisa egilizi ɲɛmɔgɔw ka jɔ a kɔrɔ ko cɛnimusoya binkaniw kɛra egiliziw kɔnɔ. O kasaratɔ wolonfila yɛrɛ ni Leon XIV ye ɲɔgɔn ye kunkurunin kɛ kunun wulada fɛ sutura kɔnɔ nka kasaratɔw ka jɛkulu ɲɛma kulu nimisi ma wasa baw ko kuma dɔrɔn t'a ɲɛ ko egilizi ɲɛmaw ka ɲi ka jɔ u ka filiw kɔrɔ kɛnɛ kan wa ko ɲangiw ka ɲi ka bi cɛnimusoya binkani kɛbagaw kan.
3: Faransi kitiso ka jaabi maa kɔnɔlen lo bi Air Algérie pankuru a kasara kan o min kɛra san 2024 pankuru tun bɔra Wagadugu yaasa ka Algérie faba magwɛn mɔgɔ 1,086 ɲɔgɔn le fatura kasara ni senfɛ. Aw ni ce tulo majɔ la. Nɛgɛ ka ɲɛ 8 tɛmɛna ni sanga 10 ye mande.
5: Maimuna Zerbo.
3: Nataw la bi mɔgɔw le ni kɛnɛ kan kuma dira la Guine bololɔ sanfɛ kunnafonidilaw ka jɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Lansana Kamara ma ka kɛɲɛ ani kunnafoni sɔrɔli tɔgɔla lon kɛrɛnkɛrɛnni ye o min ye bi ye septambre kalo tile 28. Farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ka labɛnw ka kɛɲɛ ni ɲɔgɔndanbaw ye kɛnɛya jɛmukan bi tali kɛ o babu le kan ka sifuw ka farikolo ɲɛnajɛ JOJ o bolodalen to Dakar i ko kalo kelen ɲɔgɔn a bena Sirata Kamara ka sanga 10 jɛmukan sɔrɔ a ti mɛn ɲan'o kɛ 600 farigolo ɲɛnajɛ ni ze ko ne siyan b'i lasɔrɔ kokura farafina ka nasira ɲini a tolantan tile filanan o bi dabɔ bi tɛnɛ.
6: Kosɛbɛ Maimuna, tolantan nani de bolodalen dɔ bi o siratigɛla nɛgɛ ka ɲɛ 16 wagati Centrafrique bena Burkina Faso kunbɛ kulu F kɔnɔ. O tolantan bena kɛ Marɔk jamana de kɔnɔ. Jamana fila nunu mako be sebaga la walasa u ka se ka jɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ kulu yi kɔnɔ. Burkina Faso ka bɔliko fɔlɔ la u ni Benin ye fila ni binkɛ celu kelen ni kelen. Fɛn min ye Centrafrique y'ale gosila Mauritanie fɛ celu 3 ni kelen. Maimuna, etalon ka dege karamɔgɔ kura Amir Abdu y'a lase k'olu bena fɛrɛ bɛɛ tigɛ walasa ka sebaga sɔrɔ bi tolantan in na.
3: Burkina Faso ni Centrafrique ta kɔ tolantan saba wɛrɛ bolo dalen do bi.
6: O yɛrɛ de do Zimbabwe ni RD Congo ka tolantan bolo dalen do kulu E kɔnɔ. Kulu fila nunu kun ye sebaga sɔrɔ ka bɔliko fɔlɔ la. Ni min ye sebaga ya sɔrɔ bi o tigi bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ fɔlɔ. O kulu kelen kɔnɔ Guine Equatorial ni Sierra Leone bena ɲɔgɔn lasɔrɔ olugu si ma kuru fosi sɔrɔ nin wagati. Fan wɛrɛ fɛ nɛgɛ ka ɲɛ 19 wagati Botswana bena Tunisi kunbɛ kulu H kɔnɔ. Tunisi ka sɛgɛw yɛrɛ be gɛlɛya kɔnɔ kabini farafina kan nɔ wagati kana se sisan ma. U ka bɔliko fɔlɔ la u ye filani binkɛ ni Uganda ye. O kun ye Muino Shabani ka tolantan fɔlɔ ye Tunisi dege karamɔgɔya la. O kulu yi kɔnɔ kuru kelen kelen de b'a kɔnɔmɔgɔ bɛɛ

0: lajɛlen bolo maɲimu na o bɛɛ ye filani binkɛ u ka bɔliko fɔlɔw la.
1: ɲɔgɔn kunbɛn wɛrɛ ze ko ni o ye liga de nation ye o tile filana a ɲɔgɔn kunbɛnw bi ta ɲɛ bi.
0: awɔ tolanta segi wɛrɛ de bolo dalen dɔ bi olu cɛla belgike bena faransi kunbɛn nɛgɛ ka ɲɛ 18 tɛmɛlen kɔ ni sanga 45 ye kulu a kɔnɔ o bena kɛ zidane ka tolanta filana de ye dege karamɔgɔya la faransi tolanta kulu kunna a ka bɔliko fɔlɔw la sela ka sebaga sɔrɔ turki ɲɛkɔrɔ bi tolanta bena kɛ bape kɔ baw a jogina u ni turki ka tolanta sen fɛ a yɛrɛ segina madrid ka ban a maɲimu na.
1: an
0: m'i yɛrɛ fo.
1: bagabagaliw minɛliw walima jagoya tonniw kunnafonidi kɛlen do a baara faratilen dɔ ye a diɲɛ mara dɔw kɔnɔ i n'a fɔ sahɛl mali burkina faso nijɛr walima lagine kunnafonidila caaman le bi kaso la dɔw tunnen lo dɔw fana bolila ka jamana bila bi sɛptanbrekalo tile 28 o ye kunnafoni sɔrɔli tɔgɔla lon kɛrɛnkɛrɛnnin ye journé international de l'accès universel à l'information o hukumu kɔnɔ a sori ibrahim ye ni kuma di lagine bɔlɔlɔ sanfɛ kunnafonidilaw ka jɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ lansana kamarama an k'u ka masala lamɛn.
2: lansana kamara i ni ɲantuma.
3: i ni tile nbalima.
2: baɲumankɛtɔn caman bɛ k'a yira k'a fɔ kunnafoniya foyi tɛ ka se ka sɔrɔ sahel kan ka ɲɛ ko sahel kɛra dibimayɔrɔ ye yala a ko gɛlɛyara ka se fo nin ma k'a fɔ ko kunnafoniya yɛrɛ tɛ ka se ka sɔrɔ sahel jamana ninnu kan wa.
3: i ni tile nbalima a bɛra san damadɔ bɔ sini kɔmi n'a yira ka ni mɔgɔ min ye kalata la ni minnu ka kan ka mɔgɔ ladɔn ko la min ye tanbila jamana kɔnɔ olu tɛ se ka labaara kɛla jamana kɔnɔ ɲuman la. o don tɔɔrɔya ye population kan a tɔɔrɔya ye opinion international. gɛrɛ kan a ye mɔlu kan afriki ɲafɛ ani bɛɛ jamana gɛrɛ ɲafɛ ba mun ne wudi a bɛ fɔ k'a fɔ ko kalatala a fɔtɔ min ma ko journalisti lo mili baaratɔ radio la ba sinɛ mili baaratɔ internɛti la ba mili baaratɔ televisiɔn ni bɛ mili baaratɔ journo la ba a kelen ti se baara kɛla ɲuman o le y'o ɲa ko jamana o ti se kunfabɔla mɔlu bolo parsek mɔli jamana kunfabɔla bi a bɛrɛbɛrɛ kɛ k'a bɛn kalatala labaara ale fɛ an k'a lɔn ko réseau sociaux li ye bi ni min ye tiktok ni facebook n'a kosul de an ye ko kelen kelen ye nawrɔ mɛ sinɛ mɔgɔ ye selafɛn min kran o bɛ ese la fɛn min na mɛnna radio la o bɛ ese min na email ye na tele la wele de se ka jamana kibaru la tanbi jamana gɛrɛ kɔrɔ ka jamanaden lalɔn ka ban afriki ɲafɛ ubiyɛn jamana gɛrɛ ɲafɛ a don bi bi sahɛl kɛ ni fɛn min di o kalatala labaara tɛ se la bɛnna ɲuman donk o ye mantɔrɔya bale di ne la miiriya dɔ ka si jamana ɲuma ha ka se a jamana mɔlu ma développement tɛ se kɛla population tɛ se informɛ la kwa min.
2: nka yala jatigɛ wale kɛlɛli tɔgɔ la kunnafonidilaw kan ka bali k'u ka baara kɛ wa.
3: non jamana kɔnɔ tuɲa le an ye sahɛl jamana min ma e ba jamana siaman ta be sahɛl jamana lo a nana jamana l tɔɔrɔ lɔ tuɲa le terorisme phénomène de di a bara jamana siaman masɔrɔn o kosɔn jamana mansa lo fama lo i tɛla wo kɛlɛ kama ka to olu kɛlɛla ala ko jamana da la sécurité n'a la paix masɔrɔ ɲaami o le ye ka jamana jusu suma mais sinɛ sa i ye terorisme kɛlɛla u be ale ye djihadisme kɛlɛla u be ale ye insécurité kɛlɛla ko de sa kɛla ko ka journaliste lo ni min ye kalatala le ko ka labaara la lɔ tisi bɛnna baara di an di sanna baara kɛla ala ko an fana y'al ma dɛma mɔlu sensibilise la ka mɔlu lalɔn min tanbitɔ ka mɔlu lalɔn faama li ye min ni min kɛla jamana tɔ ka ban an na kandanko bolo ma fana ba kɔ ka bɔ ko ka jamanaden ko ka jamana kalatala la baara la lɔ journalisti lo a ye ne la miiriya dɔ tisi ka bɛn.
2: nka yala kunnafonidi baara yɛrɛ a faamuna ka ɲɛ farafina jamana ninnu kɔnɔ wa.
3: i k'a lɔn an na jamana ma ne la miiriya dɔ n ye na miiriya le fɔra k'a bɛ o ma an na jamana ma se wele o ɲa ko ali ma se développement ni bo ma min ni sa kɛla mɔli y'an na baara plasi jɔnjɔn lɔn nɔ tɛ jamana bɛrɛ kɔnɔ iratɛrɛ kalatala lo journalisti lo olu plasi lɔ ni bɛrɛbɛrɛ kɛ parsek komi n y'a fɔla ɲaami faama ye sela jamanaden lu masɔrɔ na k'a bɛ journalisti la baara le ma jamanaden lu fana miiriya ye min di min lɔ bɛ kal la ali u sawo bɛ kɛ min dɔ u fana sela faama lu ma k'a bɛn lolu ye baara min kɛla ba deli le waatɔ ka wa jamanaden lu ma ɲininka mun de dumali ye ese faama la baara ye n bɛn nalima ese baara ɲima bɛn ma olu fana y'a fɔ a ti bɛn nama ten u bɛ a bɛn nama ten de
2: bɛɛ kɔfɛ fana yala a dɔnnin do k'a fɔ ko ka kunnafoni sɔrɔ jamanadenw ka kunnafoni sɔrɔ o y'u ka hakɛ dɔ de ye wa.
3: jamanadenw la kunnafoni y'a hakɛ dɔ le di parce que a fɔtɔ min ma ko a la droit an y'a fɔla o la an na faransikan dɔ ko droit à l'information droit d'accès à l'information jamanaden bɛɛ citoyen bɛɛ ka kan ka information bɛɛ masɔrɔ parce que an ye min lasili an kunna an ye vote kɛla ka min lasi an kunna anyi fama ulasila li kuka makanda kuka anna nafulu la bara alako nafulu yike bie muna mfandi sila bara uldo upital bara uldo ekol bulo ani fimbe keto uledo mea abobo sina kwa mwami yana jamana kuna mie yana nafulu la bara la mie yana jamana gire komandira fe uko antiseka along ule minke la utisibena donko anna duwa leudi anka kanka along mie tamila mea jamana de ulona di fuzinali silba la bara keli a information la molsa uro ka information la molsa uro kawa information nyuma nyini kana kabara karata mi radio ni tili ni internet ila alako jona de mbea lo mie kela
2: ni dunya jate mine sisaibaye kafo mali Burkina Faso Niger ali la Guinea ere iptasuro kuna fundila do umilalendo kado kasula do fana jagu ya tununendo ni la halaya kono kuna fundila wese kuka barake chukudi
3: ula halaya ka abe barak bele ya kosobe abe barak bele jamana nyi lukona ye jamana siya mamada nimbi anna afrika jamana kona barako ka bele kosobe ba abafoka foko karatalalu mi journalist de adolu minato dolu tununa dolu fana gira yisala dolu fana bila toka sula ubeseka kieka mwolu dekurazi bara buluma wole wenya mwomili ya baraka itiseka ila bara kela pulini adumbara mi iting ibe ni baka kela yake liberty ilife pa munaku ni iti liberty bat ni liberty ti ula nyumala itise bara la nyumala uro inato kibaru ya minatambila kadija mama atina ke kibaru ya bere diba itren aishoro nale iti kibaru ya nyuma soro naka la jama buluma idu kakani ka kibaru ya nyuma soro naka la jama buluma ba uri di jama muna mfang
2: ula bibi na afere yere jumei ula sa kunafundila ukaseku ukabara ke sharia hukumu kono anyema ukaseka jamana dung kunafuni kasoro amake toro ya amake bashie
3: afoto mi makula lua si la liberty de la presse u sharia da beni jamana bekono sharia ulani ndi kwa nyana barake anna fulini mesini nsa ama kanka tambi dami la jamu fana la nindi paska afoni ndi eba kia informasyo ngini la yangi na bulu mima yangi na tendi eba kia informasyo fana la tambila yala tambila bulu mima yangi fana tambila tendi donki ima kanka tambi wadana ikakande kadaula paske bara siti jamana kono bara minti ankadela hali president la republique alele jamana pekuna kona hala alegre la mansaya a poning serial kono akakanka minke amakanka minke donc nulufana wo seriali
2: lansana kamara iniche ikane jabino no bela jelen koso
3: niki
1: anga bi mo wele ni alansana kamara aleye la Guinée bololo sanfe kuna fundila ukaje kulunye mo koroyi atunye ngalenu asori Ibrahim Lefe Yuko na fundi kene bakulubao akili jigila, Burkina Faso kapiten Ibrahima Traore, tumbi kuna fundi lao nye makunu haka sanane fangata ukumukono, kumakera babu chamanka inafo Burkina Faso lakanako, jamana nye mwoka yiri wa ferao ayesa ni sedia woka bara nyongoya. Adien kretien katoliko nye mwoba Papa Leon 14, katle nane trama bikunche Fransi jamana kan ambitene, yanoche atumbi kunu alurdo dugula yemina, Papa Leon 14, toza yenyon yeke ani kyanu musoya abinkani akasarato doye 6600 kenya jemuka ni lokon babu obitalike farigulo nyana jekela uhuluka labonka ka keni nyonda mbawe machunu kuna chorongo au niketlo machola
4: kenya jemuka
5: sarata kamera JOJ 2026 Dakar, Sikyun Kaf Parikolo Nyanage Nyohondamba, Jeux Olympiques de la Jeunesse, Parikolo Nyanage Kiala Waflaniko Kabo Dunia Kono, Ubenatalike Akola Senegal Jamana Kono, Abenadamine Octobre Karotele Bisaba Anikele, Odela Bim, Anka Kenekan, Ane Farikolo Nyanage Kiala Ubena Masala, Minu Benatalike JOJ Ina, Minu Yetalike Dunia Nyohondamba Ulaka Koro, Ane Farikolo Nyanage Kenaya Tila Mou Yasaka Long, Nyohondamba Imbese Kalaben. Chogodi, Kenya Sirafe, Auni Nyokontuma wa Au Danse, Auka Kenya Kenekan. Moko welele mfoloye Aissata Gindo deye fasakolo dombanga don kinesithérapeute walima physiothérapeute kabom malila wa ave balake ni farikolo ngena gekela chamaye Aissata Gindo idanse anka kenya keneka
6: msi
5: Aissata ave kataji oji ou de matin si fe uni labe on ben nyona ngatuma chama nabe iko u ben nyina labe on ko kenya sirafe kasoro nafabola de Aissata
6: nafabola de bala kusebe
5: mba fe folo anka Mohamed Diallo bismillah ale betamba kunda Senegal jamana kono wa abena talike jiojina Mohamed Diallo bifo
7: madam kumra
5: eve farikolo ngena ge sport kela de wa ibena talike jioji de la jeunesse la mimbeke Senegal iyere ka jamana kono eve sport sujumanike
7: lebo volleyball kela
5: Volleyball tolanta min be kɛ bolo la.
4: Yo a be kɛ bolo la yo.
5: Sisan yasa ka o JOJ nin kɛ ka tanbakaw bɛɛ kunnayire i bɛ ka labɛnw kɛ wa i bɛ ka labɛn juman nin kɛ i yɛrɛ kan kɛnɛya ta fana kɛrɛnkɛrɛnnenya la.
4: Be entraînement na n'an bɔra entraînement na mun an bɛ taa masas kɛ olu bɛɛ bɛ olu bɛɛ da bɛ préparation de la bɛɛ da bɛ préparation de la.
5: Masaj o kɔrɔ mɔgɔw bɛ min bɛ to ka aw fariw ma digi digi.
4: K'an fari ma digi digi k'an tɔpɔtɔ k'an dumuni ma falɛ an ka ɲanka mun dun ani an ma ɲanka mun dun ani ka la joona fana ka wuli joona ka taa entraînement na o fana bi a bɛɛ bɛ kɔrɔsi dɛ parce que n'an ma kɔrɔsi dɔrɔn a bi se ka na malaise sɔrɔ wala fɛn.
5: O tuma o dalila k'i e sɔrɔ wa compétition waatiw la malaise i ko ko malaise o kɔrɔ ka kirin walima kundimi walima faridimi o dalila k'i sɔrɔ compétition ɲɔgɔn kunbɛn dɔw la.
4: Non an bɛ n sɔrɔ fɔlɔ dɛ mais an bɛ to ka ye comme i bɛ taa fɔ terrain na i bɛ ɲɔgɔn na don ye a b'a fɔ ko a kun de b'a dimi wala k'a kɔnɔ de b'a dimi na.
5: E bɛ volleyball tolon kɛ Tamba volleyball club de kɔnɔ yala aw ka club kɔnɔ kɛnɛya tigilamɔgɔw bɛ yen médecin bɛ aw bolo wa.
4: Non médecin t'an bolo an bɛ to ka tɛmɛ an b'a na boite pharmacie san mais médecin t'an bolo. O fana o côté la Tanba autorité ka ɲan k'an dɛmɛ o la fana ka ɲan k'an dɛmɛ o la fɔlɔ.
5: Aw bɛ k'a laɲini aw k'aw dɛmɛ aw ka kɛnɛya tigilamɔgɔ sɔrɔ.
4: Ka kɛnɛya caman sɔrɔ.
5: Mohamed Diallo i ni ce kosɛbɛ n b'i fo.
4: Ok merci madame.
7: Kɛnɛya jamukan.
5: Sata Gindo, iya ni Mohamed Diallo ka baro lamɛn. A ko fɔlɔ min bɛ ɲɛ minɛ o ye ko kɛnɛya tigilamɔgɔw ka t'u ka kulun kɔnɔ. Yala e fɛ wajibi don wa kɛnɛya tigilamɔgɔw ka farikolo ɲɛnajɛkɛlaw bilasira yasa u ka se ka ɲɔgɔn kunbɛnw kɛ kɛnɛya kɔnɔ.
6: Ne fɛ kɔni kosɛbɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw jɔyɔrɔ yɛrɛ ka bon. Je dirais même indispensable. Il faut que équipe médicale ka kɛ u nɔfɛ surtout.
5: Sisan kɛnɛya tigilamɔgɔw ka nin yeli baliya farikolo ɲɛnajɛkɛlaw fɛ a kɔlɔlɔw bɛ se ka kɛ.
6: Ni équipe non fait ni kenya tigila mo tout non fait ina fo sa ama wole baga iga chila serami ma sa ubaraka
5: Mohamed Diallo
6: ko dumini kan alaje Mohamed Diallo ko dumini ke chugo kan alaje ngolo yidimi kan ata bala parce que nunga tanyo nda minani femi yere na faka bonko sebe ali na fo ngolo dimi mino manga fura gansanta u yɛrɛ ma k'a fɔ kunkolodimi ye minɛ nga n yɛrɛ ka ta fura sɛbɛ n yɛrɛ kun o man ka kɛ parce que fura dɔw be yen nɔ ni olu ta a be se ka kɛ i ti bɔ a yɛrɛ kalama yɛrɛ a be kɛ i n'a fɔ i ye topage k'i yɛrɛ la
5: nimisa don la k'a ye ko farikolo ɲɛnajɛkɛla dɔw bɛ ye minw tɛ ka bilasira kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ baw e kɔni bɛ an bolokɔrɔ nɛgɛ juru la yan ni denmisɛni ninu tulo b'i la olu minw bɛna tali kɛ JOJ na e yala i bɛ se ka lalilikan juman de di u ma
6: bon i komi u ma don kompetisiɔn ma daminɛ fɔlɔ bɔni wagati na ni wagati yɛrɛ de nafa ka bon fana yani kompetisiɔn cɛ parske ni ni wagati ma kɛ ka ɲa kompetisiɔn be gwɛlɛya n be se ka min fu ɲɛna peut-être u ta dɔgɔtɔrɔso la u be tila ka ɲɛfɔli kɛ dɔgɔtɔrɔw ye a ni ye joueur de a bena ta JOJ la donc o be se k'a jɛte minɛ u k'u hakili to u ka jimi na parceke ni sportifu be ka entrainement ni fɛnw kɛ ji be bɔ farikolo la ni farikolo jibo il faudrait que jima do ni entraînement ni nonu be ko fe mo kanga ku ko ina fo kinésithérapeute on
5: awi yere
6: on bu deme voilà ou be étirement que massage be ko la o ba to fatigue ni sengem be farkulu la ok chama nga sikata ton no o lu chite no u yere de bu hakli to u yere la
5: aisa ta gindo ini ke ko se ve kan jabi lu bela denina
6: mse
5: lamɛnbaga sisan bɛ taa n ka kɛnɛ fan filanan kan ni mɔgɔ welelen wɛrɛ ye Zulaiya Dabone judokɛla kɔrɔ don min yɛra duniɲa kɛnɛ caaman kan farikolo ɲɛnajɛko taabolo ma wa a bɛna a ka lɔnniyaw ni a ka lalilikaw ɲɛfɔ denmisɛni farikolo ɲɛnajɛkɛla kuraw ye minw ka kan ka tali kɛ JOJ na nka yan'o ka kɛ an bɛ LH Ndiaye kan nin dɔn.

0: Nega kanye shegi wakadugu haubika RFI mandinkani lame au danse.
1: Maimuna Zerbo.
0: Burkina Faso Capitaine Ibrahima Traoré tumbi kuna fundila unye makunu haka sanani fangata upmukono makera babu chamanka inafo a Burkina Faso la kanako jamana nyemo waka yiruwa ferou ayuyes ni asyodea waka baranyogonya ani babu chamangore dien kretien katoliku unye mwoba pape Leon 14 pakat le nani trama fransi jamana kan okunche bitene nyano che atumbi lourda dugula kunu yemina pape Leon 14 yenyon yeke ni chene musuya abinkani kastrato doye nyefoli bina ke awye ni bela jelenka atime au danse kukura. Burkina Faso jamana nyemogo Capitaine Ibrahima Traoré tumikuna fundila unyema anfuruba jabaraniso RTB kankunu hobaro kenesira jamana nyemogo kasanani fangata akukumokono septembre kalot le bisaba samba flani mugani fla afanga d'Afriko erkeleni tlankono nikuna fundila uye asuro Capitaine Ibrahima Traoré kumana ambabu chamanka inafo Burkina Faso jamana lahalaya lakana kostrafe asuro ku ayiruwa ferebulu dalon walma maraferou ani anyona chamawre Musa Alukulubali binyafolike ayi
2: ni Burkina lakana ko ministre tunku saraka tegeda jamana lakana ko kan fo biolon flani durum masuruna kemesarala suro capitaine Ibrahim Traoré ko akachani obei nga ko barato babe Burkina nyemoko ko minyere kelembu sina ngoni yebi ko yedugule ni do sigi baga ko bulolo kan kulewde bi manake ukadugu kan jatige wale kelofe ako minu mbella banka chari ujugu ko kan kuna fundi sodofe capitaine Ibrahim Traoré ni kuna fundi lokka suro baro imbabu wore tunyaka dunga fa hakilina kurai ako kemesarala Burkina ka bisegi ndebe balo senelabi otuma ko wajibi don uko yiriwani demendo ni senekelauma iko sene nogo anisumansi nyuma usongo nogo yali anijitun labeni jamana fambefe yasa kaseka buruda songo damateme yelali kasugu kona ni wati jamana kuntiki kubena furuba jagoba sugu de daele kaseka songo ubeke kilinye Burkina fantani nani ayesi ton ni sede ya uchelala Burkina nyamoko kulabeni ndoka bara nyoko nyo kesira chamanfe iko taninga segiko ujiriwa hakilina u anipoliti iko sira chamanfe nga kusigili ndofana asugu beka Fransi Europe utomba anijienkiri soba CPI nunusi mafo Kapitani Ibrahim Traoré kasuro kumaula aka mafo utebareke ni Francini o jamana sugu yetu nga ko min jelendo ko tena ke abada iku chogo koro ni jamana be hali be jafanga na tabia minun tanu ayo be sebe koro koro fo ku masire tena uluka jamana o marachogo fu yetu ni wali faso mara ani jonya hakili na kurawi
0: Nigeria ni alo kunaniye alsani kuna fundi kasoro Musa Kakakan Nigeria kuna fundi so asara unia nyamgo ani RFI la sigide nkoro kabi utu kalot le bisaba ani kele kuna fundi la uka la fasaliton RSFA ye Musa Kakakan ye balia njati iko jagu ya mneli kanyesi akuna fundi lanma akamboli chama fanabika ke kalanyini akalabla seku jama la pendesa ale lagine kuna fundi la uka la fasaliton SPPG akoyonabo
3: Moussa Kaka, c'est une voix bien connue.
4: Moussa Kaka ye mɔgɔ dɔnnen ba de ye RFI kunnafonidiso la. Ni y'a wagati jan ye ne tun ma lamɛn. Mɔgɔw bɛ fɛ ka o de lamakun bi. Dusukasi ko do ka jate minɛ wa jɔrɔna ko do. Anw ma dɔn ko ni ɲɔgɔnna kɛra yɔrɔ caman. Misalila anw yɛrɛ fɛ yen min ye Habib Marwan sɔrɔ ale ni min ye Sansi Keita fana sɔrɔ min bɛ baara kɛ RTG kunnafonidiso la. N'an y'a ye ko yen yɔrɔw fana la a bɛ fɔ an ɲɛna ko mɔgɔw bɛ ka tunu. An m'an yɛrɛ ɲininka wagati jumɛn an bɛna se ka Moussa Kaka ye. Marabagaw ka ɲi ka kuma a ko kan fɔ a ka fɔ an ɲɛna de mun ne y'a sɔrɔ ale ni a maralen bɛ yɔrɔ jumɛn na u ka ɲi ka a di an ma fana a kɛnɛma ka sɔrɔ fosi mɛn a sɔrɔ Musa Kaka e min ye ne baarakɛ ɲɔgɔn ye n bɛ kuma e de fɛ ne ni Guinée kunnafonidilaw bɛɛ a bila i kun na k'a fɔ an bɛɛ ka dɛmɛ bɛ i yɔrɔ an jigi b'a kan kamini i ye kokura teliya la
0: Seku jama la pendisa la Guinée SPPG akoyena bola Nigeria jamana kan mofolin keme woro signaso jumalon temeni hutun tara uyere kalfa Cameroun na Sénégal ni bagamara law ka karnyo ya doko o mintun kera état de Taraba marakono en Nigeria kelo kelo simfe mo chama mbonana unina en bagan chama fana afara mankany ukumun kono mofolin no signa uka yoro la ni Nigeria marabo ka demey anga salifa sikano ka nyofoli soro
5: Yoro do de labe na mbanga,
1: Nigeria kaya kaya anfana tle bi anfanche. Mwa oke meworo niko nyoko nunu blara yena. Yani fere were kasoro. Ufambaye musou anidemse uye. Sisan usegina so. Okera nisundia ye. Nga magi egima nyina ubuli kunko.
4: Kelado wila anka marakono. Hode ya anwajibi ya kabuli kataka Kamerun na. Ye yoro minanye kundugo yoro soro. Nyan kile flaye. Ansegina kabo Kamerun. Ame wole bla marabogo mabi. Uka demewere ulase ama. Kren krene ala frou. Aleni so datugulaun. Uwasa angasega angaso ujo kokura. Amogo be uka deme ula fana dumuniko nasirafe. Bao gele ya badebe anka.
1: Ardo basi salebe farale kasaratuka. Ale ala kodon. Kutume Kamerun wati mina uye deme soro. Nga kube yoro mina. Umoko be deme warela Nigeria marabaga ufe. Jangu dumuni anikena uko sirafe.
2: Marabaga jekulu tunyada meneka deme do ulase ama kaba. Wa banyumanketon asmizme fanaye aseko ke kafara tongwere ukan. Keren kerene ala sumpo sakiraku. Nuko be anfonfen kunka ambele jele ye deme soro kabini ambe Kamerun niye. Uyoro mnina antuntara kalifa yoro njini. Sisa mkwani ambe welede bila Nigeria marabaga uma uka andeme halisa. Keren kerene ala dumuni fenko ta fanfe. Deme seni do ufana bia aminu mankene. Amba njini marabaga ufe uka dokotoro chi ama yasa uka seka furakeli soro.
1: Kelew, bagamaralo ni senekela uche, obeto kake Nigeria kaya kianfana kura yanfanfe. Akacha, abedadigi muso ane demse undela. Marani wasaide unka lanyini ye, marabao kalakana tila mwogo blakata, ukatoe na kudai.
0: Moritani kunu chen muso ya binkani akasarato no so mwogo hani fasodenton ye kuna fondi lajira doke nwakshota uka lanyinu ye akitika tige ni wale unkebara unofe anifanako chen muso ya binkani wale nkeleli saria nyebla katime wasado unyemo ani wote kake aka kaja jau kabo nwakshota.
5: Akachani sankele bini Fatima Taba fagara tujinin marala fo bi abaka fola oma kuna foli jelen soro asa chogola wa minya faga oma nyangi folo. Omara kelen konon indoko kontemene na Fatima Tusanduru tarata uka so shu nege kanye saba kata nege kanye nani watila. Kachani musaya bingani ke akan katila kata fili uka so kerefe. Nunufla somo gode na nabi kukambo wala saku deunga hake soro. Fatima Tusanduru tene muso kumara.
6: Mehnu nahna ndoro shi ante. Ante foy wara lagini na mwa shife ni kirite. Ama fe kakakiri. Nyangi ka bianka ani ka dun kasola bawo abantu suka si demsen san duru ka jagwa mine ani binka ka kan chen muso ya sarafe utese kana foanye ka bora telefoni kuma bolo wal ma fen werew nga ka sama ka bo ayre ka so foite mo djimi ka teme ukan
7: hala mas qal minush
5: buyay wul naji mo hakela fasa baga min noben kenen blali 5 kodokera tensa.
8: Moi je pense qu'il est temps.
2: Na klila awati sera tensa. Awati sera mauka latanga wa awati sera saria kataka niko nyangi. Ako sera dana tensa. Chene musu ya binkanu dante mena, fakalu dante mena. Antese katanye kanka nyene mayake nini wale juku nyangi tawu ye ansinkoro. Anka la nyini ye minyebi. Ko saria de kata wasablona kaseka niko nyangi.
8: La loi karama soit votée.
5: Ninta chien foloye wele kanka bo Mauritanie ko saria gelenta ka chene musu ya binkani nyangili. Nga Mauritanie marapa ofura da mate fenfo. Jean tomba onika samba flani mugan nani jatemine seben ya ira ko Mauritanie keme keme sarala mokof la dron de benyangi jene musea bingani kola. Kajajaw, Nokshot, RFI.
0: RFI. Diyan kretien katoliku unye mwoba, pape Leon 14 ka Fransi, trama bi kunche bitene, onake alabato kene do sigiliko on metsa Fransi koronyanfana anjamina nyemgo, Emmanuel Macron natalike omirela nyanoche kunu, diyan kretien katoliku unye mwoba yentombi lourda, noye Fransi, seko ni donko mara lako doni doye, ye, pape Leon 14 ye chen musoya binkani wale unkon, wa aye la jireke fana ni okasrato doye, baba watara.
4: Papa Leon 14 ka kunun kari baraw daboranin tasibla de ye jado kuna. O jawukan, den fitinin dobe kasila, jayin rolembe lourdo eglizi de kono. O kunye akli jigine ye ka nyesin kasarato uma eglizi nyamogo uka cheni muso ya binkani wale utara ka minu segre kretien katoliku uka dine bato u okumu kono. Oko, Leon 14 ya dadun wale jugu ina minkuma chayara ni asan damado ye eglizi kono mogo ufe. Okera ani katolika eglizi nyama archevegu uka nyogonye dode senfe sutura kono. Papa Leon 14 ye wele bla uma uku chesiri ninka dofara jijaka wasa cheni musu ya binkani wale ukuma kana metukuni eglizi ukono. Oko, akala dala seli senfe mimeke kario kari Leon 14 yafo kene kanku eglizi kainka jo aka fili ukoro aka fola umi nafaka bon kirechen dine yereka nyetagama. Kasarato ubeka makono alisa eglizi nyamako uka jo akoroko cheni musu ya binkani unkera eglizi ukono. O kasarato ulon vla yere ni Leon 14 ye nyogonye kunkuru ninke kunu ulada fe sutura kono nga kasarato uka jekulu nyama kulu nimisi ma wasa ba uko kuma doronta nye ko iglizi nyama uka inka jo uka fili ukoro kenekam wako nyangi uka inka bi cheni muso ya binkani nke baga uka
0: Francis Kitiso ka jabi ma konale lo BR Algérie Pankrou a Kasarakan o minkera samba flani mugannani Pankrou tumbura wagadugu yasaka Algérie faba magwen mugo kemeni tan ani woro nyon le fatura Kasran simfe au ni ketlo majola. Nge ka nyeshigin temnan sanga tanye mande
7: Maimouna Zerbo
0: Nataula bimouleni kenekan kuma dira la Guinée bololo san fe kuna fondila uka jeklu nyamokoro lansana kamarama ka kenye ani kuna foni soroli tola lon krenkrenye o mie bié septembre kalotle amwa ani chegi farigolo nyana jekela uka labon ka kenye ni nyonda mbawiye kenya jemukambi talike o babule kan ka sifu ka farigolo nyana je joji o bro dalento al Dakar iko kalokle nyon amina srata kamara ka sanga tanje mukan soro Atime, Nyanouke 600-600, Farigolo Nyana Dianizie Kone. Ziyambi la soro kukura, frafina, kan nasra nyine a tolantant le flanan obi dabo bitene.
9: Kosebe, maimuna tolantant, nani de bolo daleno bi o saratege la nege kanye tan woro wakati, Centrafrique bina Burkina Faso kumbe kulu F konon, o tolantam la ke Maroko jamana de konon, jamana flanonu makobe sebra la wala sa ukaseka joro, nyina mwa soro kule inkonon, Burkina Faso ka boliko fulo la uni bene ye flani binke chelu kila ni kile. Famiye Centrafrique ya le gusila Mauritanie fe chelu saba ni kile. Maimuna etalon ka deke karamu wakura Amir Abdou ya lasi kolubina ferebe tige wala saka sebaga soro bi tolantayina.
0: Burkina Faso ni Centrafrique tako tolantan saba wore bulo dalino bi.
9: Owere dedo Zimbabwe ni RD Congo ka tolantan bulo dalino kulu ekono kulu fula nunu kuye sebaga soro ka boliko fulo la nime sebaga ya soro bi o tigibe joro folo soro folo o kulu kelen kono Guinée Équatoriale ni Sierra Leone benanyo la soro lugu sima kuru fosi soro ni wati fonre fe nege kanyetan kono ton wati Botswana bena Tunisie kumbe kulu h kono Tunisie ka sega wi rebe gela kono kabini farafina kano wati kana sisi sama o kaboliko folo la uye flani binke ni Uganda ye o kunye muino Shabani ka tulantan folo ye Tunisie deke karamoya la o kulu kono kuru kilin kilin deba kono mogo bela jelen bulu maimuna ubeye flani binke uka boliko follow la.
0: Nyon kuma ware zye kone hoye Liga de Nation ye hotle flana nyon kumbe obitanye bi.
9: Awa tolanta segi ware de bolo dalendo bi uluche la Belgique bena Fransi kumbe nege kanyetan segi temelenko nisanga bina niduruye kulu akono obina ke zidanka tolanta flana de ye deke karamogoya la Fransi tolanta kulu kuna aka boliko follow la selaka sebaga soro Turki nyakoro bi tolanta benake Mbappé buko ba wa jogina uni Turki ka tolantan sinfe aire esegina Madrid ka ban maimuna
0: inchi fo la zie koni
9: amire fo
0: bagabagali o meneli o walma jagoya tonu kuna fondi kelendo bara fratilendo ye adien marado kono ina fo Sahel Mali Burkina Faso Niger walma la Guinée kuna fondi la chama libikasula do tonelo do fana bulla ka jamana bla bi septembre kalotle muga anishigi oye kuna foni stroli trola lon krenkrenier journée internationale de l'accès universel à l'information o ukumukono sori Ibrahim yenyi kuma di la Guinée bololo san fe kuna fondi la uka je kulu nyamokoro lansana kamara mahankuka masalalame
10: lansana kamara ilingantuma
11: ni ke mbale mat
10: banyonke ton chama mbika jira ka fo kuna funia fuiti ka sika soro sahel kankanye ku sahel kala dibi mayoroi yala aku gelera ka se fo nima ka fo kuna funia re tika sika soro sahel jamana nunka wa
11: ni ke mbale ma abra san jamando bo sine komino ayira kani momli kala tala ni mili ka kanka mon la lonku la mi tambila jamana kono wuluti sheda la barake la jamana kono nyumala o uron toreya ye population kan a toreya ye opinion internet na grekan ay molkan afrique nyape an beja mana gre nyape ba munewuti aba foka foko kalatala poto mi makun journaliste lu mil barato radio la ba sine mil barato internet la ba mil barato television be mil barato journal la ba akilenti ci barake la nyuma wole wunya ko jamana wo ci ci kun fa bola mol bulu parce moli jamana kun fa bola bi a bere bere ke ka ben kalatala la bara le fe en kalon ko réseaux sociaux li bi ni mi TikTok ni Facebook na ko sul de anyi ko kilen kele ye nawro mais sine moy ci la fe mi na obe ese la femina mena rabiola obe ese mina ime yena tele la wole di si ka jamana kibaru la tambi jamana gre koro ka jamana dilla lon ka ba afrique nyafe ou bien jamana gre nyafe adun bibi sayel ken femindi wukala tala la barati chela benany ma donc we mantro ya baledi ni la miliardo ka si jamana nyuma haka si jamana moluma development chekela population ti se informer la pami
10: nga yela jatika wole kelali tokola muna fundila ukanga baliku ka barakewa
11: non jamana kono finali anyi sayel jamana mima eba jamana semanta bi sayel jamana lo anana jamana torlo finali tiridu mais un phénomène de l'abrat jamana siyama masron wukoson jamana mansalu famalu itela wukele kama katwe wulukele la alako ko jamana dala sécurité nan la paix masron nyame wole ka jamana jisusuma mais sinon ça yé terrorisme kele la oube ale yadisme kele la oube ale insécurité kele la kodisha kele la kuka journaliste lu nime karatala le kuka wala bara lalo tisi benna bara di andi sana bara kele alako amfana yal madde ma mwol sensibilize la ka mwol la long min tambito ka mwol la long famali min min kela jamana to kaba anna kandan ko buluma kona ba poka boku ka jamana di ko ka jamana kala tala la bara lolo journaliste lu ay ne la mira ro ci ci kabe
10: na yela kuna fon di bara yere afamna kanye frafina jamana nun kono wa
11: ekalo anna jamana ma ngela miriado ni na miriale fora ka be ma anna jamana ma si wule wonya kwal ma si development niveau ma mini shakela moli anna bara place jonjolo noti jamana bere kono ila tre kala tala lu journaliste lu wule place lu breke parce que comme on y a pour la nyami fa mai chez la jamana de masro nakabe journaliste la baralima ah jamana de fana miya mindi min loba kala alu shauba ke mindo u fana chez la famal makabe de lui baramin kala ba de le wato ka wa jamana de manyinka munde dumali en chez famal la bara yimbe nalma en chez bara nyima be ma u fana ya atibe na mate u be benda mate ndi
10: na o era ku be ko fe fana yala adonindo ka foko ka kuna funi soro jamana de ko kuna funi soro o yuka hake do dewa
11: jamana de la kuna ya hakke dolidi parce que a photo même pas la droit anya fola ou la anna français kando ko droit à l'information droit d'accès à l'information jamana dembe citoyen be kakanka information be masron parce que anya mel la silankuna anya voté que la kamil la silankuna anya fama ou la silali ko ka makanda ko ka nan na fulu la bara ala ko na fulu ke be mu nan fandi sila bara wul do hôpital bara wul do école bollo an film ge keto wul do mel ababo sina ko mo mi yanna jamana kuna mi yanna na fulu la bara la mi yanna jamana gere commander peuko antisheka along le minke la wuti sibena donc anna droit le wudi anka kanka along mi etambila me jamana de wulona di journaliste ba la barakele a information la mol sauro ka information la mol sauro ka wa information nyuma nyini kana ka baraka la tambira radio ni pile ni internet la ala ko jamana de mbeya lo mi kela
10: ni dunya jete mina sai bay ka fo mali burkina faso niger ali la guinée re e ta soro kuna fon dilado u minalendo ka do kasola do fana jagoya tununendo ni la halaya kono kuna ndila bese ku ka baraka chukudi
11: ah ola halaya ka abe barak bele kosobe abe barak bele jamana ni ko ye jamana sema madani bi an afrique jamana ko na barako ka bele kosobe ba aba foka foko kala talalu mi journaliste de adoluminato dola tunu dolu tununa dolu fana gre yisala dolu fana bele toka sula obese ka ke ka mol dekuraji bara buluma wole wonya momli ya baraka itise ka la baraka la kulini adon bara mi yiting idan ni baka ke la yake liberty li fe fa munako ni ti liberty bat ni liberty ti jumala ichite barala jumala uro inato kibaru ya mina tambila kadija mama atina ke kibaru ya bere diba itren aishoro nale iki kibaru ya nyuma surona kala jababulu maido kakani ka kibaru ya nyuma surona kala jababulu maba uri di jamamu na mfang
10: ula bibina afere yere jumei ula sa kuna fundila ukase kuka barake sharia hukumu kono anyema ukase ka jamana dung kuna funi kasoro amake toro ya amake bashie
11: afoto mima kula luasi la liberty de la presse uwe sharia dabe ni jamana bekono sharia ula nindi kwanya na barake anna fuleni mesine sa ama kanka tambi damila jangu fana la nindi paska afoni ndi ebake informasyon nini la yangi na bulu mima yangi na tendi ebake informasyon fana la tambila yala tambila bulu mima yangu fana tambila tendi donki ima kanka tambi wudana ikakande kadawula paske bara siti jamana kono bara siti jamana kono bara menti ankadela ali president de la république alele jamana pekuna kono hala alegre la mansaya aponing serial kono akakanka minke amakanka minke donc nulufa na wo seriali
10: lansana kamera inche ikane jabino no bela jelen koso
11: niki
0: anga bi mo weleni alansana kamera aleye la guinée bololo sanfe kuna fondi la ukaje kulunyimo koroyi atunyinga leno asori ibrahim lefe Ni kunafundi kene bakuruba akili jigila Burkina Faso capitaine Ibrahima Traoré tombe kunafundi la unyema kunu hakasa nane fangata ukumukono makera babu chamanka inafo Burkina Faso la kanako jamana nyamo ka yiriwa ferao ayesa ni sedia wo ka bara nyonya adien chrétien catholico nyamo ba papa Leon 14 katle nane trama bikunche français jamana ka ambitene yano che atumbi kunu alurdo dugula yemina a pape Leon 14 toza yenyo yeke ani kyenu musoya abinkani akasarato doye 666 kenya jemuka ni lokum babu obitalike farigulonya na jekela uhuluka la bonka nka keni nyonda mbawi mashulu kuna chorongom au ni kitlo machola
7: kenya jemuka
12: sarata kamera
13: JOJ 2026 Dakar, c'est un cap Paris-Colonienne Nyorondamba, Jeux Olympiques de la Jeunesse, Paris-Colonienne qui est la WAF l'année prochaine, ou bien Nathalie qui est la Sénégal Diamana, ou bien Adamine, octobre, carotte les Bissaba, Anikele. Ou de la BIM, en cas Kenekan, Anne Paris-Colonienne qui est la Oubena Masala, Minou Ben Nathalie qui est JOJ, Minou Nathalie qui est Nyorondamba ou la Kakoro, Anne Paris-Colonienne qui est au Kenya Tilamo, ou Yasakalon, Nyorondamba imbécile Kalab. Chogodi, Kenya Sirafe, Aouni Nyorontuma wa Aou Danse, Aou Ka Kenya Kenekan. Moko wole len foloye Aissata Guindo deye fasakolo dombanga don kinésithérapeute walima physiothérapeute kabom malila wa ave bala keni farikolo ngena gekela chamaye Aissata Guindo idanse anka kenya keneka
14: msi
13: Aissata ave kataji oji ou de matin si fe uni la ben ben nyona ngatuma kema nabe iko u ben nyina la ben ko kenya sirafe kasoro nafabola de Aissata
14: nafabola de bala kusebe
13: mba fe folo anka Mohamed Diallo bismillah ale betamba kunda Senegal jamana kono wa abena talike jiojina Mohamed Diallo bifo
15: bifo madame Kumra
13: ebe farikolo ngena guest for kela de wa ibena talike jioji de la jeunesse la mimbeke Senegal iereka jamana kono ebe sport sujumanike
15: lebo volleyball lekega
13: volleyball tulanta mimbeke bolola
15: yo abike bolola yo
13: sisa yasa ka jioji ninke kam tambaka ube kuna ire ibe kala be unke wa ibe kala ben jumanike iereka kene yaktafana kren
15: Be entertainment na number entertainment na mung ambeta masas ke olu bebe olbe dabe preparation la be dabe preparation la
13: masas ukoro moho be mbeto ka au fari umadigi digi
15: ka kan fari umadigi digi kanto poto kan dumuni umafale ambe ankanyan ka mundumu anyang amanyan ka mundumu anika kan la jona fanan ka wuri jona ka entertainment ofanan abebe korosi de parce na mo korosi do abipse na malaise ro wala fen
13: otuma odere la ki esoron wa competition wati ula malaise ko ko malaise ko roka kirin wali ma kundimi wali ma faridimi o dar la ki seront compétition ñu xon ku mendo la
15: non amen so follow le mais am beto kay comme ibita fotere na ibi ñu xon no adu ya ba fo akunde ba dimi wala ka ko no de ba dimi la
13: et ben volleyball tronke tamba volleyball club de kono yalla awka club kono kenya ci la mo be médecin be awbulo
15: non médecin tambulo ambe ambe ko tamba amba na bot pharmacie sam médecin tambulo o hana o côté la tamba hotel tio ko
14: Je dirais même indispensable. Il faut que l'équipe médicale soit en offre surtout.
13: Assistant, Kenya Tilamo Kani Yeli Balia Farikulu Nyanagekela ou fait à Kololo Veseka Kemouye.
14: Ni équipe non fait, ni Kenya Tilamo Tou non fait. Il n'a pas ça. Ama wole baga iga chila serami masa ubara kaku.
13: Mohamed Diallo.
14: Kwa dumini kanga laje. Mohamed Diallo. Kwa dumini kechuko kanga laje. Tumulo idimi kanga tabala. Parce que nous gata nyonda minani femi yere na faka bunko sebe. Ali na tumulo idimi umino manga fura gansanta. u yɛrɛ ma k'a fɔ kunkolodimi ye minɛnga n yɛrɛ ka ta fura sɛbɛ n yɛrɛ kun o man ka kɛ parske fura dɔw be yen nɔ ni olu ta a be se ka kɛ i ti bɔ a yɛrɛ kalama yɛrɛ a be kɛ i n'a fɔ i ye dopaji k'i yɛrɛ la
13: nimisa dɔw la k'a ye ko farikolo ɲɛnɛkɛkɛla dɔw bɛ ye minw tɛ ka bilasira kɛnɛya tilamaw fɛ baw e kɔni bɛ an bolo kɔrɔ nɛgɛ julu la yan ni denmisɛni ninu tulo bi la olu minw bɛna tali kɛ géorgi na e yala i be se ka lalilikan juman de di u ma
14: bon i komi u ma don kompetisiɔn ma daminɛ fɔlɔ bɔn ni wagati in na ni wagati yɛrɛ de nafa ka bon fana yani kompetisiɔn cɛ parske ni ni wagati ma kɛ ka ɲa kompetisiɔn be gwɛlɛya n be se ka min fu ɲɛna petɛtr u ta dɔgɔtɔrɔso la u be tila ka ɲɛfɔli kɛ dɔgɔtɔrɔw ye a ni ye juɛr de a bena ta géorgi la donk o be se k'a jɛte minɛ u k'u hakili to u ka jimi na parske ni sportifu be ka antrɛnɛma ni fɛnw kɛ ji be bɔ farikolo la ni farikolo ye ji bɔ i faudrɛ kɛ ji ɲi ka don ni antrɛnɛma ni nunu bɛɛ kɔfɛ mɔgɔ kan ka k'u kɔ i n'a fɔ kinesitérapɛt an
13: ɲɔgɔnnaw
14: an b'u dɛmɛ voila u be étirmanw kɛ masajiw be k'u la o b'a to fatigi ni sɛgɛn min be farikolo la o caaman ka se ka ta donk n' olu si tɛ yen nɔ u yɛrɛ de b'u hakili to u yɛrɛ la
13: ayisata gindo i ni kɛ kosɛbɛ i ka ni jaabiliw bɛɛ la dɛnin na
14: nse
13: lamɛnbaw sisan an bɛ taa an ka kɛnɛ fan filanan kan ni mɔgɔ welelen wɛrɛ ye zulaiya dabɔne judokɛla kɔrɔ don min yɛra duniɲa kɛnɛ caaman kan farikolo ɲɛnajɛko tabolo ma wa a bɛna a ka lɔnniyaw ni a ka lalilikaw ɲɛfɔ denmisɛni farikolo ɲɛnajɛkɛla kuraw ye minw ka kan ka tali kɛ géorgi in na nka yan'o ka kɛ an bɛ lag ndiyaye kani

0: d'abonné ini ni mbifo ini ke
1: alfarani
0: ke zuleya jido ke la korode sisan ite jido ke ngai dar la ka jido ke waye talike competition badola
1: wa nga competition chamana ke na medaille sur competition chamana championnat d'Afrique open grand slam nga jeux olympiques nga saba beke nga Tokyo ke na Rio ke et puis na Paris ke.
0: Okuni mbayira ko abafa mi France ka na experience loni ya kema bila jiro koni na odere yangi wole bila imabi bao Jeux Olympiques de la jeunesse okoro demisenin oluka GOG obena ke Senegal ateme yani ni nyohon kumbe en kadamine kene ya tafana kren kren yala ibila ben chogo di yasa ifari kase ka ni nyohon kumbe ino
1: ibe ko jmale ke entraînement mais plus entraînement il y a plus de compétition l'OMC à mes cadences qui donne quoi parce que quand tu as 100% de compétition l'OM il va se faire on peut même ça va pas on peut même reposer mais dominer que bon comme vitamine des vitamines il reste on va acheter tout ça là le fruit ou donc chamaba mais afin de ouvrir finalement on a dominé compétition de c'est là quoi
0: et comme unimo
1: en bête c'est un façon à l'ongo à la quelle poita au domaine de façon qu'on a donc une maturité de chamaba saladini comme c'est fin
0: et tombe entraînement de galila giovati numan kakon n'y rencontre pas ou maintenant faudra que compétition beke sinikende halibi be ibe entraînement de galila ukewa
1: oui ma kelombe même compétition l'eau n'y a ni veillere sa première compétition ke il va pratiquer que donne parce que tu oublies hier matin qu'à vos mains hier compétition tapican sinon il y aurait blessé donc quand qu'à échauffement que compétition l'eau est donc même une que nous mes réveils musculaires les qu'est folle l'hiver avec ça va dans 10 mois quoi voilà c'est nous même ça donne mais ni même à échauffement que ni hier la tapican n'y a ni me voir qu'à la matin tout le judo avec ta journée quoi
0: Zuleya est allé que Jeux Olympiques la mine qu'est à Paris mine qu'est à Tokyo est allé que nous rencontrons Kiamana y est gagnant médaille Kiamana seront y a la ni ngon kumbe ube sefe ambe ya ka chaya farikulu nyana gekela unanku sport kela tumakiama na ubetu nyohonda nkene uka competition nkene uka ube kirinka bing nanku malaise bu sorondo ukumbu dimi banayi dobu mine kene ka odere la ka ela soronsi ya kene wa
1: nega competition sama wale ke ujiro mingu blese la alaka medai nga medai fram soro apre mem ni blese la ni sila ka strap blakang avec ce qui demain mais après comme on va faire à belle kumulo kole quoi ni mais quelle est ta longo attaque belle mais va faire ah ni ni rela tapin kan sanke habite ma foko ka bana nte un kunji quoi
0: zuleya davone ini ki ko seve e kan ngiavi u bela denina
1: afan ki
2: kene ya jamukan
0: la même on ni ne pe dansi ya uka bi kene ya jamukan na o min chumbe ka tali ke la be un kan min uka kan ka ke fari kolo ngene ke ke la u fe kene ya tafana ya saka jioji na ta u ke kanye loku na ta nwati kile nambe na nyokon soro kamasala babu wore kanji woshi kile ni okumukono ngayano kake au ka ujantu au ka kene ala au bakalama ode nyokonte
2: au nikle nega kanye tan place la 600 waradugo kanye kelembo ake akan alje au danse RFI manikan sans fait
3: Kone.
2: Espagne pankuru chakeda suite r nyangila bi alamandi saralila ka kenyena ka sambafla ni tanan pankuru kasraye o mikela sababuye ka moko kemen ani tan woro bone unino rabina sefa wali million kemen ani binani wolonfla ani kode sara pari kriso bay ka ni ejabi ke la sewa ko yedo bulu o bina famia soro o soni e chopi kele bulu ni tigre bamrachuka mukilu teka mada jamane kelebulu nyamugo yerebeka ko kan jamana do jalaki uka demenyo yala kanyeshi bamrachi nunuma uko ali natiga mata folo mo bisegi ni ko jagu yamne na binkani flasin fe Nigeria awala ke la dokun frontier ni la au danse ko kura ero wari e bak mefla ni mugani duru espain pankru chakeda suite era nyangila o alamandi de sarilla ni kirin jabi dala kene kan so madena pari krisoba tribunal correctionnel fe o kunye e pankru chakeda nyangi kaye mo faka kasoro ama dabo akama nabefo ama homicide involontaire mo kemen ani tan woro de sala pankru kasrin sin fe samba flani tan nani wati la kumba kanote kriso ya sinsi makodu don balia de kanka kirin jabidi
3: jati pari kiriso ko swift air pankru chakeda ka magudon balia de ake pankru kasra inkara kadaka kuma degeli formation do ke uka pankru bolilo ana kono moko barakelo ku zi ko de ake pankru bina mali kura afana ka moko keme ani tan woro bone unina jigina kritika ne reka le nu sin fe kunko kaka kan adamadian yere ukunkono swift air pankru chakeda ka magudon balia ka jo ala wako moko don balia inde ya atoni kasra inkara umiro kumanga tekake espain pankru chakeden ni aka pankru ni abarakelo singa air algerie dima ukabo waga juku kata alji nga pankru ka oboline sinfe jwe kalo samba flantan nani soufe wakati chuko ya ani bugundo koso pankru ni binamali korean fana kana kono moko keme ani tani worobe fagazi
2: kuma kini jabiye moko chama asewa
3: burkina kasarato sumoko ka jekulu nye moko kulu bulu kirin tigera anyema baoko swift air kunye alenyini ka kirin bali akanake kasarato sumoko do sandrin triko kumbe kirikene kan fransi ale chede fagara pankru kansara insinfe ako ni bara nunumbe ulu akili jigi aniku usiri kumabe kasara temenina ani ajugwe ala kasarato sumoko wereko ni nyangilinye ale lafia alewe klaka faraka kujatula kasarato sumogo kilinkilin kanka euro wari baf la disoro umime ben sefa wari milion kili aniba kemesaba nikomazie
2: iniche ni nyafali nunu mbela jelena biya santan ulumfla tigitigie 28 septembre kasara kelaka mogo chama bone unina lagine jamana kono okumu kono bi adamade hake la fasali jekulu FIDH ani OGDH olugu munu beka kasarato blastra ye kuna fondi barudo sigi bi okumana kosebe adamade unka hake la laka jamana kono uye lanyinu ke uko wale jugu nyangili ebali makan kato Echopi kokodugu yanfan fe kelaw te kamada keleboloni tigre mara bambrachuni nyoche oluyuka kelaw dabo kokura kosaina san nani nyogo basigiko kuno soma surasuka amugufilu cela tigre furuba jabrani soma kaka baraulajo wa 600 sarata kamara echopi kelebolo beka jalaku nyasi usignyo jamana doma
0: echopi kelebolo nyema marechal birhanu julaya la se kuni moho minu benyo nata ku faralen do nyoro kan ko kan jamana do kan nafa kama wa ya farakan ku eritre jamana ni tigre ba manki kulum ti plf tese fosi de la olukama ko foni u demena sudan ni egypte jamana o fe echopi kelebolo ka na kilikani nubora kasoron kele ugalendo unisurasi uni ukasurasi uni tigre bamanki ukulu TPLF ke yamana kokodugu yanfanfe banyumaketon do kafola TPLF bamanki nubeka nye soron ali tigre kokan ba uku sera kunu ku kamarada erepti dugu fananka afar marala tigre kerefezie
2: amie tigre jabrani suka lala edun sarata
0: kuna fonia ula mugu fili ukera tigre furoba jabrani so inka kunu soma kuna fonia di so inka bara ujora wa kuna fone dikela do ka fola FPE mofosi mabonani la kuni ngakotinyani kyamaye uka baraka yoro inasoro Ethiopie surasi uni TPLF bamanki uka kela indaminera kokura kosa inelazie sanani nyokonkela ula loliko ba ofan flani no blara nyorona samba flani moine flan ni samba flani moine nanke kamuro wa kemeworo nyoron ni tanya farafina tomba union africaine ka gateula
2: Iniche ni nyafali nonu bela jelena lakana kukuma alisa dofarla Afrika di Sudo mwuchili kasarato akea kan sisa akea bi mwani segidila wera surla jogi mwagato kilindika fatuli senfe bi tenedo mwuchili fladikela jamana inkono folokela wedila minike yorodola Johannesburg urodugu na klibi anfanche mwotan segide bonena unina uyorola flana kela tomship kap kerefe okela sababu yeka mwotan bone unina awela flabe kela do kun o frontiere la moko bisegniko jago yamnena Nigeria do kun frontiere na bingani flasin fe jamana yo koronya fana walenti ya matafolo nga maimuna zerbo seria do bekache marfatiku do di kofo
4: folokera eta du Nigeria marakono sibrilo bingan kelawiye akikela binani wolofla nyongo jago yamne katanuye lakanati la modo ka sirnya wula o fambaye muso kutumbi tigankeli la watimi bingan kelani o tigada uka Seriyan wula alsa abese mwomne le nou blaraka taga a mawundu yiri kungo kono wako bingan ke la nou ama nyini folo mwo jagwe amne le nou so mwofe uka musaka usara. Nigeria lakana tiki la mwoka ajatne 7 dola AFP kuna fondi so sera ko misro uye binkanin sementinya nga mugo jaguyamnelo ak klima fo osra inkono uba sementinya ko tie marfatigu nuna na bulima fensim flauka kren kren la moto bituru nyugo oko kuye asra wrauta kataka fangoro fe binkanin flana okera karilo zanfara marakono an Nigeria koryan fanfe yentiga dara muso binan nyugo kan ayar gada asigida kono asirnyawla alsa wani asanchamaye jaguyamna luka telinka ke Nigeria koroni atlibian fan marakono ani akemakian fana akemar fatigi minu biwele bandiu uluka telinka dugudon jaguyamne ani kanyini musaka uka sara uye ubusoro kulabla
2: iniche ni nyafali nono umbela jelena Mauritani jamana kono kokojikan surasu ye dugudugu tungatakala kemefla ni biworo ni lakisi nwakishoto kokojikan kunu onkaridu okube kurum fla de kono wa ukumbola gambi jamana de la jamana chama moko kumbala senegalo jamana din keme ani bisa wani fla gambi tau kuye keme ani mugayi oko lagine jamana de nani kubala ani dowero
5: RFI
2: Chrétien catholique ka nyamogoba pape Léon 14 ka clin nani trama be kunche bi français de monaco non aya fo bi tene donko ala bato kuma kanka du sukun sanuya ayeni kuma konfo kani tine mogo wero de to barola met o yoro hire la français de monaco kontigi Emmanuel Macron ben atalike akabi clegain na ala deli kene en baradola dien fa on refait espagnol de monana clef la wulika joba dokela dokun français wala saka luansi geleo kon o sorola msukoroba doka geni deko kabo aka yorola kasoro ayesan biwulon fla deke ye luansi koye jamana din e binani kemesarala ka jorona kubaye jamana inkono marabawu kafola salifo sakanugo mogo ba mwani duru niko de bola ka msukoroba inko koro madu
6: Madrid fukatese Barcelona wulika jodo nukera o yoro de la wala saka Marie Carmen Abascal koko koro madu musweni si sera san bishegi ane wolo mulama banabawa tobe da dalansugu munuka uyada ode kankabu akaduko no sabula lujurato de don utarana e kenaso la kasawu ki anifana mafa kenyala ajautara kachari jabraniso ani bololo sanfe ore de jigira espagne jamana de chamana minu boraku kan nisonga ya jira yin wala nikola kan loase ko gileau kon mikera marike carmen abascal ani wana bisika ki anfanana o chikane tube ka sabe wulika jokelo non ka wala haba panka tu sanfe chama sira madrid keneba mimbe wele puerta de l'el sol musukuro bani tube 2000 kono ay san biolona de ke o yoro la sodo chakeja de doni sanka fra loi c'est son kan ska c'est sigiroman sabala zi misali la nasro duni loi c'est tuni wa mugan akera wa biroye so ulikajo double talent de bi la nyini ye ka la nyini marba je kulu nyemo Pedro Sanchez ve akasaria dota mimbe loi c'est ala ulakana wa mosika na gable Pedro Sanchez re makona nembe wa sabolo na sin trata wala saka sarani jira wasaleuna ngazi fosi tajira ko sarani bina teme sabula wasaleun famba tablo
2: inichi ni nyafali nono umbela jelena far kolonya na jaki baraola farafina kan nyini e tulantan kile flana ube dabo bitene don tulantan nani de bolo dalendo siratigela nge kanyetan woro wakati Centrafrique bena Burkina Faso kumbe klu F kono o tulantan mnake ya Maroko jamana de kono jamana flana nono makube sebrayala wala sa ukaseka joro nyana masoro kuni kono Burkina Faso ka boliko flola uni bene ye flani binke chelu kele anikele femye Centrafrique ale gusila Mauritani fe chelu saba anikele auniche auna melila nono rekwe ombloka lase auma au kanata arosi sangata ndala nge kanye tan flaka mande jamono konna la maymuna sanwe danse
7: ini kiezie
2: mune bedakuna
7: ziedakuna mekuma saria dama barabara ko saria ka kan kata ka nyangiwa walma aka kan labe
2: ato wala wala
7: sansa
8: kuma be awbulu
9: mai sanugo
7: aunitle teri la me bago koni basi fositi auramba foka walimandon ani sondiale no kawla soro kokura ni ndoko kuina au danse au yereka keneka Côte d'Ivoire marabago ye alatike kobina yele madun o ka wale jugu nyangili saria sebe kodo penal kono yasaka wale jugu munubike no bisaka kololo la se lamini makulu nyangi lo adamambarabi o wale jugu chema o saria min langinina akanka dɔ fara ɲangili fanga kan ka ɲɛsin dama baarakɛlaw ma. Sariya kura in bena yɛlɛma don san 2019 ka sariya ra ani ka damakɛɲɛ di don min ye diɲɛ sariyaw cɛ minnu ɲɛsilen don lamini lakandali ko ma. Marabagaw ko y'o latigɛ ta ka kɛɲɛ ni damabaara kɔlɔlɔw de ye o min bi tiɲɛniba lase lamini ma ani adamadenw yɛrɛ ka kɛnɛya ani o ni ma. Sariya kura in kɔnɔ damabaarakɛlaw a dugukolo feerelaw a sanu min bi bɔ o feerelaw yɛrɛ fana ani o dɛmɛbagaw bɛɛ bina ɲangi k'a sɔrɔ mɔgɔ caaman lo ka balo bi bɔ o damabaaraw ra an fɛ farafina. Yala aw ka hakilina na damabaara ka kan ka lasa ani ka ɲangi walima fɛɛrɛ de ka kan ka ta yaasa ka cakɛda laɲɛnabɔ damabaarakɛlaw ka se k'o ka baara kɛ hakilisigi ra wa? Nɛgɛjuru sira filɛ nin ye +221 76 644 12 79 aw be se ka kɔnkɔn an ye ci sama damabaara lɔnbaga Mohamɛdi Fofana ma ka bɔ Lagine a benaan bilasira ka bi kɛnɛ sigi. Mohamɛdi Fofana ni yantuma kɔni basi tira?
5: An ni yantuma basi sitɛna an dala tanu.
7: I ni ce yanga wele jaabi a diyara n ye. An be fɔlɔ Côte d'Ivoire jamana na yɛrɛ an be kuma di Suleiman Soma an be segi ma sɔɔni.
10: Kini ya Côte d'Ivoire dugukolo jateminɛ ka lamini filɛ ji bolota ka ca kɔnɔ. Bon ni ka ye mɔgɔ dɔ yɛrɛ bɛ kuma e yɛrɛ t'a lɔ olu bɛ miiri la cogo min na ka jamana ninnu ka n'u bɛ kuma yɛrɛ u yɛrɛ tɛ miiri u ka siniɲɛsigiw ra. Jamana kana miiri bira jamana ka kow tɛ miiri la bira jamana ka kow bɛ miiri la siɛkili de siɛkili lura. Don ni e ka mɔgɔ ko ka mɔgɔ ma ko a ka kuma ko dɔ kan a t'a lɔn. Forsi la bena ta kuma bon mɔgɔ minnu ka lɔnta ma caya kow kɔnɔ olu b'a ye ko a ka min fɔ ko tiɲɛ lo. Exemple lo n b'a di ma Mayi Sanogo salona sini an kɔrɔ yandanani k'i ba lo kɛnɛ bɛ ka Côte d'Ivoire lamini ka valu bi k'i be sodukumu ye gi be ka bɔ yen tuguni i taara Tuba marara gi be bɔ Tuba mara la fɔ Lagini ale gi nunu si tɛ se ka min gɛ gɛgɛ tɛ sɔra gi nunu den kelen na bi. I be mɔgɔw ɲininga mɔgɔ minnu be gɛgɛ mɔkɛ i b'o ɲininga te a bɛɛ wulen lo tewu su ni tile. Sanubɔlaw lo b'a san salo an kɔrɔ yan Yakuba mara na danani mɔgɔ 157 lo k'o ji fasɔnnu min fɔ k'o bɛɛ kɛ ka taa n'o ye dɔdɔrɔso ra min bɔra kunna man ca.
7: Suleiman So ka bɔ Côte d'Ivoire jamana na Mohamɛdi Fofana an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn i y'an ka wele jaabi a diyara n ye. Nin babu in kan lamɛnbagaw ka aminako cayara ka ɲɛsin dugukolo nafamafɛnw yɛrɛ ma o ko yala adamadenw ta le wa jamanadenw ta le wa walima jamana ta lo munna jamana be se k'a ka fanga sigi dugukolo nafolo kan dugukolo jukɔrɔ nafolo kan?
5: Ok o ɲininkali min ye o di ni an ka mafinɛnin kɛ a kɛɲa ma an nin'a fɔ ko dukɔrɔ nafolo ye fɛn min di jamanaden de ta ye. Mɛntena jamanaden ta min ye dukɔrɔ nafolo di bibin dɔ n'a kɛrala baara la fo a ye jamanaden bɛɛ le munanfan o kɛni sabu di jamana ka a ladɛn ka mɔlu sugandi k'olu kɛ a la ɲɛmɔlu di n'o y'a na masala mɔlu di. Donc n'olu ka kumaji kɛ sariya min kan olu di dukɔrɔ nafolo baara o ka kan ka kɛɲa min ala ko an siyɔrɔ kana tiɲɛ ala ko an nafa bɛrɛ min bɔla du la o fana kana tiɲɛ an ɲɛ o kana tiɲɛ mɔlɛ min natɔ an fana kɔ an ni ban fana k'a tɔnɔ bɔ olu di olu sariya la dɛ. Donc ni an bilara olu sariya kɔ a bɛ kɛ sabu di sisan jamana kɔnɔden min ta ye a bɛra organise a ɲuman la jamana kɔnɔden t'a baara ka munanfan bɔ an siyɔrɔ fana dila kan kan.
7: O faamuyara i ni ce o fɛsɛfɛsɛ lira an bɛ to i b'a la Bua Jakite ye an lasɔrɔ ka bɔ Jeli mara a bɛ cogo di Bua?
11: An b'a fɔ o ma mun na n b'i fɔ kɛla lamɛnna bɛɛ fo kɛla mɔgɔ wolen fo.
7: A tulo b'i la foli diyara n ye e ko mɔgɔ caman lo dayirimɛ sirilen don damabaara ra ko a tɛ se ka lalɔ nin cogo ra.
11: Ne ka ye ten mɛ yali an de se o ma biɲɔlo bi tulafin tile mugan sigini o de lajɛlɛka bɛ hakili jigi a fɔ lu na ko an tɛ tubabu ta rɔ ne o sekutire ani Elfula Jaluri ande ala trawi ala hina wila
7: amina ya
11: rabbi babu ngo na iko ko dambara ibore bra aya feka ala lo efu ko ambe mba kire akela nyama ani bi ana akela nyama klin ma ko aya feka bara kenya ulalo ikalo woko le di ni akatoma adike frige badi anfe jano uleko so nka fongo manden dugutoy akini nyalo Côte d'Ivoire do mofo na gi nyalo ro komi kauna Côte d'Ivoire no ka ke ambara ya no adigbele akusebe kusebe ba mo bibiro mande ya no mo ke me dai mo biso wala mo binani udai mesgi ni dama gunna adon atenya mkanga lalo wole kwa problem ni kwa mboya duro tnye wala kwa konganzer sigi kodala ani badaila ani dragi kwa bakolo tnye kwa kokolo tnye huko ni Kenya zu kanga lalo me ambi mai na dama baranya su ma nya mini u manga lalo de nuka lalo ukolo lo gwa katenge anafaka
7: ni famia fere de kanga taka a chakeda la nyana bo baraka kaseka ke ere kono akaseka ke fere do kono kololoka na se la minima kololoka na se dama baraka lao yerema.
11: Voilà, gouvernement kanaka inyama djou feka ka a fiase kusbe kadu waro ka bureaucratie ban broka aidu waro baraki kanga kenyama ambe mbaina kenyama ni wo klabi ka katme ufangaduna sa telikna yaro
7: o fam yara
11: on war kulinga a kenyamite ne kula yara mini ne maji wore la bawo kon war du ko mbe be premi ko ga moima
7: inicho aklina na boa jakite ambito la gine alibi ala jakite bini anyene ga jurura bu chodi Alaija kite kwa nitlobna Abina fone ga juru solentani Alaija kite kye Musa Kamara nitlobina ni nyantuma
12: Mba araja nina tani mai
7: Tana sitira
12: Oo oh, enda latano
7: Ini kye yanga wole javi ajarange Musa Kamara yala eye Kwa diwa marabako kani latika ya ben chukudi
12: Kanti mai nita ben ben yameno Ni African family ma décision du tawati ma fena ay be defou de lebele la c'est en jamana kono dima nga wule fo aynya aye kasu bona sia yakati sabu mo arabare hirika jane trana jamana mi kono ni barabare tende mi la binga ni tinya liko be ay gere masutura la dama 20000 euro bibino afura koko adama fe wila lo la lo nya su famiro agbele mane ko jua tandi mai ni re kata flo mun ese arabare be se dama bara la ku idiaba problem finge nyini kali yene folomu araba den tese da man bara la ku yidia
7: ngani ni ka nga bara ke fana bara mimi ni bla faratira ka lamini bla faratira ali jisanuma soroko ka mi abi gbele ya fana yala amankan ka fereman kan ta ya sa fana ka dabla wa
12: wele ka nga ke ibana bele flawri frele ka nga ta adi bara nya mema ni tnyeli tese la minima ai ka nga wele ka afori ku ka alalo na alalo da o kato problem ne di problem men nyonte men juya to jamana kono di ma kuya
7: to famara
12: jamana mita ini jamana kono di men barala da man fero bibi no le kashia kuya
7: ini cho aklina na Musa Kamara mo ban kam ma kono ne ga jurura alai jakite segina kana alai iko Côte d'Ivoire mara bago yere anya bere loke ko ya ke to nye
11: mai sano ani alasan na jama fo ka iraka adamadilla ko adamadin te sila dobena Khalid Idin ya fe ayben nasika ka koro baya adini fiya trole ka dugul mal dara bala jamana mi ka ni dama malalo maligre konganser ni irini ani drakirin na ka na fe kine mai al ne nsigin te nya beni bajile ma ni kan na bajil ma fune kana koji ma fune bi ko ali hala no be e da kan be jigi tiga bi ko no fili ali buyaye bo na fara ko lon kele wodi san kele dia le na to na dia ra tiga dara tinya ra ti femine jin ka ba ko non don be se ala yere na ko mi ri na gberenti mo ti se ka la yere bo fama ri rasti gi sina ka kon kan seri bali ka yiri draki fene bali ma ya yira am badin doliya ay la sene ke budalla ko bon la la fudo ko mo lamra fama ti se ro me yira so kongan sari barala idi yere mai ayi balul de tibilay ben be kelay shu ayi bara soma ali machine demonte kala jigi dinka kono maldi ira ye wonyan kono kum de mambarala malte de mankudumi ay se petit barala boni idu wona petit barala mi fe na be kala lo petit barala idi dugo shudo
7: sa
11: petit bara wo kala fe ha ni de man kala lo moyi du na ka bara menable la ke liberty ku de man bara kongan sari barala li fe nka ti du na de mambara la fe suna am bela de ne bibi na am balu de ne de mambara la me kula banta te bara le kakan ka kali ka haramu ire a bo sebe re kono ala konga seri piasi draki piasi matra me kala ka kabam gusi ka jibo ka wole haramu de mala kono a ire le kana do
7: ala ya
11: kiti na kana bara akana do ni mai
7: ini ke wakli na na ka bo kanka Mohamed Fofana Muka anga ke damambara ka dabla kude wa walma akala ben yasa damambara ke lo kaseka ke anye ma nam
5: ni anka mafine nke ka ben kuna jimi kela frafina tabuluma Côte d'Ivoire reso ni kuna jimi semando kabo san wafla san konondola ni alka document dola bena afloma ko vision minière africaine nanka document mafine la crochli buluma depuis wato la damana bara montro tembrasheya fense manka nuyu koko nolaldi nuli tu laldi nuli senekeroldi me denkena mali kuda mambara tisila lola kamasron ni jamana tale du corona fludi adu jamana semanfana musaka bolawlela parce que bara kusunya nte jamana semankono me akakan ka kedi alako alam mantro di doya yoro wulkan foka ado bende ka moludema aliye seblala a groupe do na folo ma ko association wala cooperative lu
7: local
5: al formé local ka ban ka alakran daman ka kan ka baranya min se kana ke yoro ma ko yoro lufana danate alako mol kana tu barala yoro do yoro mil dumalien na solo ulimo kukuluwalu donc ulu konoralo ka teta kadi de kuruluma de manakuno delma ka banka alma de manka alfanka dun ala ko aldise de man barala ngami kam saka bo de manafne do swaro
7: kololoka na se la minima
5: kololoka na se la minima parce que muna entre de man barala ngami na foloro ani ay barala ngami na bi wuli halabra masalin wule rea kila ni anka ku sariyami sidiya u tabulu mana fula ku lua model 2019 ni kuta wuka ajira ku ante bara la bara mesem feu semana ni ulie sariyako no animie keka leri na gbeka utekelendi
7: donku fuka freke
5: voila fuka freke miye keka gbeka komi wule pratik dibi ku ankadre mani bolikira ka fokuno barabrala lo wi adi se fola mol di se doslana damambara ko nyamina bi foka sikele ka nyonya elike akuma gouvernement ese mol masamana aliye ben akudo me doslani kote parce que sankate gouvernement na molie damambara la yoro yoro ta se yoro uldo ka kontrol ke ala ko sariya militara uldira batu nami
7: ya begolea
5: tabamfana mwente gouvernement ye komi ambari ma ke trafala nami nache ni molu ka lon kontrol wala watmi aldala lo ni kontrol bore aldala barake ulbara seman kono tienin keto ulkono katami ni ala dahara ka jantu kyaro ka molla dlala ka molla loni akenyala wakafsa katami bara di dondo
7: gouvernement
5: sariya brafo ko atikela memo aliakela parce que ambra kasemam bale ambraya wati semai sila ana fulano kabo wati na kase wati na damant bara la halani wati mindoti daman bara semai wulalo nya sariya buluma
7: inike
5: bekana tuna
7: inike fese fese lila Mohamed Fofana damambara loni kala ni chama na baruto keni la mebogo ye yanga wole jabia jarai Mohamed Fofana kambe ambi kumadi Amadou Diallo ma ka boko di voja manana koni tlobuna Amadou Diallo retlina
13: wale hoitana
7: ikoni latike imbele bikele joro kusowe ka boko di voja manana muna Amadou Diallo nagajuru mayani yonche kusobe ami taga tamba Senegal jamanana ansumana dambagate
14: ah maiza ono covid radron toro sitia
7: ansumana ko latike ma balima
14: amma bende mare maiza ono ko na fora ko jamana demde Côte d'Ivoire jamana kuntigi latigi ka kula no folo kolosi na be sariata puru ula jika na nogo kaseka banala se jamana deuma we latige nyuma e baraki janto fana jamana denkele o miu ya la sigi fangala kako na polo korosi na sera ko sariata wolude fana mbe ugarsike nu usutura yoro sorokan dama denga wokono jamana de fo jamana nyamu kone nukaro ni jamana de mogo keme yere bo yoro yoro ka girin ko yoro datu gunte ima u bla yor la wama u beta u demet uma e oye kujugu ba de jamana ma surtout mo ba yiriga imbe ninu la barake da datugunate iba nyini de ibeka ibitu u bla yoromi no setie anyini ika u demet uma u bisenka kisi barada in kololo ma chugumi bololo sanu se beba don koni ko kololo bala bari ibu demede u bisenka kisi o ma chugumi u ka kisi jamana
7: ini kiwa kinana asumana dambarate amadu diallo segina ka la soro amadu idanse amadu diallo amadi ya ka fone ga juru na soni nyogon ci sam
15: na ndaga juru na soni amadu ko jamana ne anye latigan kumbani sogo ya parce que abina mo la barandanya lela
7: muna
15: ale mo chama me baranke ibi do soro chama ni lu soro ka jo chama fana ye bugan soro me ka fuku ka alla la pe pe ko ni a aye mo jore ya de parce que bitte obi na ni famo na na obi fika na mo ga barake mo na ka jin mo to kro bi jin obe mo mo sa pe pe to me se sa era le u vi la ska sharan ta no de de pi la u ba la obe ka no na na da ma barake la na nu mo bo la ni ni soro u ta ni do we do da to obe mo ga mo to kro na ku jin bo aku kon mi ga mo gero me ni we sharia ta ga da bla jin ke le o kon ga fa fa
7: no fam yara ini jo
15: aku ni na ni fa anta ya yara yara abina ni jamana tu ma fa ta mi ni ra se ga da bla to abina ni ule
7: amadu jeli ni jo aklina na ambi kuma di sedu sisema ka bo la gine jamana na
16: bo ni e ko le di tanti ma ni ko bra ke ho molu amra ma ne ga lu ko de ka bra ke bula buni men ka buni ga shuma yo fe men buni shuma yo fe tanti mai ukro mendi ni karugbe damambara meni tanti mai here yaro kololo balufana yala sutu ni ka kruwar jamana wulire ta ni ka ulla baji dol mafane bi tanti mai wuljid bratien fi fi fi fi fi fi damambara ku juya a kenya ku juya men bulu iba odolu jilta sud ko muy fanfela wulu ibra wulu baji dol lobe flo ka banko kana robe bi tanti mai ere jidite di ilan carton si ala tanti mai nima shoma bake me sharia di se si la nyama lamni e ka rokoso nyama tanti mai anya dahiri mele nyina ala baji wulu fana ye dahiri me nyin dia do le fana di o fana ye anna lakana fin do le fana di mini ni moldi moko bwala me tanti mai ni de mambara brana ke bi hali je do le wul teilamtu uliaka ka jamana finu ko balu ni ako balu la ko rokoso ni me galo ni fana yi baraka kuru basa kile ni
7: baraka kuru basa kile sedu sise ka bo kankan ambi kuma di mamudu kumare masisan ka bo Cote d'Ivoire
17: onga gwerre ma digre minta adiala nye anyena abuena ma pase mule koso ambo farangwa adiala nye anyena abuena ma ni a jate mene, ni papie be mwa mwa la, ni sanu bwa, ni bana sanu bwa la, ibe yoro la dine anona. Munu me dugudugo kata fe mwa nike, akuroro ka bo, akasara ka bo, o san jana, nala sonama, minu minsoro ka finyana. Ale sanu bwa la nunu tara kata digendo si, mwa hake minsala la, yoro nikelena, niko mwa biloro amba fa babo, dine frira nge. Sangi, wati be sangi be nana anfaya, bo yuta dine mwa lo singa bla. Ima sanu sora la ita datugu, ewe biakono, baga mbe biakono, Barate
7: awni ke awkatlo malora ni nebi dance ki bi ka kenera churongom ni malan sonko tube nega karafira obisa se ka lame anga bololo sanfe matumi rfi tomi fe amenyoron soro sini dien tomba unika lagere keneka omime kunchabi awni ke awkatlo malora awye janto awyerara

0: jibul ta ka kya kono exemple lumba di mama yi sanogo sala na shi na ngora yanda na ni ki balu kanu ba ka Côte d'Ivoire la men ka valu bi ki be sod ko moy gibe ka boy ntuko ni tara Touba Marara gibe bo Touba Marara fo la gini ale ginu no shite se kamne e ki gegete sura ginu dengele na bi e be wule no tiu sunutle sanu bala lo ba san
1: Ongwa gwerma digere minta adialanye anyena abuena map. Ni a jatemne ni papi bi mwomola, ni sanubo, ni bana sanbola, ibe yoro la dne anona. Munume duru kata fembwanike akuroloka bo akasaraka bo u sanjana nala sonama min misroka finyana. Ale sanbola nunu tarakata digendo si mohake min salala yoron kelena. Niku mwo biluru ambafa babo, dinge friranye. Sangi wati be sangi wenana anfoya, bo yuta dinge mwode lo singa bla. Ima sanu soralita datugu, ewe biyakono, baga mbe biyakono.
2: Farikolo nyanaje keneba, ere fima na ikan sanfe, a kenekan. Au bena jien farikolo nyanaje kunafonu, be la jirende la soro nogo nina. Farikolo nyanaje keneba, kari wo kari don, nege kenye tani wolon vla manatemeni senge duru ye. Faranfansilu, jate mine u, nyoron soso u, olute na dese anka mbogo welele unche. Wa au fanafela u, makono lendo anka babu ukan, 00221-78-589-33-14. Au kambe.
3: Walasa ka RFI manenka ni fulful de lame, awye aka telephone VPN mene. Oko, awbe anga barakele mou nasoro anga bololo sira korofe. Ma Tomi RFI Tomi FR kan, pu radio kan, ani anga furba baroyoro kan.
4: Sarata, kamara.
5: Kankilila jigila, kona kribi, septam karo tele mwani segi yuna, adamade unka hakela fasaton sabatumbe, kuna foli jila unyekoro iko FIDH, aliala ngini la gine sariati la mwofe ku 28 septembre, kasara ukiri ka 55 katanye, yasa kasara ta ubele deni kagyate. Nigeria kuna sinini kunu benkani flakera, Niger mara anizamfara marala, benkani kela minuye, kemal fati uye, utarani moko bisegi ye ufe, diago yala. Aunike, la meni na nege kafe jurube malanson kole bolo 666 kuna betanga sangata ngemukani keneka noi karanso siraka ngemukani au kambe
6: kalanso siraka
7: salif sahanoko
8: kalanso sira jemukala me baxaw ni sondi akawla soro au ka jemukam mandi keneka awire bado ni kalambe dabo anka jemana okono ka kalaminaw san ka kalande on tosebe abena musaka chamande yilinika tomadola obegele ya mansaw do bolo banyuma keton do fanambe na minumbe kalande mansaw deme wala saw ka seka kalaminaw saw u deuni ani ka seku tosebe amena kuma obabu de kan anka molele uluye mamadou konate alebe bo Côte d'Ivoire jemana na kalande mansa de don ani sira keta alebe barake banyuma keton do kono minbe deme la se kalande uma au bismillah kalanso sira jemukan ki nya fay chugo minna anka mo golele fla olu bambulo nege juru la kaban am mamadou konate ini nyantuma
9: la redina
8: sirakeita ini nyantuma
10: se heratirana
8: heradro sirakeita am mamadou konate bambulo nege juru la kabine Côte d'Ivoire jamana na ale clan des mansaye am mamadou konate bise ka fanye yela ambalo kafuku kalan wulila Côte d'Ivoire jamana na do kuni nya damina akobe chugo juma awbulo aw minye clan des mansaye aw siraka a kamina saude nye ku toko sebewa
9: Apparemment, dès qu'on est contre la console, on a qu'à fiche de raser mata. Bon, c'est seulement dit ma foi, à mettre fort, à qu'on est capable de donner. Pourquoi ça capable de Parce qu'il y a des gens qui ont le corps, je vois, un cassé, comme une crame, quand il y a une chichine. À mon chamabé, franchement, on m'a dit qu'on a double école là. Moyen coup là, à cause du moyen, parce que il y aura tout au boulot, si il y aura tout au boulot. À mignon femme là. Voilà. Donc, ça fait que, franchement, dit, rentrer dans la gueule, là, chamaboulo. Donc, moi, personnellement, ma fouille, je suis là-même là. Parce qu'il n'y a même pas encore solarisé ma fille là d'abord. M'en démontrer le solarisé follow. Donc, mon téléphone était en acha. Parce que moyen, c'est un peu compliqué, sincèrement. C'est un peu compliqué. Il y aura un peu compliqué, donc.
8: On a vu faire qu'à Foucault, il dit, il m'a sait qu'on peut trop se faire, il m'a sait qu'à quand, minon, on s'en ou béwa.
9: Bon, alors, on est personnellement,
8: Kelento ko se ma kelento ko se fo lo.
9: Mais c'est parce que à livre ils sont capables, ça c'est un. Livre ils sont capables. Maintenant, ils construisent la colonie. L'on paye sans s'envoler faire son camp. Inscription par exemple là. Inscription dans des moussons d'Akemi. Normalement, où tu fais 1500 ou 10 ans, c'est pas de 2500.
8: Kemé, ça va avoir faut que Kemé Dourou.
9: Voilà. On va faire Kemé Dourou. Il y a un peu de temps, quand il y a pas fini ça, Kemé Fla. Au coup, Kemé, ça va. Il y a un peu de temps. Maintenant, il y a un bureau qu'on a, ça c'est éducation à bureau qu'on a. Nous, quand on a fait nous, ça va avoir là. Kemé Fla. Au cas, Kemé Nani, même pour là. Maintenant, qu'on papier ram, Kemé Lourou. Parce que Kemé Ram, il y avait fait Kemé Nani. Au roi, Kemé Lourou, même pour lui. Maintenant, tricot qu'on a là. EPS tricot. Alors, allez, comment ma fofolo.
8: Miala Mourou Konate, la Côte d'Ivoire, Jamanana, Tchakeda ou Tessoro et Nawaminu, ou Biseka, Tomodoro, ou Bekalamino, Faranyonka, Walima, ou Be, Nyesi, en calendrier Mansa, ou Moku, Deme, ou Kasek,
9: ou. On veut tout cas, qu'a dit privé et public Mourouima. Public. Public et public et choses, primaire, non. Non, des CP1 au CM2. On veut qu'il y ait un ensemble, je veux dire, un pique ou d'homme. En tout cas, Jamana, on va le courir sans ça.
8: Mais nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que
9: non, non, non, on l'a dit.
8: Ah, si ça, Sira Keita Bambolo, Sira Keita Bambolo, Negejur, la cabine, Sénégal, Tambamara, là. Ah, Sira Keita, Agne, Momodou Konate, Kaokmo, Lamenyon fait, Aoube Sénégal, et Jamana, Nana, Aouka Barani, Sinsine, mais Mouyere de Kan, ni Klan Oulibeke, Watimuna.
6: Anna Bara, Agne, Nyasinka, Kalande ou Dema. Ambe Kalande ou Dema, c'est tout, Amphile Yoraminte, Kalanta, Tumasea. Ambe denu dema ube karamina usoro. Ambe taha ekol mununa, ambe fendo la penge anyat amba kore ko bitik eskoler. Na soro karamina kere nyana kasa keme filala. Ambe fereke po abe soro kemela. Ni bikelembe sa androma muga ambe fereke pa abe soro droma tanna. Anyo chama neke ekolu kona lara. Ni ekol munu yo fere. Wuri nimbato ekol nyo kona lara. Antata. Ambe wuri nito ekol nyo kona. Ube ni ekol yara tutubu. Ni bae ube mina karam mina gwere sa. Kuru ka seke demese nu dema nyame ube seke kara. Komu Senegal ya abo foku ni ubite jang teini. Ni ekol daere la bi beke karam bi. Kuru anka seke eta babara la bada afananti seke beke. Nambi seke demese nu dema nyame anfana amba anyambolo rodo. Mohamunu yala fana ubolo muko soro ambeto ka wulu fana dema ka demise nun do to ko sebe munu be ekol ba nununa me munu be primaire nununa anye bitik escolaire ou le installer ko fanye be deni dema ka saka kala ambu dema wora yake ni yama fele am fele yoro mi na tamba marala kusana deni chama be ubo karana ibe do ye den chama bu bolo ba karana munya problem ye iba he karan fen ko do ta taxa jona paska karam minan to bol anyo problem wuruna mafire wo gere ya wuro anyo wuruna mafire anko anka dema ke anyo wo sigi kuru deme sanu ba sek wu yere dema man sa uba dema be bi sek no hon dema atolon ko ni nya fentigi denye atolon ko ni nya tentan denye
8: yela
6: 40 ma sero ba 40
8: yela kalande munu be kalanso ba la namba fo lycée a ko deme benye su wu fana ma wa
6: iyo siru anye do minan do samba ye anya minan do samba ye yam pana kuru amba nam anta ta haka minanu no san jane minanu no basa ambe nyine kare ke amba ko awla karan yoro la ya aw haju be minan duman na nya fo u ba fanye awe ni fen nunu na san amba wuru san amba na amba na nya wuru ta ka di demse nunu no fana ni 40 ma sero ba ta haw ba sa sam mu nyalo wuri ba ta saral ni ya ma fere na soro fen mu nyana ka san dorama mu gane e o soro dorama tan na woro dorama duru da wo fana no hayani do kera yo de ni chama be en ko to xese be saral ko re ko we anya ma fere anye élève 150 anya 150 élève
8: kemeni biduru
6: iyo anya de iyo anya de ni kemeni biduru munu yala o man saw bolo mu ko soro anyu to ko sebe ka fenga sutura ko na ra mo ko sima do de ni nunu mo ko si mu la bo kala si ko na ka fa aw ma sara
8: o famuna nga sira ke ta yala aw ka banyuma ke toni abe asinsin nembe Senegal don de wa wali ma jamana wala iko Côte d'Ivoire mo mur ke ta mi mo ko na te bi mbambure na o boy barake o ro fana na wa
6: iyo anta ambe Senegal pari dobe abe gambi mais am ma sa Côte d'Ivoire fono mais am be Sénégal ken ñu xon abe Gambie fan
8: abe Gambie
6: abe Ghana abe YMF Nigeria ani Liberia yo
8: nga momru konate be yoro mina ya fu chugo mina damina na kafoko alebe o gila do kono ani adronté ani amo chama de don yala ipseka la dilikan du men de di uluma walima ipseka o hakilna juman di umani yiba don kafoko banyuma ke ton do be na ni ipseka nyisi uluma wala sa o kase ku demewa
6: ah Senegal ya fenga do be fenga école nonon kono mala nasoro o be ye Côte d'Ivoire 16 comité de gestion école nono wolu fana bi be école kono la wolu be école dema partenaire sorola wulu fana ube toko worita ka faranyo honka dokata ekol beta hanya nasoro wonyo hobe ko fere ko ko nyu installeule ekolu kono lara komo comité de gestion no wulu fana na be partenaire ani parent de leve fenga no wulu re toko partenaire ngene wulu fana mi fenga wuli la ubu bolota ka ala dok fe kono la te en plus sa bay parent de leve no fana ibe doye ube sene ube ubo foroke ubo foroko ba fani un foroni anya ni tere tru ekol ni ni uya sene ubo wori ni ta ke fe o san kana ke tru de me sene ube se ka de me nyam ya kon kon ala kom plantation ko diver plantation ke tiya na soro wulu fana parent leve no fana bi se ki bora para nyo han kan ko foro kyanke ekol ni ekol munu be o bani hon de ma
8: o famu na sira nga ida de sira ida sira sene koma an la me bahado fana ni o hakina nyo nchi manka whatsapp sira fe an ko la me ambe son kana
10: assalamu alaikum kalanso sira jumuka
11: ambe ka fo an ke mbolo senegal ya
10: kakoro gilari tumbe ni ekolbe daile nawe badonka banga bauka ni nawe sigi me amba funyina do farla gilaka katime santuka kakoro oktober nawe se soro finkene uchama muna noe nganyi anachiga siete mwomunu mbanga bau ye noe bamusu ye ibika nka ufere kika chiga ufere kika dimisu nka mina prepara na ye ni ekol daile ini gilatu duakono hai nawe gilabe dobu ye menyina alake nyina samia ni follow amanye nanka manye okoro de kama jie folo ni jimu mbise ka ahankili sigi mambala dire ala kanso ji yo nofanante mina nayaro je ngando wa achigari wa kire side mambu an Senegal yana ni yoro yoro roje bi abene kankere nevala kabama se ngamma se chigama se ode ato anko nina ekole daili abegele ya kateme santuru nuka
8: sira ninyala me bado de sira ninyala me bado ka hakilna de alifanye kalande mansaye ibadu kafoko samiani imbe kumina kugera ublo Mamadou Konate ni bambolo nege julal sanit lobana sira e minufo yalma walima yala awka kalanso nunu kono aye nyen kalike waka fle nasro jekulu minis do siglembe yena ni ubise ka kalande mansaw deme o tawka kalanso kono yena wa
12: non ça la partie falta ti gulo mari mi kalan kono konbe mi sou deme alongo ma frango primeria nunu koni o lu koni sansa kono beto ka kayo du mani regni a karoni a bikinu voilà avec du premier dans ma seconde mort nous connait collège mort allez de me barato là ça va pousser allez on est réussir tout à l'encontre là nous connait pas madrai mai mame
8: o benata ay ñin galike na wala ñin galike até wasi o kadde mesro amba fo yé momadou konaté ini ci ko sobe sonan kan kan ñin galu non bela jilé njabi tira ke tay ini ci ko sobe
6: ah ini ci
8: kanso sira jamu kala me bahaw awni ci ko sobe ni do tumembulo kala se awma bi apseka jamu kan ni lasro kukura anka bulolo sira fe matomi RFI tomi FR aw kambe dogo kumure amina ni babu
5: awnu raw beka RFI de la men nege kanyeta anu rom la beka kan mande fantola
4: sarata kamera
5: Sambe kona kri kene inda kuna bi septam karo tele mwan anisegi ina adamari unka hake la fasaton sabatumbe kuna foli dila unye koro iko FIDH kalengine lagine sariati la mofe 28 septembre kasara ukiri kasensen katanye yasa kasarata ubela denin kagyate nina kanake fosiko oko Nigeria kuna sine nikunu benkani flakera Niger marani zamfara marala benkani kela uke merfati utarani moho bisegi nyohonye ufe Diagoyala, kene ilabana hambena Burkina Faso, Chrétien Dine Ngemadu, Abbe Jean Barou, Renkilina Lamem, Pape Léon 14 ka France, Taramakan, Omembe Kounke Bi, Aounoura wa Aoudansi. Adamade unka hake la fasaton sabayu ka gyora wira, kuna folidila unye koro, kuna kri bi la Gine Fabala, FIDH, OGDH ni avipa noye 28 septembre kasarato so moro ka gyankuluye, biya santan anwaran vlaye, kabini moro kemeniko ni tanyaram, mouli ka gyaw senfe 28 septembre turantan kene kan kuna kri, wakeni musu ya benkani wanyasina muso keme ani koma, santan ni sabaka kasara inko, ako kiti dayelera, wa moro kema nyangira kene kan nga kasarato sa ube kalanini kiti inka sensen katanye, yasa kasarato Bela denin kajate, nina kanake ufosi deko, maître Drissa Traoré aleye FIDH kwenyana bolande.
13: Kour temena fo sanji fla 2022 fo 2024. Jinana lalor ko moko damandama beyi. kolo kela sababu ye ko mɔgɔ mu fagala terrain kɔnɔ ta dila u bena muso mu kan fana ko u mɔgɔ dama dama le k'a kɛ Dadis Kamara Cheboro Kamara Claude Pivi Tuma Jakite Marcel Gilavugui ani mɔgɔ dama dama mais o bolo kan juju ko tɔɲɔni sela mɔgɔ kɛmɛ saba ni bi saba ni naani le ma k'a sɔrɔ anu tara ni mɔgɔ kɛmɛ wolonwula le ye olu lo kɛla ko tɔɲɔni sela o ma mais jugement bɛɛ le ta o kosɔn anu ko apɛl be kan ka bɛɛ le ta sinɔn a jala an ye kɔni ko juju ko sɔrɔsiw ka lo ka ko kɛ k'o bila ka sɔrɔ o jala an ye anu be fɛ juge d'appel donc min ka kiti latigɛ min b'o san fɛ anu be fɛ olu y'o ta fɔ mais sanji fila ka jan parce que anu hakili la kalo wɔɔrɔ sanji kelen ko be se kan ka se o ɲakɔrɔ mais an taara o fɛ o ko ko kɔm mɔgɔ wɛrɛ tun be yen o tun be minw kɔ fana tun be fɛ k'olu y'a jugema le kɔnɔ n'olu kɛla u be sɔrɔ ka na ni dosiye ye apɛl la olu ta fana tɛmɛna sisan donc anu hakilila kɔni ɔctɔbre kalo kɔni na u be ka kan ka se ka programe jango ko u be sɛgɛsɛgɛ tuguni apɛl la parce que anu be fɛ u ka mɔgɔ min to yen u ye u fana ta k'a kɛ u fana ye dɔ sɔrɔ
5: FIDH ko ɲɛnabɔ la maître Drissa Traoré a ɲininkara an ka Konakiri lasigiden Tɛnɛma Dunbuya fɛ aw bɛ n'u ka masala in dafalen na sɔrɔ an ka mɔgɔ welelen kɛnɛ kan sini sɔma nɛgɛ ka ɲɛ wɔrɔnfila tamini ni sanga fila ɲɔgɔn ye u ka kunnafoli di kɛnɛ kelen in kan bi FIDH ni OGDH adamadenw ka hakɛ lafasa tɔnw da sera diyagoya tununenw ma Laginɛ jamana kɔnɔ politiki tɔn cili ani kuma kan labilali FIDH y'a laɲini marabaw fɛ k'u ka fɛɛrɛ kɛ kuma kan ka labila Laginɛ politiki tɔnw olu fana ka se k'u ka baaraw kɛ Nigeria jamana la mɔgɔ kɛmɛ wɔɔrɔ ni kɔ segina u bara taraba mara la jumalon mɔgɔ fɔlen ninnu tun y'u bori lakanabaliya de ma mara in kɔnɔ ka taa u yɛrɛ kalifa Cameroun u kɛrɛfɛ siyakɛlaw bagamaralaw ni sɛnɛkɛlaw kɛ u bɛ kasara caman de lase Nigeria mara in kɔnɔ min wɛrɛ bɛ kasara lase Nigeria o ye kɛmarifatiw ka benkaniw an'u ka diyagoyaminɛliw de ye lɔkun laban taminin dɔrɔn na kɛmarifatiw ye benkani fila kɛ karilon ani simidilon o benkani senfɛ u taara ni mɔgɔ bisegin ye diyagoya la u fanba bɛ musow a ko kɛra zamfara ni etat du niger mara de la maimuna zebo
14: fɔlɔ kɛra etat du niger mara kɔnɔ sibirilo binkanikɛlaw ye cikɛla bi naani wolonfila ɲɔgɔn jagoya minɛ ka taga n'u ye lakanatigilamɔgɔ dɔ ka seereyaw la o fanba ye muso k'u tun be tigɛcɛ le la waati min binkanikɛla nu ye u tigɛ da u kan seereyaw la halisa a be se mɔgɔ minɛle nunu bilara ka taga mawundu yirikungo kɔnɔ wa ko binkanikɛla nu m'a ɲini fɔlɔ mɔgɔ jagoya minɛle nunu somɔgɔw fɛ u ka musakaw sara nigeria lakanatigilamɔgɔw ka jatuminɛ sɛbɛn dɔ afp sera k'o min sɔrɔ u ye binkani ni sɛmɛntiya mɔgɔ jagoya minɛliw a kɛ kelenma fɔ sɛbɛ in kɔnɔ u b'a sɛmɛntiya ko cɛ marifatigi nu nana bolimafɛn sen filaw kan kɛrɛnkɛrɛnyala moto bi duru ɲɔgɔn kan o kɔ k'u ye sira wɛrɛw ta ka taga fan wɛrɛw fɛ binkani filana o kɛra karilon zanfara mara kɔnɔ nigeriya kɔrɔya fan fɛ yentigɛ dara muso bi naani ɲɔgɔn kan yarigada sigida kɔnɔ seereyaw la halisa ni y'a san caaman ye jagoya minɛliw ka telen ka kɛ nigeriya kɔrɔna tilebiyanfan mara kɔnɔ a n'a cɛmacɛyanfan na cɛ marifatigi minw be wele bandiw olu ka telen ka dugudenw jagoya minɛ ani ka ɲini musakaw ka sara u be sɔrɔ k'u labila
5: Ethiopie kɛlɛbolo ale sera ka Tigre dugu nafama dɔ bɔsi TPLF banbanciw bolo kɔsan ye bɛɛ la banbanci ninu ka mara bɛ Tigre mara kan te olu ni Ethiopie kɛlɛbolo ye kɛlɛw daminɛ kokura san naani lafiya kɔ sorasiw dɛmɛkulu dɔ de ye alamata dugu tigiya bɔsi TPLF banbanciw bolo bi k'a di sorasiw ma
15: RFI
5: Moritani gikan sorasiw ye tun ka natala kɛmɛ fila ni bi wɔrɔ ɲɔgɔn de niw la kana kunu kɔ ji sanfɛ senegal gambi ani laginɛ jamanadenw don minw tun b'a fɛ ka taa dokun kɔnɔ espagne kɔ ji sanfɛ u tun bɛ kulun fila de kɔnɔ minw bɔra gambi ni y'a tele wɔrɔnfila ɲɔgɔn ye wa moritani gikan sorasiw k'u tun bɛ lahalaya gilanbaw de kɔnɔ kɔ ji sanfɛ n'aw hankili b'a kɔ sanba fila ni tani naani pankuru dɔ bira mali kɔrɔyan fan fɛ mɔgɔ kɛmɛ ani tani wɔɔrɔ ɲɔgɔn de tun fagara pankuru kasira yi senfɛ swift air cakɛra ka pankuru don wa ale kasara kiti jaabiw la bi pari kirisoba la cakɛda yi ɲangira k'a ye fagaliw kɛ a ma min dabɔ a kama n'a bɛ fɔ ko homicide involontaire o kama espagne pankuru cakɛda yi ka kan ka eurowari wa kɛmɛ fila ani mwani dolu de di alamandi la kumba kanute
15: Pari kiriso ko Swift Air pankuru chake daga magudumbali ya dea keni pankuru kasra inkera kadaka kuma degili formation doke uka pankuru bolilo ani akonomoko barake la ukun kodi ya keni pankuru imbina mali koreanfana kana akonomoko keme ani tani warobe bone unina. Jigina kiritegela ereka lainu sinfe kunku kaka kan adamadea ere ukunkono Swift Air pankuru chake daga magudumbali ya ka jo ala wako magudumbali ya ndi ya toni kasra inkera umiro kumakateka ke. Espany pankuru chake den kunyaka pankuru na barake la usinga Air Algeria Rima ukabo wakadugu kata alji nga pankuru inka obolili sinfe juwe kalu samba fila anitani nani sufe wakati chuko ya anibugu donkoso pankuru inbina malikure anfana kana kono moko befaka. Bi parikiri soka jabiye moko chama wasa burkina kasaratosu moko ka jekulu nye moko kolu bolo kiri tigara anyama ba wako Swift Air pankuru chagadaka laini kunyeka sika kiri mbalika ke. Kasaratosu moko do Sandrine Tricot kumbe kiri kene kan Fransi ale chede fangara pankuru kasara insinfe. Ako ni bara nunumbe ulu akili jigi aninku usiri kumabe kasara temenina ani ajuguyala. Kasarato sumogo weroku ni nyangili nyi alilafia. Alebekila ka afaraka nko jete ula. Kasarato sumogo kilin kilin kanka euro wari bafla de soro. Umime ben sefa wari milion kilin ani ba keme sabanikoma.
16: Wekiti kokuma ula Marok kitisoe tanje merke munir limurika mineli la sebi. Kya iminera tele namando seke seke lido udayele liko. Sika ke lendo ko yuruku yuruku ko ukera wasaden kalata ula. Yasa kaseba ya jifanga politiki ton PAM ufanga politiki tonde yare nara lawyer folola o wasadin kalata o senfe ambeta Senegal 600 ni sondia tarama ba ofe 600 sisi kurun train mbe wole koter o beta hamake Dakar ni pankru jigiso aeroport Blaise Diagne aibedeke train ye kilometre tani konondo de fara aka tahama yoro korokan yasa ka pankru jigiso imbla aka sirakam o bena Dakar ka o demeka aeroport ni nasoro jonala ani sonko nokomana kemesegin 4000 francs CFA sigi yoro gansan kuson sigi yoro minube wule ko première classe wa kele ani kemeduru 7500 francs CFA waninko bekera kasoron Senegal bekila ben ka sifiun ka fari kolonyana genyo hondamba Jeux Olympiques de la jeunesse bismillah octobre karuin labana anka Senegal sera ko ministre Abdul Ahad Ndiaye Lame.
17: Ce que nous inaugurons aujourd'hui n'est pas simplement une infrastructure ferroviaire.
18: Ameka siraminda elebi terensira doronte. Baramina ne do Senegal jamana dembei. Baramina mimbe na kuchama noya ambulu anika anatilia. Ambeba don ambuteaji be minda jamana deunka. Ani akololo be seka ke minye jamana soroka. Terka ni barabulu flana inye kilometre tani konontonyo gondi sirala. Mimeta kasegi double voie. Wa yelembe asira befe. Kabo jamia jo kasifu pankuru jigiso Blaise Diagne. Ola terensira injanya be kilometre biduru aniduru dema ni terensira mina nyana mabauye minumbe tamasiendi terensira imbara ukono pankuru njigiso garko anisebiko tan garko bebe ala inafo jamana kuntiki kunye ulula nyini ketuga mina ni bara inye terenselima aramungulon fladi nyini li wajibia ulube seka barake ni kuruan anitaji jezelie okama warmi dona bara ina obese sefa war miliar keme sabanyo gondima omusaka bora jamana ani ademembaka ulife ni terensira kuruan imbina chama de fara Senegal ga fera ukan dunon bisimila lila anika seka jioji la benkanya inafo akakantu gamina
17: des Jeux Olympiques dans les meilleures conditions.
16: Kuma kamtara RFI fulful deka Ibrahima Nyanfe lalai chadukure yu bayelema papleon 14 aleka telita nani tahama kakanka kunke France bi kabini lo kuntamini labana junye kretien katoliki unye maba insira France tahama insinfe abeka kuma benko kuma udekan atahama beka korosi farafina fanfe kosebe Burkina Faso kretien dine ngema abe jan baroko kuk tahama imbedon tariku kono
19: ni tama ni kormi sebe tariku sebe ukono Fransi ka kretia ti ni nye foro la ani si santafi kele nye okama fara ipafu tagali oro la akera inafa kutara Fransi kretia unja kwele anika Fransi atriko akako chama sigira kretia bolo le kan foro kasoro kanose bima donko kretia ye Fransi ka uruju ye ka yakalili doye don oku urutube piko chama mwere paramba kamfana omi ye Fransi ka saria mado min tara eremame ominye kamogo teme aka pojena ani ominye fana kere kun minutu mi kretenje kulu che ani kretenje kulu ni kretenje kulu che mpero kakweke wale ukola
20: nga akumona ben fana kan jien kono ani kele minu mbe kachaya jien kono ni watina
19: we akmano kanfana ka irako fasot sa irwa ti sa irwa ti sa ni ta soro ko chabambe elebi min na rasi aka miria mi ko adama dun kadiso adun kadin barka mansoro ale ka miria ole donc ava fe ele ni fana ka pa waza adama dun ga sera tama ni ta sera fe o ga sera ta pa irwa irwa ni sera fe ere la tenyoya la ani pena
5: Anginkara anye sori Ibrahim nefe auni kilamenina nege karafi julu ube mala sonko le bulu ametanga kuna folidi kene fanflanaka. Nege kanye tan uromla tamrani sanga tan anuflaye bwaki.
4: Sarata Kamara.
5: Aubeka RFI de la main Alissa Aunike ola kwa fe doni au hankili na ukene ambe na ufela ula me au ye minu ira kuma be au bulu kene kambi kanyesin dogodogo damambara uma uko ambe na salif saka noho naka moho welele umbla sira karanso sira kam aube na masala karande unsu moho uka gile ya udeka nafolo kwa usira fe ni karanguli wati ula ngayano kake 666 sigida nyeta
20: sigida nyeta
5: Wake dugula Côte d'Ivoire kema ya fafe gele ya kema nebeka nono bo barakela ula soron ukafola nono hakia mintumbe soron misila kakoro sisan ali utlanke tese ka soron wa ufe ukunye misi ukadumuni soron li gele ya lideye Suleiman konetara nono barakela ninufe
21: Segu bamba sunzur nefle ni mishi bado kuna abeka nono bo kakashon deni dokono kabini kene bichi chenu nube sulika uli kuchekuru werela kana unono bo indike ubo nono di boka duba na kufara la kadi mishuma ukadumniye shifina kaya nka sireya ula nono berete soro la mishula sisan inafofolo akume soro togo mina
22: nono mitume soro mishila jena sisan ote soro la mishila sisan litile le baso sisan kame lina letiche nitume soro litile ame awali sadron wa domine la a nono wali le te ubo ame dole fraka kwa tibia kwa do fraka kasa podo manyaki la kadoma
21: Folola Amad Jalo yera kumeseka nono litri bisa basoro aka mishula. Nga ko sisan ali aleto uklanche soro. Kali yere katelika litri nande soro. Aka seria ula ali sisan mishu teka seka dumnike kufa inafo wakati temelung. Kode bake nono berete soro ula.
22: Sisa nono nyanimati. Kono mi dumni mou soro. Ani sisan kele mkwente. Dapa wadu muna seka boro den loru. Boro den wosa wi boro sama wanda nani wutu di dum.
21: Kilometre damado ka boku chakuru onfle ne boake kerefe sigida were kono petit paris adamatal nunuka werela o chenko samya wakati fe nono don be soro mishula ko nga samya banton ina ko wakati do beke ko lu yere tinono botuguni
22: ndu gera mesole ambe nono bo ambe do fere an yere be dom bo nono min to mesoro foro ale ti soro erina asere mumbake dumun do yara ni wati don na setu an yere ba la lo piu ti yere le benan dumun e kadim shum ba wadra an hana ti se kanono botugo se ka dabla woni sangi na nabbi amba bor da mina tu ala kana blani erina tu mo si sambo nono don don besoro emin besoro si sa ati temeli ti fla kelinka wati yoro tu sangenle An mese ga seng litri men so sangi da na am seng ga seng litri so pati do nyama foi foi so rompem jadi katri seng ta blasis ta mese ga le so
21: Ibrahim Tal Flenye ka mishiba do ko fe sen flas rinyona abe ka mishide ndo sama kana dano ro mishiba in china samya wati fe bana do be min ka tel ka mishu mine obe ke sababu ye chenu no te se ka nono bo Ibrahim ka fola
23: Ni safa bana ye misi deni soro ante nono soro asoro chogola wala sa ika nono soro misi denu de kanka misi bawo simi ni bana yu da yanfan soro misi denu te seka simi a chogola o yerebe misi bawo bali ka nono chama soro ama kobe hake amina
21: Joro babi nono na jien kono abese ka bayele maka ke fin chamayi inafo fene nono kumu fukata se amuguma a joro fanaka bundimsenu ka balokula jate mine chageda PNDA ka jate la nono litri milon flan klan de bebo gweke marabulo kono buwake Côte d'Ivoire chamati anfana Suleiman Kone buwake RFI
5: Ambe bo Côte d'Ivoire kono ni la seliva yon kwa sisankata u hankili na ukeneka kuma pe au buro keneka mbi au kumara dogo dogo damampara udeka anka gyama na ukono au fela u maimuna sano goyu faranyo honka
0: Satiga ni kwani ayanjoro ayahami pasiri nere konte de mbarake nka de mbarake ba kacha anga sigdala anga yoro la de mbarake ba kacha ay chama yere tanyefe ay chama yere kese ayere koro chama sira ga lusoro ka jo ayere bo na fora ko longele ko kala jo ko bara yere kana ke tuguni yere fiu brama abe ahami ngonje kuma mi me kacha ya ko san le bi bola san bi bo kata de mana wara la bo usaka an kwani ne yere ta kila bi saka solution ne nyini ola doron
1: kon bar la la lo nyami kewri ala lo nyai re ra ati sina lo ka tmo ka nyai re le kale blori igalo e di pan maslon fulo de mana lo me kila de man bara ku ka de man bara bloka ka iro ro ko sora o kila me ni ka me ku ka de man bara fasi me ko mai an be kala ko mai amankan ka ke amankan ka fanka sura duniya fasi fe non te mini ka de man sin suru la men ka ji ka do ini akoro akono ka yele bo kolono wala me u kolono masi da man bara akal ti kuda me do an na ko bal ta jayo draki me ni jikan an ko ka sar mi ni kan ka si da man bara nya le bra kye
2: ini akurvaro du kolo geti meneka laminu fule gibul ta ka cha kono example lomba di mama yiso nogo sala na sin encore andana ni ki balu kanu ba ko du var la men ka valu bi ki be so du ko moy gibe ka boy en du ko ni tara tuba marara gibe bo tuba marala fo la gini ale ginu no shite se kam ni e ki gegete sura ginu dengele na bi e be wule lo tiu sunutle sanu bala lo ba san
20: Kongwa guwarama tigere minta adiala nye anyena abuena mapu. Ni ya jate mne ni papie bi mwa mwa la ni sanu bwa ni bana sanu bwa la ibe yoro la dine anona. Munu me dugudugo kata fembo nike akurolo kabo akasara kabo usanjana nala sonama minu minsoro kafinyana. Ale sanu bwa la nunu tara kata digendo si mwa hake minsala la yoro nkelena. Niko mwa biloro amba fa babo dine frira nge. Sangi wati be sangi wena na anfaya bo yuta dine mwada lo singa bla. Ima sanu sora ita datugu ewe biakono baga mbe biakono
24: farikolo nyanaje keneba ere fimane kansan fe a kenekan au bena jien farikolo nyanaje kuna fonu be la jirende la soro nogonina farikolo nyanaje keneba kari wo kari don nege kenye tani wolon vlamana temeni senge duruye faranfansilu jate mine u nyoron soso olute na dese anka mbogo welele unche wa au fanafela u makono lendo anka babu ukan 00221 78 589 33 14 au kambe
3: Walasaka RFI maneka ni fulful de lame, awye aka telephone VPN mene. Oko, awbe anga barakele mou nasoro anga bololo sira korofe. Ma Tomi RFI Tomi FR kan, pu radio kan, ani anga furba baroyoro kan.
4: Sarata Kamara
16: Kankilila jigila kona kribi septam karo tele mwani segi yuna adamade unka hakela fasaton sabatumbe kuna foli jila unyekoro iko FIDH aliala yini la gine sariati la mwofe ku 28 septembre kasara ukiri ka 55 katanye yasa kasara ta ubele deni kagyati Nigeria kuna sine ni kunu benkani flakera Niger mara ani zamfara marala benkani kela minu ye kemal fati uye utarani mwako bisegi ye ufe diago yala haunike la meni na nege kafe jurube malanson kole bolo 666 kuna betanga sangatange mukani keneka noi karanso sirakange mukanye au kambe
4: kalanso sirakan
7: salif sahanoko
8: kalanso sirajimu kalame bakhon ninsondi akawla soro au ka jimu kan mandi keneka au yerebado ni kalambe dabo anka jamana ukono ka kalamina usa ka kalande un tosebe abena musaka chama de linika tumadola obegele ya mansa do bolo panima keton do fanambe na minumbe kalande mansa deme wala sa ukaseka kalamina usa udeuni ani kaseku tosebe amena kuma obabu de kan anka molele uluye mamadu konate alebe bo cote d'ivoire jamana na kalande mansa de don ani siraketa alebe barake panima keton do kono minbe deme la se kalande uma au bismillah kalanso sirajimu kan nya fa yicugo minna anka mogolelen fla ulu bambulo nege juru la kaban amamadu konate ini nyantuma
25: la redina
8: siraketa ini nyantuma
26: se heratirana
8: heradro siraketa amamadu konate bambulo nege juru la kabine cote d'ivoire jamana na ale clan des masai amamadu konate bise ka fanye yela ambaru kafuku kalan wulila cote d'ivoire jamana na dokuni nya damina akobe chugo juma awbulo awmini nye clan des masai aw siraka a kramina saude nye ku toko zebewa
9: apparemment dit qu'on est contre la école sur la cata fiche de la semaine mata bon c'est vraiment dit ma faute à mes chiens a ko ka balé doni pourquoi ta ka balé parce que yéré ka lon yo ko wa je wa en casse ko ni kama ka yoro mi chichin a mo chama be franchement di o ma se ko ya double école là moi ko là à cause de moi parce que yoro to bulu si yoro to bulu am ñoo fam na voilà donc ça fait que franchement di rentré na balé la chama bulu to ma personnellement ma fu ni ya wu ici même là parce que il y a même pas pour solariser ma fille d'abord m'a demandé de solariser folo donc mon téléphone était en acha parce que moi c'est un peu compliqué sincèrement ça ka balé yoro ka balé doni
8: pour la bi fe ka foko idem i ma se ko be to sebe i ma se ka kan minan san wu be wa
9: bon alors moi personnellement ne kelen to ko se ma kelen to ko se folo ina ginya do mefla me mete ko la wala nga kelen to ma se folo ala no moyen bolu bon alongo me mken konte mo da da ma bi fana u me ne kan talo me talo fo folo
8: o famu na mamadou konate e yala okoro ka foko demise no to se beniko ani kala mina u sani a songo de ka gelen wa wali mamoude don
9: bon mais c'est la fin parce que à livre ils sont encore belles, ça c'est un livre ils sont encore belles maintenant et au consul la fin d'année l'on paye sans s'envoie faire son encore inscription par exemple là inscription dans des moussons d'Akani normalement où tu fais 1500 là on sait pas de 2500
8: que mais ça va avoir faut que mes doux
9: voilà on va faut que mes doux il y a deux en tout cas il n'y a pas fini ça que mes là au coup que mes ça va il y a maintenant tu l'as eu dans le bureau qu'on a censé éducation à bureau qu'on a nous quand on a fait nous ça là que mes là au cas que maintenant il n'y a pas là maintenant qu'on papier là que mes lourou parce que quel est ma yawe fere kame kame nani oro ka kame loru mlembulu mena triko ko wala e ke triko abo alek mama fofolo
8: miela muru konate yala Côte d'Ivoire jamana na chakeda utesoro ina wa minu obseka tomodo la obe kalamino franyo konka wali ma obe nyesi kalande mansa o makou deme o kasek do
9: o meto ka ke ka di privé public moulema public public public chose primaire primaire non de CP1 au CM2 on veut qu'il y ait un instant de chemin qui pique tout le en tout cas, j'ai maintenant qu'on va le courir sans ça.
8: Mais nous avons dit qu'il y a un lycée au lycée où tu dis ou
9: non, non, non, on loue, on loue, on loue, on loue.
8: Ah, si ça, Sira Keita Bambolo, Sira Keita Bambolo, n'est-ce que tu as la cabine à Sénégal, Tambamara là. Ah, Sira Keita, Agne, à Momolo Konate, quand on a eu la meilleure en fait, Aoube Sénégal et Jamana Nana, Aouka Barani, Sinsin, mais Mouyere de Kan, ni Klan Oulibeke Watimuna.
6: Anna Bara, Agne, Nyasin, Kaya, Kalande ou Dema. Ambe Kalande ou Dema, si tout, Amphile Yoraminte, Kalanta, Tumasea. Ambe denu dema ube karamina usoro. Ambe taha ekol nununa, ambe fendo la penge anyat amba kore ko bitik eskoler. Na soro karamina kere nyana kasa keme filala. Ambe fereke po abe soro kemela. Ni bikelem besa drome muga ambe fereke pa abe soro drome tanna. Anyo chaman chaman neke ekolu kona lara. Ni ekol nunu yo fere. Wuri nimbato ekol nunu kona lara. Antata. Ambe wuri nito ekol nunu kona. Ube ni ekol yere dutubu. Ni bae ube mina karam mina gwere sa. Kuru ka seke demese nu dema nyame ube seke karam. Komu Senegal ya abo foku ni ubite jang teini. Ni ekol da yere la bi beke karam bi. Kuru anka seke eta babara la bare afananti seke beke. Nambi seke demese nu dema nyame. Me am fana am bam anyam bololo do mo homunu yala fana o bolomu ko soro ambeto ko wulu fana de makka demi senun do to ko sebe munu be ekol banu nuna me munu be primaire nuna anya bitik escolaire wala installé ko fegne be deni de makka saka kala ambu de ma wora yake ni yama fele am fele yoro mi na tamba marala kusana deni chama be o bakarana ibe do ye den chama bu bolo bakarana munya problem ye iba he karam fen ko do ta taxa jona paske karam minan to bol anyo problem wuruna makere wo gere ya wuru anyo wuruna makere anko anka dema ke anyo wo sigi kuru deme sanu ba sek wu yere dema man sa wu ba dema be bi sek no hon dema atolon ko ni nya fentigi denye atolon ko ni nya tentan denye
8: yela yela
6: 40 ma sero ba 40
8: yela kalande munu be kalanso ba la namba fo lycée a ko deme benye su wulu fana ma wa
6: iyo sirmu anye do minan do samba ye anya minan do samba ye yam pana kuru amba nam anta ta haka minanu no san jane minanu no basa ambe nyine kare ke amba ko awla karan yoro da ya aw haju be minan minan duman na nya fo u ba fanye awe ni fen nunu na san amba wuru san amba na amba na nya wuru ta ka di demese nunu no fana ni 40 ma sero ba ta haw ba sa sam mu nyalo wuri ba ta saral ni ya ma fere na soro fen mu nyana ka san dorama mu gane e o soro dorama tan na woro dorama duru da wo fana no hayani do kera yo de ni chama mbe ko to khase be saral ko were ko we anya ma fere anye eleve 150 agne 150 élèves
8: kemeni biduru
6: yo agne de ni kemeni biduru munu yala o man saw bolo mo ko soro agne to ko sebe ka fenga sutura ko na dara mo ko sima do deni nunu mo ko si mu la bo classe ko na ka fa aw ma sara
8: o famuna nga sira ke ta yala aw ka bonyuma ki toni abe asinsin nembe senegal don de wa wali ma jamana wala iko cote d'ivoire mo mur ke ta mi mo ko na te bi mbambure na o boy barake o rofana na wa
6: yo anta ambe senegal pari dobe abe gambi mais am ma sa Côte d'Ivoire fono mais am be Sénégal ken ñu xon abe Gambie fan
8: abe Gambie
6: abe Ghana abe YMF Nigeria ani Liberia yo
8: nga momru konate be yoro mina ya fu chugo mina damina na kafoko alebe o gila do kono ani adronté ani amo chama de don yala ipseka ladilikan djumé de di uluma walima ipseka o hakilna djumé di umani yiba don kafoko banyuma ke ton do be nani ipseka nyisi uluma wala sa o kase ku demewa
6: ah Sénégal ya fenga do be fenga école nonon kono mala nasoro o be ye Côte d'Ivoire CSE comité de gestion école nonon wolou fanam be école kono lala wolou be école u dema partenaire soro la wolou fanam u be toko worita ka farani honka doxata école beta hanya na soro wonyo hobe u ka fere ko ko nyu installé wala école kono lala comme comité de gestion non wolou fanam be partenaire ani parents d'élèves u fenga non wolou re toko partenaire u ngene wolou fanam mi fenga wuli la u bu bolota ka la dox fe kono la te en plus de ça bay parents d'élèves non fanay be dowe u be sene u be u foroke wo foro ko ba fa ni un foro ni anya ni tere tru ekol ni ni u ya sene u bo wori ni ta ke fe o san kana ke tru de me sene u be se ka de ma nyam ya kon kon na kom plantation ko diver plantation ko ti ay na so ro wulu fanam parent lev no fanam bi se ki bora para ni hon kan ko foro kyanke ekol ni ekol mu nu be u ba ni hon de ma
8: o famu na sira nga ida de sira ida sira sene ko ma an lame ba ha do fanam ni o hakina nyon nyon chama ka whatsapp sira fe an ko lame ambe son kana
10: salam alaikum kanaso sira jumuka amise ka fo an ke mbolo senegal ya ka koro gladu tumbe ni ekol be dayle na be badonka banga bawka ni na be sigi me amba fo nyina do farla gria ka ka teme santuka ka koro octobre na be se soro finkene u chama mona no e nganyi ana chiga sete mo go munum banga baw ye no e bamso ye bi kan ka fere ki ka chiga fere ki ka dimisu un kamina prepara na e ni ekol dayla ini gida tu dwa kono ay na be gila be dobu ye me nyina ala ke nyina samia ni follow amanye nankamanye okoro de kamaji follow ni ji mun bise ka ahankiri sigi mambala dire ala kanso ji yo no fanante mena nayaro je ngando wa achigado wa kresi de mambu en senegal yan ni yoro yoro roje bi abene kankere ne bala kabama se ngamma se chigama se ode ato anko nyina ecole d'ail avec le academy santour nuka
8: asira ni nyalla me bado de asira ni nyalla me bado ka hakilna de ali fanye kalande mansaye ibado ka foko samiani be komina ko gera ublo momodu konate ni bamblo ne gjulal sanit lo bana sira e minufo yalma walma yala awka kalanso nunu kono aye nyen kalike waka fle nasro jekulu minis do siglembe yena ni ubise ka kalande mansaw deme o tawka kalanso kono yena wa
11: non ça la partie falta ti gulo mari mi kalan kono konbe deme so de teme alongo ma frango primeria nunu koni olu koni sansa kono beto ka kayo du mani regni ya karoni abikinu voilà avec du premier nom ma seconde mort nous connait collège mort allez de me barato là ça va pousser allez ONG réussir tout à l'encontre là nous connait pas madrai mai mame
8: o benata ni kalike na wona ni kalike ate wasi o kadde mesro amba fo ye momodou konate ini che ko sobe sonan kan kan ni kalu nun bela jile njabi tira ke ta ini che ko sobe
6: awa ini che
8: transo sira jamu kala me ba haw awni che ko sobe ni do tumembulo kala se awma bi apseka jamu kan ni lasro kukura an ka bulolo sira fe matomi RFI tomi FR aw kambe dogo ngore amina ni babu
12: aw beka RFI de la menne ge kanyeta an worom la beka kan ni mande fantola
13: sarata kamera
12: Tambe konakri kene inda kuna bi septam karo tele mwan anisegi ina adamade unka hake la fasaton sabatumbe kuna foli dila unye koro iko FIDH kalengini la gine sariati la mofe 28 septembre kasara ukirika sensen katanye yasa kasarata ubela denin kagyate nina kanake fosiko oko Nigeria kuna sine nikunu benkani flakera Niger marani zamfara marala benkani kela ukemer fati utarani moho bisegi nyohonye ufe
13: Diagoya la kene la bana hambena Burkina Faso chrétien dinenge madu abbé Jean Barro rankina la même pape Léon 14 ka France taramaka o membe kunche bi aunura wa audonse adamade unka hake la fasaton sabayuka gyoro wira kuna folidila unye koro kuna kribi la gine fabala FIDH OGDH ni avipa noye 28 septembre kasarato so moro uka gyankuluye biya santan anuoron vlaye kabini moro kemeniko ni tanyaram mulika gyaw senfe 28 septembre tolantan kene kan kuna kri wakiani musu ya benkani wanyasina muso keme anikoma santani sabakasara inko ako kiti dayelera wa moro kema nyangira kene kan nga kasarato usa ube kalanini kiti inka sensen katanye yasa kasarato bela denin kajate nina kanake ufosi deko maître Drissa Traoré aleye FIDH kwenyana bolande
14: Cour temena fo sanji fla 2022 fo 2024 junana lalo ko moko damanuma beyi ko lokela sababuye ko moko mu farala terrain kono tadla u bena musomu kafana ko u moko damadama le kake Dadis Camara Chiburu Camara Claude Pivi Touma Diakité Marcel Gilavugui ani moko damadama mais u bolokan juju ko tonyon cela moko kemen sabani bisabani nanlema kasora nu taradi moko kemen wolong la le ko lokela ko tonyon cela ma mais jugement bel état u kusoa nu ko appel bekan ka bel état sinon a dalanye koni ko juju ko sera sous car le cas coque comme la casserole ou d'alani à nous fait juge d'appel donc nous car quitter la tête nous beau sans faire à nous faire lui au taf mais sans y flacadjan parce que à nous acquis là car le waro sans y qu'elle est comme ce qu'un casseau n'y a qu'or mais en taro fait au coco comme mo warat mbey ot meme mu ko fana mu fe ko lu ya jugement le kono no lu kela o be sura kana dossier appel o lu ta fana temena sa donc anou akila koni octobre kalu konna o be kan kase ka programmer jango ko be sega sega tun appel la parce que anou be fe o ka mo mu toy o ye o fana ta ka ke fana yu dosoro
13: FIDH ko nyana bola maître Drissa Traoré anginin karanka konakri la sibirin tenema dumu ya fe au benu ka masala indafale na soro anka moho ule len kene kan sinisoma nege kanye woron vla tamni nisanga fla nyoye uka kuna fali di kene kile inkambi FIDH ni OGDH adamade unka hake la fasa tong da sira diago ya tunune uma lagine jamana ukono politiki tong chili yani kuma kan la blali FIDH ya la ngine maraba ufe kuka fereke kuma kan kala bla lagine politiki tong ulufana nkase kuka bara uke Nigeria gemana la moho keme woro niko segina ubara taraba marala jumalu moho foli ninu tunyu bori la kanabali ya dima mara inkono kata uyere karifa Cameroon ukerefe siya kele upaga marala uni senekele uke ube kasara keme nilase Nigeria mara inkono. Min warebe kasara lase Nigeria oye keme alfati uka binkani u anuka diago ya mineli udeye. Lokun laban tamini ndrona kiamal fati wye benkani flake karilu ani simidilum o benkani senfe utarani moro biseginye diago ya la ufambabe muso hako kera zamfarani etat du Niger maradela maimuna zebo
15: Folo kera etat du Niger marakono sibrilu benkani kela uye chikela bina nuwulum flanyo wanjago ya mne katakanuye lakanatikila moro doka sirinya ula ufambaye muso kutumbi tigencheli la watimi binkan kelani ye utigada uka sirian wula alsa abese mwgo mnele nou blara kataka maundu yiri kungo kono wako binkan kelani nou manjini folo mwgo jagu ya mnele nou so mwgo fe uka musaka usara Nigeria lakana tigila mwgo kajat mne sebendo AFP sera kou minsoro uye binkan in sementinya nga mwgo jagu ya mnele ake kelima fo sebe inkono uba sementinya kukye marifatiki nou nana bulima fin sem fla uka kren kren la moto biduru nyonka uko kuye strawara utaka tara famro fe binkani flana hokera karilo zanfara marakono nigeria koronya fanfe yentiga dara muso binani nyonka yargada sigida kono sirian ula alsa nya sankya maye jagwa mnelu katelinka ke nigeria korona tle bien fam marakono anake makye anfana chemar fatigi minu buwele bandiu uluka telinka dugudong jagwa mne anika nyine musaka ukasara ubisoro ku labla
13: Ethiopie kele bolo ale siraka tigre dugu na fama do bossi tplf bamankyu bolo kosan bela bamanki ninu ka maraba tigre marakante uluni Ethiopie kele bolo ye kele udamine kukura san nani lafiyako surasi udamen kulu dode ye alamata dugu tigia bossi tplf bamankyu bolo bi kadi surasi uma
17: RFI Moritani gikan sorasi uye tunka natala kemen flani biwara nyohonde ni ula kana kunu kwa gisanfe Senegal Gambi yani la Guinea gemana deundun minu tumba fe kata dokun kono Espany kwa gisanfe utumbe kulun flade kono minu bora Gambi ni a tele waran vla nyohonye wa Moritani gikan sorasi uku tumbe la hale gilemba ude kono kwa gisanfe Na wankili bako samba flani tani nani pankurudu bira mali koro ya mfanfe. Moho keme ani tani waro nyokonde tumfagara pankuru kasra nsefe. Swift air kakiraka pankurudu. Wa ale kasra kiti gabi ulabi pari kiliso bala. Kakira inyangira kaye fagali uke. Maminda bo akamana befoko homicide involontaire. Ukama Espany pankuru kakira inkakanka uruwari. Wa keme fla ani mwani dolu de. Di alamandila kumba kanute.
18: Parikiri soko Swift Air pankuru chake daga magudumbali yade yake ni pankuru kasra inkera. Kadaka kuma degili formation doke uka pankuru bolilo ani akono mogo barake la ukun. Kodi yake ni pankuru imbina mali koreanfana kana akono mogo keme ani tani warobe bone unina. Jigina kilitegela ereka la inu sinfe kunku kaka kan adamadea ere ukunkono Swift Air pankuru chake daga magudumbali yaka jo ala. Wako magudumbali yende yato ni kasra inkera umiro kumakate kake. Espany pankuru chake daga nkunyaka pankuru na barake la usinga Air Algeria. Rima ukabo wakadugu kata alji nga pankuru inka obolili sinfe juwe kalu samba fila anitani nani sufe wakati chuko ya anibugu donkoso pankuru inbina malikore anfana kana kono moko befaka. Bi parikiri soka jabiye moko chama wasa burkina kasaratosu moko ka jekulu nye moko kolu bolo kiri tigara anyama ba wako Swift Air pankuru chagadaka laini kunyeka sika kiri mbalika ke. Kasaratosu moko do Sandrine Triko kumbe kiri keneka mfransi ale chede fangara pankuru kasara insinfe. Ako ni bara nunumbe ulu akili jigi aninku usiri kumabe kasara temenina ani ajuguyala. Kasarato sumogo waroku ni nyangili nyi alilafia. Alebekila ka faraka nko jete ula. Kasarato sumogo kilinkilin kanka euro wari bafla de soro. Umime ben sefa wari milion kilin ani ba keme sabani koma.
17: Wikiti kokuma ula Marok kiti soye Tanje Merke Munir Limurika Mineli la sebi. Kya iminera tele namando sega sega lido udayele liko. Sika kelendo ko yuruku yuruku ko ukera wasaden kalata ula. Yasa kaseba ya jifanga politiki ton PAM ufanga politiki tonde yare nara lawyer folola o wasadin kalata o senfe ambeta Senegal 600 ni sondia tarama ba ofe 600 sisi kurun train imbe wole koter o be tarama ke Dakar ni pankuru jigiso aeroport Blaise Diagne ayibede ke train ye kilometri tani konondo de fara aka tarama yoro koro kan yasa ka pankuru jigiso imbla aka sirakam o be na Dakar ka o demeka aeroport ni nasoro njonala ani sonko nokomana kemesegin 4000 francs CFA sigi yoro gansan kuson sigi yoro minube wule ko première classe wa kele ani kemeduru 7500 francs CFA waninko bekera kasoron Senegal bekila ben kasifi un kafari kolonyana genyo hondamba Jeux Olympiques de la jeunesse bismillah octobre karuin labana anka Senegal sera ko ministre Abdul Ahad Ndiaye Lame.
19: Ce que nous inaugurons aujourd'hui n'est pas simplement une infrastructure ferroviaire.
17: Ameka siraminda elebi, terensira doronte, baramina ne do Senegal jamana dimbei, baramina mibina kuchama noya ambulu, anika anatilia. Ambeba don ambuteajibe minda jamana deunka, ani akololobe sega ke minye jamana soroka. Tierka ni barabolo flana inye kilometre tani konontonyo gondi sirala, mimeta kasigi double voie, wa yelembe asira befe, kaboja miyajo kasifu pankuru njigiso Blaise Diagne. Ola, terensira injanyabe se kilometre biduru aniduru dema ni terensira mina nyana mabauye minumbe tamasiendi terensira imbara ukono pankuru njigiso garko anisebiko tan garko bebe ala inafo jamana kuntiki kunye ulula nyini ketuga mina ni bara inye terenselima aramungulon fladi nyini li wajibia ulube seka barake ni kuran anitaji jezelie okama warmi dona bara ina obese sefa war miliar keme sabanyo gondima omusaka bora jamana ani ademembaka udefe ni terensira kuran imbina chama de fara Senegal ga fera ukan Dunon bisimila lila. Anika seka jioji la benkanya. Inafo akakantu gamina.
19: Des Jeux Olympiques dans les meilleures conditions.
17: Kuma kauntara RFI fulful deka Ibrahima nyanfe lalai shadukure yu bayelema. Papleon 14 aleka telita nani tarama kakanka kunke France bi. Kabini lo kuntamini labana. Dunia kretien katoliki unyemaba insira France. Tarama insinfe abeka kuma benko kuma udekan. Atarama beka korosi farafina fanfe kosebe. Burkina Faso kretien dinenye ma abe jambaroko. Kukutarama imbedon tariku kono.
0: Itama ni kwenye sebetari kusewa ukono. Fransi katretea tini nye foro la. Ani si santafi kile nye. Oka mafala, ipafu takali oro la. Akera inafa kutara Fransi kretea unja kwele. Anika Fransi atri ko akako chama sigira kretea. Bolo le kan foro kasoro kanase bima. Donko kretea ye Fransi ka kuruju ye ka yakalili doye. Don oko urutube epiko chama wale paranda kamfana. Omi ye Fransi ka saria mado min tara eremame o minye kamogo teme aka pojena ani o minye fana kere kun minutu mi kretenje kulu che ani kretenje kulu ni kretenje kulu ni kretenje kulu ke wari ukola
5: nga akumana ben fana kan jien kono ani kele minu mbe ka chaya jien kono ni watina
0: ui akumana okan fana ka irako faso tisaka iruwa tisaka iruwa tisaka nye taka soro kwa chamambe kele

0: benkanikɛla minnu ye kɛmɛl fatiw ye u taara ni mɔgɔ bisegin ye u fɛ diyagoya la aw ni ke lamɛnni na nɛgɛ kafe juru bɛ malansɔnko le bolo sisan sisan kuna an bɛ taa n ka sangatan jɛmukan ni kɛnɛ kan n'o ye kalanso sira kan jɛmukan ye aw kan bɛɛ
1: kalanso sira kan
2: salif sahanoko
3: kalanso sira jɛmukan lamɛnbagaw nisɔndiya k'aw lasɔrɔ aw ka jɛmukan mandi in kɛnɛ kan aw yɛrɛ b'a dɔn ni kalan bɛ dabɔ an ka jamanaw kɔnɔ ka kalanminɛnw san ka kalandenw tɔgɔ sɛbɛn a bena musaka caaman de ɲininka tuma dɔ la o be gwɛlɛya mansaw dɔ bolo baɲumakɛtɔn dɔ fana be na minw be kalanden mansaw dɛmɛ walasa u ka se ka kalanminɛnw san u denw ye ani ka se k'u tɔgɔ sɛbɛn an bena kuma o babu de kan an ka mɔgɔlelen olu ye mamadu kɔnate ale be bɔ kote divoire jamana na kalanden mansa de dɔn ani sira keyita ale be baara kɛ baɲumakɛtɔn dɔ kɔnɔ min be dɛmɛ lase kalandenw ma aw bisimila kalanso sira jɛmukan kɛnɛ kan n y'a fɔ ye cogo min na an ka mɔgɔlelen fila olu b'an bolo nɛgɛjuru la ka ban a mamadu kɔnate i ni ɲatuma sira keyita i ni ɲatuma hɛra dɔrɔn sira keyita a mamadu kɔnate b'an bolo nɛgɛjuru la kabini kote divoire jamana na ale ye kalanden mansa ye a mamadu kɔnate i be se ka fɔ ye yala an b'a dɔ k'a fɔ ko kalan wulila kote divoire jamana na dɔw kuni y'a damina a koo be cogo jumɛn aw bolo aw minw ye kalanden mansaw ye aw sera ka a kalanminɛw sa aw denw ye k'u tɔgɔ sɛbɛ wa
4: a kɔni ka gbɛlɛ dɔɔni pukua ta ka gbɛlɛ parce yɛrɛ ka lɔn i be kɔ dowa sura an karse ko ni karama ka yɔrɔ min cicin a mɔgɔ caaman be ye fransima di o ma se ka o y'a denw bila ekɔli la moyɛn ko la a kose moyɛn parce ke yɔrɔ t'o bolo si yɔrɔ t'o bolo an be ɲɔgɔn faamuna wala donk sa fait ke fransima di rante na gbɛlɛyala caaman bolo fɛn ma pɛrsɔnɛma ma funi ɲɛɛ wuye suya mɛm la parce ke yamɛ pa ko solarise ma fila dabɔ ma n denmuso solarise fɔlɔ donk n kelen fana tɛ an ka ca parce ke moyɛn tɛ c'est un peu compliqué sincèrement a ka gbɛlɛ yɔrɔ ka gbɛlɛ dɔɔni
3: o la i be fɛ k'a fɔ ko i denw i ma se k'u bɛɛ tɔgɔ sɛbɛ i ma se ka kalan minaw san u bɛɛ ye wa
4: ne personnellement kelen tɔgɔ sɛ ma kelen tɔgɔ sɛbɛ fɔlɔ iyake ɲa don be fila min be tɛ kɔli la wala n ka kelen tɔgɔ sɛ kelen tɔgɔ ma sɛbɛ fɔlɔ ala ni moyɛn bolo bon alonko mɛ n kelen kɔni tɛ mɔgɔ dama dama b' fana o mɛ ne ka n ta le lo ne be ta lo fɔra fɔlɔ
3: o faamuna mamadu kɔnate yala o kɔrɔ k'a fɔ ko denmisɛn nunu tɔgɔ sɛbɛni ko ani kalamina u sani a sɔngɔ de ka gwɛlɛn wa walima mun de dɔn
4: bon mais c'est la fin parce que à livre ils sont capables ça c'est un livre sont capables maintenant et quand cela fera ni l'on paie sans vous faire son camp inscription par exemple là inscription quand nous sommes dans quelqu'un normalement où tu fais 1500 euros là c'est pas de 2500
3: que mais ça va avoir faut que me duro
4: voilà on va faut que me duro il y a de bien antique à partir de ça que me fera au coup que me ça va igaigé maintenant tu vas dans le bureau qu'on a sans éducation à bureau qu'on a nous quand on fait nous ça va voir là que me fera au cas que maintenant ni même pour voir là maintenant quoi papier là que me l'ouvre t'as sur quel mal mi yɛrɛ be fɛya kɛmɛ naani ɔrɔ ka kɛmɛ loro minɛn bolo mana triko ko b'a la epis triko bɔn ale kuma ma fɔ fɔlɔ
3: yala mamadu kɔnate yala kote divoire jamana na cakɛdaw tɛ sɔrɔ ye nawa minw u be se ka tuma dɔ la u be kalanminɛw fara ɲɔgɔn kan walima u be ɲɛsi kalanden mansaw ma k'u dɛmɛ u ka se
4: don o be to k'a kɛ ka di privé public mɔgɔw le ma public public public chose primarie nunu non de CP1 au CM2 o be kaye ni anstamgemet ani kalan ni piki dɔw ma an tout ka jamana kɔnɔ b'a lo k'o ye san san
3: mais nka minw be kalansobaw la i n'a fɔ lise o tɛ di u ma
4: non olu kuma tɛ
3: sisan sira keyita b'an bolo sira keyita b'an bolo nɛgɛjuru la kabini senegal tanba mara la sira keyita an ye mamadu kɔnate ka kumaw lamɛn ɲɔgɔn fɛ aw be senegal jamana na na aw ka baara nin sinsinnen bɛ mun yɛrɛ de kan ni kalan wuli be kɛ waati mun na
5: an na baara an y'a ɲasen kaya kalandenw dɛma an bɛ kalandenw dɛma surtout tɛ an filɛ yɔrɔ min tɛ kalan ta tuma sɛya an bɛ denniw dɛma u bɛ karanminaw sɔrɔ an bɛ taga ekɔli nunu na an bɛ fɛn dɔw la fɛngɛ an y'a an b'a kɔrɔ ko boutique scolaire n'a sɔrɔ karanminan kɛrɛ ɲana ka san kɛmɛ fila la an bɛ fɛɛrɛ kɛ fɔ a bɛ sɔrɔ kɛmɛ la ni bi kelen bɛ san dɔrɔmɛ mugan an bɛ fɛɛrɛ kɛ fɔ a bɛ sɔrɔ dɔrɔmɛ tan na an y'o caaman caaman nɛkɛ ekɔli kɔnɔla ra ni ekɔli nunu y'o fɛɛrɛ wori nin bɛ tɔ ekɔli nin kɔnɔla ra an t'a ta an bɛ wori nin tɔ ekɔli nin kɔnɔ ni ekɔli yɛrɛ dɔ tuguni i b'a ye u bɛ mina karanmina wɛrɛ san puru ka se ka denmisɛnninw dɛma ɲaami u bɛ se ka karan komi senegal ya a bɛ fɔ ko ni u bitɛ jang tɛyi ni ni ekɔli da yɛrɛ la bi bɛɛ ka karan bi puru an ka se ka ɛta bɛ baara la bari a fana tɛ se kaa bɛɛ kɛ n'an be se ka denmisɛnninw dɛma ɲaami an fana an b'an an ɲan bolo lɔ dɔn mɔgɔ minnu y'a la fana u bolo mu kɔ sɔrɔ an bɛ tɔ ka wolu fana dɛma ka denmisɛnnin dɔw tɔgɔ sɛbɛ minnu bɛ ekɔli baa nunu na mais minnu bɛ primaire nunu na an ye boutique scolaire la installé fɛn fɛ ye bɛ denni dɛma a ka se ka kalan an b'u dɛma wɔrɔ y'a kɛ ni y'a ma filɛ an filɛ yɔrɔ min na tanba mara la kusana denni caaman bɛ yen u bɛ karan na ibe do ye den chama bu bolo bakarna munya problem ye iba he karam fen ko do ta taxa jona parce que karam minan to bol anyo problem wuro na mafire wo gere ya wuro anyo wuro na mafire an ko anka dema ke anyo wo sigi kuru deme sanu ba sek wuyere dema man sa ube dema be bi sek no hon dema atolon ko niñe fentigi denye atolon ko niñe tentan denye
3: yela
5: 40 ma sere wa 40
3: yela kalande munu be kalanso ba la namba fo lycée akko deme be nyisu wuro fana ma wa
5: iyo sir mo anye do minan do samba ye anya minan do samba ye yempana kuru amba nam anta ta haka minan no san jane minan no basa ambe nyine kare kay amba ko awla karan yoro da ya aw haju be minan minan dumana nanya fo u ba fanye awe ni fen nunu na san ambata amba wuru san amba na amba nanya wuru ta ka di de mesenu nunu fana ni 40 ma sere ubata ha ubasa sam mu nyalo wuri ba to saral ne ya ma fere na so ro fengu nyana ka san dorama mu ga ne e o so ro dorama tan na woro dorama duru da wo fana no hayani do kera yo de ni chama mbe en ko to ha sebe saral ko re ko we anya ma fere anye eleve 150 anya 150 eleve
3: kemeni biduru
5: iyo anya deni kemeni biduru munu yala o mansa o bolo mu ko soro anyu to ko sebe ka fenga sutura kono dara mo ko sima don deni nunu mo ko siwu mulo bo klasi kono ka fa au masara
3: o famuna nga sira ke ta yala au ka bonyu makitoni abe asinsin nembe senegal don de wa wali ma jamana wala la iko cote d'ivoire mo mur ke ta mi mo ko na te bi mbambure na o boy barake o rofana na wa
5: iyo anta ambe senegal pari dobe abe gambi mais am ma sa Côte d'Ivoire ko no mais am be Sénégal kenn ñu xam abe Gambie fan
3: abe Gambie
5: abe Ghana abe YMF Nigeria ani Liberia yo
3: nga mamuru konate be yoromina ya fu chugo mina damina na kafoko alebe o gila do kono ani adronté ani amo chama de don yala ipseka ladilikan jumen de di uluma walima ipseka o hakilna jumen di umani yiba don kafoko banyu maketon do bene ni ipseka nyisi uluma wala sa o kase ku demewa
5: ah Senegal ya fenga do be fenga école nonon kono mala nasoro o be ye Côte d'Ivoire 16h comité de gestion école nono wolu fana be école kono la wolu be école dema partenaire soro la wolu fana ube toko worita ka farani honka dohata école beta hanya nasoro wonyo hobe o ka fere ko konyo ho installer wala école kono la comme comité de gestion nono wolu fana na be partenaire ani parent d'élève fenga nono wolu be toko partenaire ngene wolu fana ni fenga wuli la ubu bolo ta ka la do feew kono la te en plus de ça ba e parent de lève nono fana ibe dowe ube sene ube uwo foroke ubo foroko ba fani un foroni anya ni tere tru ekolni ni uya sene ubo wori ni ta ke feu sa kana ke tru demeseno ba saka dema nyam ya konno kono na kom plantation ko diva plantation ke tiaye na soro wulu fana parent de lève nono fana bi saki bora para nyon kan ko foro kelenke ekolni ekol munu be o ba nyon dema
3: o famuna sira nga ida sira sene koma an lame ba do fana ni o hakina nyon chama ka whatsapp sira fe an ko lame ambe son kana
1: assalamu alaikum kanso sira jumuka ambe ka fo an ke mbolo senegal ya ka koro gilaade tumbe ni ekol be dayle nawe baden ka banga bawka ni nawe sigi me amba fo nyina do farla gilaa ka katime santu ka ka koro oktober nawe se soro finkene uchama mwona noe nganyi anachiga siete mwa munu banga baw ye noe bamusu ye ibi kanka ufere kika chiga ufere kika dimisu unka mina prepara na ye ni ekol dayla ini gilaa tu dwa kono hai nawe gilaa be dobu ye me nyina alake nyina samia ni folo amanye nanka manye okoro de kama jie folo ni jimu mbise ka ahakiri sigi mambala bira ala kanso ji yo nofanante mena nayaro je ngando wa achigado wa kire sidi mambu an Senegal yana ni yoro yoro roje bi abene kankire ne bala kabama se ngamma se chigama se ode ato anko nyina ekol dayri abegele ya katime santuru nuka
3: asira ni nyalame bado de asira ni nyalame bado ka hakilna de alifanye kalande mansaye ibado kafoko samiani imbe kumina kogera ublo momodu konate ni bamblo nege julal sanit lo bana sira e minufo yalma walma yala awka kalanso nunu kono aye nyin kalike waka fle nasro jekulu minus do sigilembe yena ni ubise ka kalande mansaw deme o tawka kalanso kono yena wa
4: no anta la patia falta ti gulo de mari mikelan kono kon bitin so de teme alongo ma frango primeria nunu koni olu koni sansa kono beto ka kayo du mani regni ya karoni ya bikin nu voilà avec des primaires non ma secondaire moi nous connais collège moi non allez de mes baratos là ça va pousser allez allez on est réussi et tout à leur compte là nous connais pas magraï maï mamé
3: au benata y n'est qu'allé qui non on est n'est qu'allé qui a été ouassé au cas de mes soeurs amba foyer mon connaté initié kosové ils sont en cancan y n'est qu'allé nous bella gilet jabi
4: pour l'entendre
3: tira qui est à initié kosové
5: ah initié
3: kalanso sira jamuka lame bahaw aw ni chekosobe ni do tumem bulu kalanse aw ma bi abseka jamuka ni lasoro kukura anka bululo sira fe matomi RFI tomi FR aw kambe dogo kongore amina ni babu
0: aw nura obeka RFI de la menege kanyeta anuram la bekanka ni mandem fantola
2: sarata kamera
0: Nambe kona kri kene inda kuna bi septam karo tele mwa anisegi ina Adamari unka hake la fasaton sabatu mbe kuna foli dila unye koro iko FIDH Kalengini lagine sariati la mofe 28 septembre kasara ukiri ka 55 katanye Yasa kasara ta ubela deni kagyate nina kana ke fosiko Oko Nigeria kuna sini nikunu benkani flakera Niger marani zamfara marala benkani kela uke merfati utarani moho bisegi nyohonye ufe Diagoyala, kene labana hambena Burkina Faso, Chrétien Dine Nyemadu, Abbé Jean Baro, Hankilina la même, Pape Léon 14 ka France, Taramakan, Omimbe Kunche Bi, Aounoura wa Aoudansi. Adamade unka hake la fasaton sabayuka gyoro wira, kuna folidila unye koro, kuna kribi la Guinée Fabala, FIDH, OGDH ni Avipa, noye 28 septembre kasarato su moro uka gyankuluye, biya santan anwaron vlaye, kabini moro kemeniko nitanyaram, mulika gyo senfe 28 septembre turantan kene kan kuna kri, wakeni muso ya benkani wanyasina muso keme anikoma, santani sabakasara inko, ako kiti dayelera, wa moho chama nyangira keneka nga kasarato usa ube kalanyini kiti nka sense nka tanye yasa kasarato bela deni nka jate nina kana ke ufosi deko metre Drissa Traore aleye FIDH kwenyana bolande
6: Kote mena fo sanji fla 2022 fo 2024 jina na lalo ko moho damano mabeyi ko lokela sababuye ko momu farala terrain kono tadla u bena musomu kafana ko u modama dama le kake dadis kamara chiburu kamara claude pivi tuma jakite marcel gilavugui ani modama dama mais u bolokan juju kotonyon cela mo kemen sabani bisabani nanlima kasora nu taradi mo kemen wolong lay le ko lokela kotonyon cela mo mais jugement bel état u kuso anu ko appel bekan ka bel état suno atelanye koni ko juju ko Sorasu ka luka kuke ko blaka solo udelani anube fe juge d'appel donc nous ka kitilatke nous bo sans faire anube fo lu yo tafo mais sany flakaja parce que anu akila kala woro sany kele ko biskan ka so nyakoro mais antaro fe ukoko comme mo warat mbey ot memi ko fana me fe ka lu ya juge mal kono no lu kala u be sura kana ni dossier appel o lu tafana temena sa donc anu akila koni octobre kala konna u be kan ka se ka programmer jango ko be sega sega tun appel la parce que anu be fe u ka mo mu toy u ye u fana ta ka ke fana yu dosoro
0: FIDH kwenyana bola metro Drissa Traore angini karanka kuna kri la sigire ntene madumu ya fe au benu kamasala indafale na soro anka moho ulele nkene kwa sini soma nege kanye waron vla tamni nisanga fla nyoye uka kuna falidi kene kile nkambi FIDH ni OGDH adamade unka hake la fasa tong dasira diago ya tununi uma lagine jamana ukono politiki tong chili yani kumaka nlablali FIDH ya la ngini maraba ufe kuka fereke kumakan kala bla la gine politiki ton ulufana nkase kuka bara uke. Nigeria gemana la moho keme woro niko segina ubara taraba marala jumalu moho fole ninutun yu buri la kanabali ya dima mara inkono kata uyere kalifa Cameroon ukerefe siya kele u baga marala uni senekele uke ube kasara keme nilase Nigeria mara inkono. Mimi warebe kasara la se Nigeria oye kema fati uka binkani u anuka diago ya mineli udeye lokun laban tamini ndrona kema fati uye binkani flake karilu anisimidilum u binkani senfe utarani moho biseginye diago ya la ufambabe muso hako kera zamfara ni etadu Niger maradila maimuna zebo.
7: Fɔlɔ kɛra etat du Niger mara kɔnɔ sibirilo binkanikɛlaw ye cikɛla 47 ɲɔgɔn jagoya minɛ ka taga n'u ye lakanatigilamɔgɔ dɔ ka seereyaw la o fanba ye muso k'u tun be tigɛncɛ le la waati min binkanikɛla nu ye u tigɛ da u kan seereyaw la halisa a be se mɔgɔ minɛlen nunu bilara ka taga maundu yirikungo kɔnɔ wa ko binkanikɛla nu m'a ɲini fɔlɔ mɔgɔ jagoya minɛlen nunu somɔgɔw fɛ u ka musakaw sara nigeriya lakanatigilamɔgɔw ka jatiminɛ sɛbɛn dɔ afp sera k'o min sɔrɔ u ye binkani sɛmɛntiya mɔgɔ jagoya minɛliw a kɛ kelenma fɔ sɛbɛn kɔnɔ u b'a sɛmɛntiya ko cɛ marifatigi nu nana bolimafɛn sen filaw kan kɛrɛnkɛrɛnyala moto 50 ɲɔgɔn kan o kɔ k'u ye sira wɛrɛw ta ka taga fan wɛrɛw fɛ binkani filana o kɛra kadilo zanfara mara kɔnɔ nigeriya kɔrɔyan fan fɛ yentigɛ dara muso 40 ɲɔgɔn kan yarigada sigida kɔnɔ seereyaw la halisa ni y'a san caaman ye jagoya minɛliw ka telen ka kɛ nigeriya kɔrɔna tilebiyan fan mara kɔnɔ a n'a cɛmacɛya fan na cɛ marifatigi minw be wele bandiw olu ka telen ka dugudenw jagoya minɛ ani ka ɲini musakaw ka sara u be sɔrɔ k'u labila
0: Ethiopie kɛlɛbolo ale sera ka Tigre dugu nafama dɔ bɔsi TPLF banbankiw bolo kɔsan ɲi bɛɛ la banbanki ninu ka mara bɛ Tigre mara kan ten olu ni Ethiopie kɛlɛbolo ye kɛlɛw daminɛ kokura san 4 lafiya kɔ sorasiw dɛmɛkulu dɔ de ye alamata dugu tigiya bɔsi TPLF banbankiw bolo bi k'a di sorasiw ma
8: RFI
0: Moritani gikan sorasi ye tunka natala kɛmɛ fila ni bi wɔrɔ ɲɔgɔn de niw lakana kunu kɔ ji sanfɛ senegal gambi ani lagina jamanadenw don minw tun b'a fɛ ka taa dokun kɔnɔ espagne kɔ ji sanfɛ u tun bɛ kulun fila de kɔnɔ minw bɔra gambi ni y'a tele wɔrɔnfila ɲɔgɔn ye wa moritani gikan sorasi k'u tun bɛ lahalaya gilɛnbaw de kɔnɔ kɔ ji sanfɛ n'aw hankili b'a kɔ sanba fila ni 14 pankuru dɔ bira mali kɔrɔyan fan fɛ mɔgɔ 116 ɲɔgɔn de tun fagara pankuru kasira ɲi sen fɛ swift air kakɛra ka pankuru don wa ale kasara kiti jaabiw la bi pari kiriso b'a la kakɛda ɲi ɲangira k'a ye fagaliw kɛ a ma min dabɔ a kama n'a bɛ fɔ ko homicide involontaire o kama espagne pankuru cakɛda ɲi ka kan ka eurowari 200,000 de di alamandi la kumba kanute
9: Pari kiriso ko Swift Air pankuru cakɛda ka magudonbaliya de y'a kɛ ni pankuru kasira ɲi kɛra ka da kan kuma degili formasiyɔn dɔw kɛ u ka pankuru bolilaw ani a kɔnɔmɔgɔ baarakɛlaw kun ko de y'a kɛ ni pankuru ɲi binna mali kɔrɔyan fana ka n'a kɔnɔmɔgɔ 118 bɛɛ bɔnɛ u ni na jigina kiritigɛla yɛrɛ ka layiniw sen fɛ kun ko k'a ka kan adamadenya yɛrɛ hukun kɔnɔ Swift Air pankuru cakɛda ka magudonbaliya ka jɔ a la wa ko magudonbaliya de y'a to ni kasira ɲi kɛra o min yɛrɛ kun makan tɛ ka kɛ Espagne pankuru cakɛda kun y'a ka pankuru n'a baarakɛlaw singa Air Algérie u ka bɔ wagadugu ka taa alji nka pankurun ka o bolili sen fɛ juye kalo 2024 sufɛ wagati cogoya ani bugu dɔn kosɔn pankurun binna mali kɔrɔyan fana ka n'a kɔnɔmɔgɔw bɛɛ faga bi pari kiriso ka jaabi ye mɔgɔ caaman wasa burkina kasaratɔ somɔgɔw ka jɛkulu ɲɛmɔgɔ k'olu bolo kiri tigɛra a ɲɛma bawo ko swift air pankuru cakɛda ka laɲini kun ye ka se ka kiri bali ka kɛ kasaratɔ somɔgɔ dɔ sandrine triko kun be kiri kɛnɛ kan faransi ale cɛ de fangara pankuru kasara ɲi sen fɛ a ko ni baara nunu be olu hakili jigi ani k'u siri kuma bɛɛ kasara tɛmɛnin na ani a juguya la kasaratɔ somɔgɔ wɛrɛ ko ni ɲangili ye ale lafiya ale be tila k'a fara kan ko jatew la kasaratɔ somɔgɔw kelen kelen kan ka euro wari 2,000 de sɔrɔ o min be bɛn sefa wari 1,300,000 ko ma
0: o kiti ko kumaw la marɔk kitiso ye tange mɛr kɛ munir limuri ka minɛli lase bi kɛ ɲi minɛra teledaman dɔ sɛgɛsɛgɛli dɔw dayɛlɛli kɔ sika kɛlen don ko yuruku yuruku kow kɛra wasaden kalataw la y'asa ka sebaaya di fanga politiki tɔn PAM ma o fanga politiki tɔn yɛrɛ nara lɔyɔrɔ fɔlɔ la o wasaden kalataw sen fɛ an bɛ ta senegal sisan nisɔndiya tagamabaw fɛ sisan sisikurun tren min bɛ wele ko tɛr o bɛ tagama kɛ dakar ni pankurujigiso aeroport blaise diagne aibede kɛ tren ye kilomɛtiri 19 de fara a ka tagama yɔrɔ kɔrɔw kan yaasa ka pankurujigiso ɲi bila a ka sira kan u bena dakarkaw dɛmɛ ka aeroport ni nasɔrɔ joona la ani sɔnkɔ nɔgɔman na 4,000 francs CFA sigiyɔrɔ gansan kosɔn sigiyɔrɔ minw bɛ wele ko premiɛre klase 1,000 ani 500 7,500 francs CFA waninkow bɛɛ kɛra ka sɔrɔ senegal bɛɛ k'i labɛn ka sifinw ka farikolo ɲɛnajɛ ɲɔgɔndanba jeux olympiques de la jeunesse bisimila Octobre Caroline Labana, en cas Sénégal sera co-ministre Abdoul Ahad Ndiaye Lame.
8: Ce que nous inaugurons aujourd'hui n'est pas simplement une infrastructure ferroviaire.
10: Ameka siraminda ele bi trensira dorante baramina ne do Senegal jamana dembei baramina mibena ko chama noya ambulu anika anatilia ambeba don ambuteaji be minda jamana donka ani akololo be seka ke minye jamana soroka terka ni barabulu flana ni kilometre tani konontonyo gondi sirala mimeta ka segi double voie wa yelembe asira be fe kabo jamia jo kasifu pankuru jigiso blaise jaina ola trensira injanya be kilometre biduru ani duru dema ni terensira mina nyana mabauye minumbe tamasiendi terensira imbara ukono pankurunjigiso garko ani sebikotan garko bebe ala inafo jamana kuntiki kunye ulula nyini ketuga mina ni bara inye terenselima aramungulo fladi nyineli wajibia ulube seka barake ni kuruan ani taji jezelie okama warimi dona bara ina obese sefa war miliar keme sabanyo gondima omusaka bora jamana ani adememba kaudefe ni terensira kuruan imbina chama de fara senegalga fera ukan Dunon bisimilalila. Anika seka jioji la benkanya. Inafo akakantu gamina.
8: Des Jeux Olympiques dans les meilleures conditions.
11: Rekuma kamtara RFI Fulful Deka Ibrahima Nyanfe Lala Chadukure Yuba Elema. Papleon 14 Aleka Telita Nani Tarama Kakanka Kunke France Bi Kabini Lokun Tamini Labana Junia Chrétien Catholique Unyema Bainsera France Tarama Insinfe Abeka Kuma Ben Kukuma Udeka Atarama Beka Korosi Farafina Fanfe Kosebe Burkina Faso Chrétien Dinenema Abe Jean Baroko Kukutarama Imbedon Tariku Kono.
12: Itama ni kwenye sebe tariku sebe ukono. Fransi katritea ti ninye foro la anisi santafi kile nye. Okama fara, ipapu tagali oro la akera inafa. Bitara Fransi kretia unja kwele anika Fransi atriko akako chama sigira kretia bolo lekan foro kasoro kanose bima. Donko kretia ye Fransi ka uruju ye ka ya kalili doye. Donko uko urutube biko chama ware faranda kamfana. Omi ye Fransi ka saria Mado min tara eremame ominye kamogo teme aka pojena ani ominye fana kere kumino tumi kretenje kulu che ani kretenje kulu ni kretenje kulu che mpero kakwe wadu kola
3: Nga akumana ben fana kan jien kono ani kele minu mbe kachaya jien kono ni wati ina
12: Ui akumana okan fana ka irako faso tisaka iruwa tiye tisaka iruwa tiye tisaka nye takasoro Kwa chamambe kele bi min nagasi aka miria emie ko adamade unkani so adu unkani mbarkaman soro ale kamiria ole donc avafe kele ni fana ka ban waza adama de unga sera tama ni tara sera fe uga sera tama iri wasa iri wali sera fe ere la nyo yala ani pena
11: angin kara anye sori ibrahim ne fe awni kele menina nege kara fe julu o be malan son ko le bulu ametanga kuna fali di kele fan flana kan nege kanye tan woram la tamra ni sanga tan ani flaye boaki
2: Sarata Kamara.
11: Aubeka RFI de la main Alissa Aunike ola kofe doni au hankilina ukene ambena ufela ula me au yeminu ira kuma be au bulukene kambi kanyesin dogodogo damambara uma uko ambena salif saha nuhuna kam moho welele umbla sira karanso sira kam aubena masala karande unsu moho uka gile ya udeka nafoloko usira fe ni karanguli wati ula ngayano kake 666 sigida ngeta
3: Sigida ngeta
11: Bwake dugula Côte d'Ivoire kema ya fafe gele ya kema ndebe ka nono bo barakela ula soron ukafola nono hakia mintumbe soron misila kakoro sisan ali utlankete se ka soron wa ufe ukunye misi ukadumuni soron li gele ya lideye Suleiman konetara nono barakela ninufe
13: Segu bamba sunzur nefle ni mishi bado kuna abeka nono boka kashonde ni dokono Kabini kene bichi, chenu nubi sulika uli kuchekuru werela kana unono bwa indike. Ubo nono di boka duba na kufarala kadi mishuma ukadumniye. Shifina kaya nka sire ya ula, nono berete soro la mishu ula sisan inafofolo akume soro togo mina.
14: Nono mitu mesho mishila, jona sisan ote soro la mishila. Sisan, lukilu lupa soro sisan. Kame luna liti sheni tumbe soro liti. Kame awali saduron, wa domini la. A nono wali ye te ubo. Kame dole flaka, wati biyako do flaka kasa podo manyaki la kadoma.
13: Folola Ahmad Jalo yɛrɛ tun bɛ se ka nɔnɔ litiri bi saba sɔrɔ a ka misiw la nga ko sisan hali ale t'o kilancɛ sɔrɔ k'ale yɛrɛ ka teli ka litiri nani de sɔrɔ a ka seereyaw la hali sisan misiw tɛ ka se ka dumuni kɛ k'u fa i n'a fɔ wagati tɛmɛlenw ko de b'a kɛ nɔnɔ bɛrɛ tɛ sɔrɔ u la
14: Ani sisan kelen kɔni tɛ, dama waati min na se ka bɔrɔ den loro bɔrɔ den wɔɔrɔ sisan a bɛ bɔrɔ saba wala naani o t'o de dun.
13: Kilometre damado ka bo kuchakuru onfle ne boaki kerefe sigida were kono petit Paris Adamatal nunuka were la. O chenko samya wakati fe nono don mbe soro mishula konga samya banton ina ko wakati dobeke kolu ereti nono botuguni.
15: Ndi ugera, ame soli ambe nono bo, ame do fere, anyere be domi. Mbo nono min tume soro folo, ale ki soro erina. Masere mumbake, dumun doko yara. Ni wati don nasetugu, anyere ba lalo piu, sti yere lewe nan dumun yaka dimishumu. Iba wadra anu hana tiseka nono botuku. Tiseka dabla. Oni sanji nana bi amba bor damina tu ala kana blani eri na tu mo sisa mbo nono don don besro e min besro sisa ati teme litir kula kelinka watu yoro tu sengenle and me sega 5 litir min so sanji dana am senga 5 litir so pati do nyama foi foi so rom pem dedi 4 5 tabla 6 ka me sega le so
13: Ibrahima tal filɛ nin ye ka misiba dɔ kɔfɛ sen fila siri ɲɔgɔn na a bɛ ka misiden dɔ sama ka na da nɔrɔ misiba in sin na samiya wagati fɛ bana dɔ be yen min ka teli ka misiw minɛ o bɛ kɛ sababu ye cɛɛ nunu tɛ se ka nɔnɔ bɔ Ibrahima ka fɔ la
16: ni safa bana ye misidennin sɔrɔ an tɛ nɔnɔ sɔrɔ a sɔrɔ cogo la walasa i ka nɔnɔ sɔrɔ misidenninw de kan ka misibaw sin min ni bana y'u dayanfan sɔrɔ misidenninw tɛ se ka sin min a cogo la o yɛrɛ be misibaw bali ka nɔnɔ caaman sɔrɔ an mako be hakɛya min na
13: jɔrɔba be nɔnɔ na diɲɛ kɔnɔ a be se ka bayɛlɛma ka kɛ fɛn caaman ye i n'a fɔ fɛnɛ nɔnɔkumu fɔɔ ka taa se a mugu ma a jɔyɔrɔ fana ka bon denmisɛnninw ka baloko la jateminɛ cɛkɛda PNDA ka jate la nɔnɔ litiri miliyɔn fila ni kilan de be bɔ gwɛkɛ mara bolo kɔnɔ Buwake Côte d'Ivoire camacɛ yan fan na Suleiman Kone Buwake RFI
11: an bɛ bɔ Côte d'Ivoire kɔnɔ ni laseliba ɲi kɔ sisan ka taa aw hankilinaw kɛnɛ kan kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi aw kumara dogodogo damabaaraw de kan an ka jamanaw kɔnɔ aw fɛlaw Maimuna Sanogo y'u fara ɲɔgɔn kan
17: Tatiga ni wani ay anjoro ay anjoro ya hami pasi nere konte de mbara ke nga de mbara ke ba kacha anga sigdala nga yoro la de mbara ke ba kacha ay chama yere tanyefe ay chama yere ke se ayere koro chama sira ga lusoro ka jo ayere bo na fora ko longele ko kala jo ko bara yere kana ke tuguni yere fiu brama abe ahami ngonje kuma mi me kacha ya ko san le bi bola san bi bo kata je mana warawla bo usaka an kɔni ye ne yɛrɛ ta hakilila ka be se ka solution de ɲini o la dɔrɔn
18: Côte d'Ivoire n'a la lɔ ɲa min kɛ di a la lɔ ɲa yɛrɛ yɛrɛ a tɛ se la lɔ ka tɛmɛ o kan ɲa yɛrɛ yɛrɛ de kɛla bolo de yɔrɔ depuis hali ma sɔrɔ fɔlɔ damana lɔ mɛ ye kɛla dama baara ko ka dama baara bolo kan ka yɔrɔ dɔ kosɔra o kɛla mɛ n'i ka mɛn ko ka dama baara bolo kan dama baara fasi mɛn ko ye mayi an bɛɛ k'a la k'o maɲi a man kan ka kɛ a man kan ka fanka sɔrɔ duniɲa fansi fɛ n'o tɛ minnu ye ka dama sen soli lamɛn ka jigi ka dɔ ɲini a kɔrɔ a kɔnɔ ka yɛlɛ bɔn kɔlɔlɔ o la mɛ u kɔlɔlɔ ma se damabaraya kalite kuda mɛn dɔ an na Côte d'Ivoire ta ja ye o draki min ni ji kan ani kɔnkansɛri min ye ɲɛ kan ka si damabara ɲa le bira tiɲɛ
19: ini ka Côte d'Ivoire dugukolo jateminɛ ka laminiw filɛ ji bolota ka ca kɔnɔ exemple lon b'a di ma mayi sanogo salona sini ankɔrɔ ya danani ki balo kɛnɛ bɛ ka Côte d'Ivoire laminɛ ka valu bi ki be sodukunmu ye gi be ka bɔ yen tuguni taara tuba marara gi be bɔ tuba mara la fɔ lagini ale gi nunu si tɛ se ka minɛ kɛ gɛgɛ tɛ sɔra gi nunu den kelen na bi i bɛ wulen lo tewu su ni tile sanubɔlaw lo b'a san fɛ
20: anw ka guwɛrineman digiri min ta a diyala ɲɛ a ɲɛna a bonyana a ma n'i y'a jate minɛ ni papiye be mɔgɔ mɔgɔ la n'i ye sanu bɔ n'i banna sanu bɔ la i be yɔrɔ ladinɛ a nɔ na minnu be dugudugu ka taa fɛn bɔ nin kɛ a kɔlɔlɔ ka bon a kasara ka bon o san janna n'ala sɔnna ma be min sɔrɔ k'a fi ɲɛna ale sanubɔla nunu taara ka taa dingɛ dɔ sen mɔgɔ hakɛ min sala la yɔrɔnin kelen na n'i ko mɔgɔ biloro an b'a fɔ a b'a bɔ dingɛ firira nu ye sanji wagati bɛɛ sanji be nana anw fɛya bɔn i be taa dingɛ modɛl lɔ sen k'a bila i ma sanu sɔrɔ la i t'a datugu e be bi a kɔnɔ baganw be bi a kɔnɔ
21: farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba i yɛrɛ fimanin kan sanfɛ a kɛnɛ kan aw bena diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw bɛɛ lajɛlen de lasɔrɔ nɔgɔni na farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kari o kari don nɛgɛ kɛɲɛ 17 mana tɛmɛ ni 5 ye faranfansiliw jateminɛw ɲɔgɔn sɔsɔw olu tɛna dɛsɛ anw ka mɔgɔ welelenw cɛ wa aw fana fɛlaw makɔnɔlen don anw ka babuw kan 00221 78 589 33 14 au cambe
1: wala saka RFI manenka ni fulful de lame au ye aka telephone VPN mini oko abe anga barakelun nasoro anga bololo sira korofe matomi RFI tomi FR kan pure radio kan ani anga furba baroyoro kan.
2: Sarata Kamara.
0: Hankilila Gigila, Conakry B, Septembre Koro Telemoni Segina, Adamadonka Hakela Fasaton Sabatumbe, Kunafoli Dila Unyekoro, Iko FIDH, Aliala Yini La Guinée Sariati La Monfe, Ko 28 Septembre, Kasara Ukiri, Kasensen Katanye, Yasa Kasarato, Bela Denin Kayate, Nigeria Kunasine Nikunu, Benkani Flakera, Niger Mara, Anizamfara Marala, Benkani Kela Minuye, Kemal Fatiouye, Utarani Moko, Biseguye, Ufe, Diagoyala, Aunike, La Menina Nege Cafe Jurbe, Malanson. Le bolo 660 kuna betanga sangata ngemukani keneka noyi kalanso siraka ngemukanye au kambe
2: kalanso siraka salif sahanoko
3: kalanso sira jemukala me baho ni sondi akawla soro au ka jemuka mandi keneka au yere bado ni kalambe dabo anka jemuna ukono ka kalamina usa ka kalande unto sebe abena musaka chama de linika tuma dola obegele amansa u dobolo pany maketon do fanambe na minumbe kalande mansa u deme wala sa u kaseka kalamina usa u deuni ani kaseku to sebe amena kuma u babu de kan anka molele uluye mamadou konate alebe bo cote d'ivoire jemana na kalande mansa de don ani sira keta alebe barake bany maketon do kuno mimbe deme la se kalande uma au bismila kalanso sira jemuka ngi nya fay chugo minna anka mo golelen fla olu bambulo nege juru la kaban amamadu konate ini nyantuma
4: ba lenna
3: siraketa ini nyantuma
22: se heratirana
3: heradron siraketa amamadu konate bambulo nege juru la kabini cote d'ivoire jamana na ale clandé mansaye amamadu konate bise ka fanyé yela ambadu ka fuku kalan wulila cote d'ivoire jamana na doku ni nya damina akobe chugo juma awbulo awmini nye clandé mansaye aw siraka a kalaminon sa awde nye ku tokose bewa
4: apparemment bi ko ne ko tala ko solo akata fiche de renseignement bon c'est vraiment dit ma foi ame chopo akone ka bale doni pourquoi ta ka bale parce que regarde yo ko wa sura en casse ko ni kramo ka yoro mi chichin amo chama be franchement dit o mate ko ya double ko la moyen ko la a cause moyen parce que yoro to bulu si yoro to bulu ame yo famna voilà donc ça fait que franchement dit rentre na bale la chama bulu to ma personnellement ma fouñe yewu yesu ya même là parce que il y a même pas pour solariser ma fille d'abord mande monsieur scolaire de folo donc une téléphonate en acha parce que moi c'est un peu compliqué sincèrement ça cabale yo no cabale donc
3: on a bifaka foko idem imase ku be to sebe imase ka kan minan san wu bewa
4: bon alors moi personnellement n'ai pas senti d'client toi c'est ma client toi c'est folo il y a gagné deux mois là mais tu colle là voilà nga client toi c'est client toi ma c'est folo ala no moyen bolu bon alors on veut que conte mo dans ma bifa na wu mais n'ai kan talo même talo folo
3: o famuna mamadou konate yela okoro ka foko demise nous to sebeniko ani kalamina usani adson reka gelewa wali mamunde don
4: bon mais c'est pas parce que à livre est son gabelé ça c'est un livre son gabelé maintenant et au consul la fanani l'ombre est sans envoi faire son camp inscription par exemple là inscription quand nous sommes dans gagné normalement ou tu fais 1500 ou 10 ans c'est pas de 2500
3: que mais ça va avoir faut que me duro
4: voilà on va faut que me duro yo de bien en tout cas pas tenir ça que mais là au que mais ça va igaye maintenant dollar dollar bureau qu'on ça c'est éducation à bureau qu'on nous quand fait nous ça oro là que mais là au cas que nan ni même pour oro là maintenant ko papier ram que me lourou ça soit que mais mi ave fere kame kame nani oro ka kame loru mlembulu mena triko ko wala e pe triko abo ale kuma mafofolo
3: miela muru konate yela cote d'ivoire jamana na chake da utesro ye na wa minu obseka tumodo la obe kalamino franyo ka wali ma obe nyesi kalande mansa mo ku deme o kase do
4: obe to ka ke ka di privé public morolema public public public chose primaire primaire non de CP1 au CM2 oui kaini instant je mets année calon pique doma en tout cas jamana ko ba le ko yi sans sans
3: mais ngamino be kalanso ba wala ina fo lycée o te di uma
4: non olu kuma te
3: asisa siraketa bambolo siraketa bambolo ne jour la cabine à Sénégal tambamara la siraketa anye amumulu konate ka kuma la menyon fe au be Sénégal jamana na na au ka barani sinsine be mu yere de kan ni klan wuli be ke wati muna
5: anna bara anya nyasin ka ya kalandeu dema ambe kalandeu dema surtout ten amfle yoro min ten kalanta tuma se ambe denu dema ube karamina usoro ambe taha ecole nununa ambe ten do la penge anya amba ko le ko bitik scolaire na soro karamina kere nyana kasan keme filala ambe fere ke fo abe soro kemela ni bikelem be sa androma muga ambe fere ke fa be soro droma tan anyo chama chama na ke ekolu kono lara ni ekol nunu yo fere wori ni mbato ekol ni kono lara antata ambe wori ni to ekol ni kono ni ekol yara to ne bay u bo mina karamina gwera sa kuru ka seka demesenu dema nyame u be seka kara komo senegal ya abo foko ni ubite jang tayni ni ekol daayere la bi be ka karam bi kuru an ka seka eta ba bara la bara afanante saka be ka nambi seka demesenu dema nyame an fana an bam anyam bolorodo mohamunu yala fana u bolomu ko soro an be to ko wulu fana dema ka demesenu dow to ko sebe munu be ekol banu nuna me munu be primaire nuna anya boutique scolaire ou le installer ko fe nye be deni dema ka seka kara an bu dema wora ya ke niyama fi an fi yoro min na tamba marala kusana denin chaman be u be karanna ibe do ye den chaman bu bolo bakarna munya problem ye iba he karan fen ko do ta taxa jona parce que karam minan to bol anyo problem wuro na makere wo gere ya wuro anyo wuro na makere an ko an ka dema ke anyo wo sigi kuru dema sanu ba sake wuyere dema man sa uba dema be bi sake no hon dema atolon ko niya fentigi denye atolon ko niya tentan denye
3: yela
5: 40 ma sere wa 40
3: yela kalande munu be kalanso ba la namba fo lycée akko deme be nyi su wulu fana ma wa
5: iyo sir mo anye do minan do samba ye anya minan do samba ye yam fana kuru amba nam anta ta haka minan no san jane minan no basa ambe nyi ne kare ke amba ko awla karan yoro da ya aw haju be minan minan dumana na nyafo u ba fanye awe ni fen nunu na san amba wuru san amba na amba nanya wuru ta ka di de mesenu nunu fana ni 40 ma sere ba ta ha ba sa sam mu nyalo wuri ba ta saral ne ya ma fere na so ro fen mu nyana ka san dorama mu ga ne e o so ro dorama tan na woro dorama duru da wo fana no ha ya ni do kera yo de ni cha mbe en ko to ha se be saral ko re ko we anya ma fere anye eleve 150 anya 150 eleve
3: kemeni biduru
5: yo anya deni kemeni biduru munu yala o man saw bolo mu ko soro anyu to xosebe ka feng sutura kono dara mo ko sima don deni nunu mo ko siwu mulo bokala si kono ka fa aw masara
3: o famuna nga sirake ta yala aw ka bonyuma kitoni abe asinsin nembe senegal don de wa wali ma jamana warula iko cote d'ivoire mo murke ta mi mo ko na te bi mbambure na o boy barake o rofana na wa
5: yo anta ambe senegal pari dobe abe gambi mais am ma sa Côte d'Ivoire kono mais am be Sénégal kenn ñu xam abe Gambie fan
3: abe Gambie
5: abe Ghana abe YMF Nigeria ani Liberia yo
3: nga mamuru konate be yoromina ya fu chugo mina damina na kafoko alebe o gila do kono ani adronté ani amo chama de don yala ipseka ladilikan jumen de di uluma walima ipseka o hakilna jumen di umani yiba don kafoko banyu maketon do bene ni ipseka nyisi uluma wala sa o kase ku demewa
5: ah Senegal ya fenga do be fenga ekol nunun kono mala nasoro o be ye Côte d'Ivoire 16 comité de gestion école nono wolu fana be école kono la wolu be école dema partenaire soro la wolu fana ube toko worita ka fara nyon ka doxata école be tahanya na soro wonyo hobe o ka fere ko konyo ho installer wala école kono la comme comité de gestion nono wolu fana na be partenaire ani parent d'élève fenga nono wolu be toko partenaire ngene wolu fana ni fenga wuli la ubu bolo ta ka la dox fe kono la te en plus de ça bay parent d'élève nono fana ibe do we ube sene ube ubo foro ke wo foro ko ba fa ni un foro ni anya ni tere tru e kol ni ni u ya sene u bo wori ni ta ke feu sa ta na ke tru de me senu ba saka de ma nyam e kon non kono na kom plantation ko diver plantation ke ci ay na soro wulu fa na parent lev no fa na bi saki bo ra para ngon kan ko foro kelenke e kol ni e kol mu nu be u ba ni hon de ma
3: o fa muna sira nga ida sira sene ko ma an la me ba do fa na ni o hakina nyon ci am ka whatsapp sira fe a an ko la me ambe son kana
6: assalamu alaikum kanso sira jumuka ambe ka fo an ke mbolo senegal ya ka koro gilaade tumbe ni ekol be dayele nabe baden ka banga bawka ni nabe sigi me amba fo nyina do farla gilaa ka katime santu ka ka koro oktobre nabe se soro finkene uchama mwona noe nganyi anachiga siete mwoko munu banga baw ye noe bamusu ye ibi kanka ufere kika chiga ufere kika dimisu unka mina prepara na e ni ekol dayele ini gilaa tu dwa kono hai nabe gilaa be dobu ye me nyina alake nyina samia ni folo amanye nanka manye okoro jeka ama jiye folo ni ji mun bi se ka a hankiri sigi man bala dire ala kanso ji yo no fanante mena na yaro je ngando wa a cigari wa kirensi de mambo an senegal yan nan ye yoro yoro roje bi a be ni kankiren de bala kaba masi ngam masi ciga masi o de ato an ko nyina ecole d'ail a be gele yakate me santuru nuka
3: asira ni nyalla me bado de asira ni nyalla me bado ka hakilna de ali fanye kalande mansaye a ibado ka foko samiani be ko mina ko gera ublo Mamadou Konate ni bambolo nege jolal sanit lobana sira e minufo yalma walma yala awka kalanso nunu kono aye nyen kalike waka fle nasro jekulu minus do siglembe yena ni ubise ka kalande mansaw deme o tawka kalanso kono yena wa
7: no on ta rapatia falta ti gulo de mari mi kalan kono kon bidemi so de deme alongo ma frango primeria nunu koni o lu koni sta sta kono beto ka kayo du mani regni ya karoni ya bikin nu wala be di primeira no ma seconde mo nunu koni college mo nunu ale de me bagato la ça va pousse ale ONG réussir tout à l'encontre là ne koni ya ta magrai mai mame
3: o benata ay nyin kalike na wala nyin kalike ate wasi ya okade mesro amba fo ye momodou konate ini che kosobe so nan kan kan nyin kalu nunu bela jile njabi tira ke ta ini che kosobe
9: ah wa ini che
3: kalanso sira jamuka lame baxaw aw ni cekosobe ni do tumen bolo kalase aw ma bi a be se ka jamuka ni lasoro kokura an ka bololo sira fe ma tomi RFI tomi FR aw kanbe dɔgɔkun wɛrɛ amina ni babu
11: aw nu raw bɛ kan RFI de lamɛn nɛgɛ ka ɲɛ 10 ani wɔrɔnfila bɛ kan kan ani manden fan tɔw la
2: sagata kamara
11: an bɛ konakiri kɛnɛ ɲi dakun na bi septanbre karo tele mɔn ani segi ɲi na adamadenw ka hakɛ lafasatɔn saba tun bɛ kunnafɔlidilaw ɲɛkɔrɔ i ko FIDH kalan ɲini laginɛ sariyatilamaw fɛ 28 septanbre kasaraw kiri ka sɛnsɛn ka ta ɲɛ yaasa kasarataw bɛɛ ladɛnnin ka jate ɲina kana kɛ fosi kɔ o kɔ nigeriya kunnasini ni kunu benkani fila kɛra niger mara ni zamfara mara la benkanikɛlaw kɛmɛr fatiw tara ni mɔgɔ bi segi ɲɔgɔn ye u fɛ diyagoya la kɛnɛ laban na an bɛna burkina faso kretiɛn jinɛ ɲɛma do abe jean baro hankilina lamɛn pape leon 14 ka france tagama kan o min bɛ kuncɛ bi aw nura wa aw dɔnse adamadenw ka hakɛ lafasatɔn saba y'u ka jɔrɔw yira kunnafɔlidilaw ɲɛkɔrɔ konakiri bi laginɛ faba la FIDH, OGDH ani AVIPA n'o ye 28 septanbre kasarataw somɔgɔw ka jɛnkulu ye biya san 10 ani wɔrɔnfila ye kabini mɔgɔ kɛmɛni kɔ ni tanyara muli ka jaw sen fɛ 28 septanbre tɔrɔntɔn kɛnɛ kan konakiri wa kɛni musoya benkani o ɲɛsina muso kɛmɛ ani kɔ ma san 10 ni saba kasara ɲi kɔ a ko kiti dayɛlɛra wa mɔgɔ caaman ɲangira kɛnɛ kan nka kasarataw sa u bɛ ka laɲini kiti ɲi ka sɛnsɛn ka ta ɲɛ yaasa kasarataw bɛɛ ladɛnnin ka jate ɲina kana kɛ u fosi de kɔ maître Drissa Traore ale ye FIDH ko ɲɛnabɔla de
22: kour tɛmɛna fo sanji fila 2022 fo 2024 ju nana a la lɔ ko mɔgɔ damadama be yen k'olu lo kɛla sababu ye ko mɔgɔ min fagala terɛn kɔnɔ stade la u benna muso min kan fana ko u mɔgɔ dama dama le k'a kɛ Dadis Kamara Cheboro Kamara Claude Pivi Tumba Jakite Marcel Gilavugui ani mɔgɔ dama dama mais o bolo kan juju ko tɔɲɔn sela mɔgɔ kɛmɛ saba ni bi saba ni naani le ma k'a sɔrɔ n'u taara ni mɔgɔ kɛmɛ wolonwula le ye olu lo kɛla ko tɔɲɔn sela o ma mais juju ma bɛɛ le ta o kosɔn an'u ko apɛl bɛ kan ka bɛɛ le ta sinɔn a dala ɲɛ kɔni ko juju ko sɔrɔsiw ka olu ka ko kɛ k'o bila ka sɔrɔ o diyala an ye an bɛ fɛ juge d'appel donc min ka kiti latigɛ min b'o sanfɛ an bɛ fɛ olu y'o ta fɔ mais sanji fila ka jan parce que an n'o hakili la kalo wɔɔrɔ sanji kelen ko bɛ se ka kan ka se o ɲɛkɔrɔ mais an taara o fɛ o ko ko comme mɔgɔ wɛrɛ tun bɛ yen o tun bɛ minnu kɔ fana tun bɛ fɛ ka olu y'a jugement kɔnɔ n'olu kɛla u bɛ sɔrɔ ka na ni dossier appel la olu ta fana tɛmɛna sisan donc an n'u hakili la kɔni octobre kalo kɔni na u bɛ kan ka se ka programme jango ko u bɛ sɛgɛsɛgɛ tuguni appel la parce que an bɛ fɛ u ka mɔgɔ minnu to yen u ye u fana ta k'a kɛ u fana ye dɔ sɔrɔ.
11: FIDH ko ɲɛnabɔla maître Drissa Traore a ɲininkara an ka konakiri lasigiden tɛnɛma dunbuya fɛ aw bɛ n'u ka masala ɲi dafalen na sɔrɔ an ka mɔgɔ welelen kɛnɛ kan sini sɔma nɛgɛ ka ɲɛ wɔrɔnfila tamini ni sanga fila ɲɔgɔn ye
0: uka kuna folidi kene kile inkambi FIDH ni OGDH adama donka hakia la fasa ton dasira diago ya tunune uma lagine jamana okono politiki ton kili yani kuma kan la blali FIDH ya la ngine maraba ufe kuka fereke kuma kan kala bla lagine politiki ton ulufana nkase kuka bara uke Nigeria gemana la moho keme woro niko segina ubara tara taraba marala jumalu moho fole ninu tun yu bori la kanabali ya de ma mara in konokata uyere kalfa Cameroon u kerefe siakele u baga marala uni senekela u ke ube kasara keme de la se Nigeria mara in kono min wara be kasara la se Nigeria o keme fati u ka benkane u anuka diago ya minali u de lokun laban tamni ndrona kama fati uye benkani flake karilo ani simidi lom o benkani senfe utarani moro biseginye diago ya la ufamba be muso hako kera zamfarani etat du niger maradela maimuna zebo
8: folo kera etat du niger marakono sibrilo benkani kala uye chikela binan wolum fla nyon diago ya mne katranuye lakanati la moro doka serinyaula ufamba ye muso kutumbi tigenkeli la watimi binkankela niye utigada uka seri yaula alsa abise mwgo mnele nublara katara maundu yirikungo kono wako binkankela numa nini folo mwgo jagu ya mnele nuso mwgo fe uka musaka usara Nigeria lakana tigila mwgo kajat mnesebendo AFP sera kuminsoro uye binkani nsementinya nga mwgo jagu ya mnelu ake kelima fo sebe nkono uba sementinya kukye marifatiki nuna na bulima fensi mfla uka kerenkrenya la moto biduru nyonka uko kuye strawara utaka tara fangwara ufe. Binkani flana hukera kalilo zanfara marakono Nigeria koronya fanfe ye mtiga dara muso binani nyonka yargada sigida kono sirinya ula alsa. Nya sankyama ye jagu ya mnelu katilinka ke Nigeria korona tlebi anfan marakono anake manche anfana. Che marifatiki minubiwele bandi u ulu katilinka dugudu jagu ya mne anika njini musaka ukasara hubisoro kuulabla.
0: Ethiopie kele bolo ale siraka tigre dugu na famado bossi TPLF bamanki ubolo kosan bela bamanki ninu ka marabe tigre marakante uluni Ethiopie kele bolo ye kele udamine kukura san nani lafiyako surasi udamen kuludo de ye alamata dugu tigia bossi TPLF bamanki ubolo bi kadi surasi uma
9: RFI
0: Mauritanie gikan surasi uye tunka natala keme flani bi woro nyohonde ni ula kana kunu kwa gisanfe Senegal Gambi yani la Guinea gemana dendun minu tumba fe kata dokun kono Espagne kwa gisanfe utumbe kulun flade kono minu bora Gambi ni a tele woron vla nyohoye wa Mauritanie gikan surasi uku tumbe la hala ya gilemba ude kono kwa gisanfe na wankili bako samba flani tani nani pankrudo bira mali koroyan fanfe moko keme ani tani woro nyohonde tun fagara pankru kasra insenfe swift air kakera ka pankrudo wa ale kasara kiti gabi ula bi pari kiriso bala kakera inyangira kaye fagali uke amamin dabo akamana befoko homicide involontaire ukama espanyo pankru kakera inkakanka uruwari wa keme fla ani mwani dolu de di alamandila kumba kanute
10: parikiri soko swift air pankru chake daga magudumbalia de yake ni pankru kasra inkera kadaka kuma degili formation doke uka pankru bolilo ani akono moko barakelo kun kodi yake ni pankru bina mali koran fana kana akono moko keme ani tani worobe bone unina jigina kritikala ere kala inu sinfe kunku kaka kan adamadian ere ukunkono swift air pankru chake daga magudumbalia ka jo ala wako magudumbalia ndi ya toni kasra inkera umiro kumakate kake espain pankru chake den kunyaka pankru na barakelo singa air algi Jerima ukabo waka dugu kata alji nga pankuru nka obolili sinfe juwe kalu samba fila anitani nani sufe wakati chuko ya ani bugudo nkoso pankuru nbina malikure anfana kana akono moko befaka. Bi pariki iso kajabie moko chama wasa burkina kasaratosu moko kajekulu nye moko kolu bolo kiri tigara anyama ba wako swift air pankuru chagadaka laini kunyeka sika kiri mbalika ke. Kasaratosu moko do sandrin triko kumbi kiri keneka mfransi ali chede fangara pankuru kasara insinfe. Ako ni bara nunumbe ulu akili jigi ani nku usiri kuma be kasara temenina ani ajuguyala. Kasarato sumogo waroku ni nyangili nyi alilafia. Alebe kila ka faraka nko jetula. Kasarato sumogo kilin kilin kanka euro wari ba flade soro. Umime ben sefa wari milion kilin ani ba keme sabani koma.
0: Ukiti kokuma ula Marok kiti soye tanje merke munir limurika mineli la sebi. Kya iminera tele namando sega sega lido udayele liko. Sika kelendo ko yuruku yuruku ko ukera wasaden kalata ula. Yasa kasebaya jifanga politiki ton PAM ma. Ufanga politiki politiki ton yere nara loyero folo la o wasadin kalata o senfe ambeta senegal 600 ni sondia tarama ba ofe 606 kurun train mbe wole koter o beta tarama ke dakar ni pankru jigiso aeroport blaise diagne aibede ke train ye kilometre tani konondo de fara aka tarama yoro korokan yasaka pankru jigiso imbla aka sirakam o bena dakar ka o demeka aeroport ni nasron jonala ani sonko nokomana kemesegin 4000 francs CFA sigi yoro gansan kouson sigi yoro minou be wole ko première classe wakele ani kemeduru 7500 francs CFA waninko bekera kasoron Senegal bekila ben kasifi un kafari kolonyana genyo hondamba Jeux Olympiques de la jeunesse bismillah octobre karouin labana anka Senegal sirako ministri Abdul Ahad Ndiaye Lame.
9: Ce que nous inaugurons aujourd'hui n'est pas simplement une infrastructure ferroviaire.
12: Ameka siraminda elebi, terensira doronte, baramina ne do Senegal jamana dimbei, baramina mibina kuchama noya ambulu, anika anatilia, ambeba don ambuteajibe minda jamana deunka, ani akololobe seka ke minye jamana soroka. Tierka ni barabolo flana inye kilometre tani konanton yorondi sirala, mi meta kasik double voie, wa yelembe asira befe, kabo jamiajo, kasifu pankurun jigiso blaise jaina, ola, terensira injanyabe se kilometre biduru ani duru dema ni terensira mina nyana mabauye minumbe tamasiendi terensira imbara ukono pankurun jigso garko ani sebikotan garko bebe ala inafo jamana kuntiki kunye ulula nyini ketuga mina ni bara inye terenselima aramugulo fladi nyineli wajibia ulube seka barake ni kuran ani taji jezelie okama warmi dona bara ina obese sefa war miliar kemesabanyo gonima omusaka bora jamana ani adememba kaudefe ni terensira kuran imbina chama de fara Senegal ga fera ukan dunon bisimilalila anika seka jioji la benkanya inafo akakantu gamina
9: des Jeux Olympiques dans les meilleures conditions
0: kuma kauntara RFI fulful de ka Ibrahima Nyanfe la laisha dukure yu bayelema papleon 14 aleka telita nani tarama kakanka kunke France bi kabini lokum tamini labana dunia chrétien catholique u nyema ba insira France tarama insinfe abeka kuma benko kuma udeka atarama beka korosi farafina fanfe kosebe Burkina Faso chrétien dine nyema abe Jean Baroko kukutarama imbedon tariku kono
14: Itama ni kwenye sebe tariku sebe ukono. Fransi katretia ti ninye foro la anisi jantati kilenye. Okama fara, ipapu tagali oro la, akera inafa, apitara Fransi kretia unjakwe la, anika Fransi atriko, akako chama sigira kretia bolo lekan foro kasoro kanose bima. Donko kretia ye, Fransi ka uruju ye, ka ya kalili doye. Donko uko urutube, biko chama mwere, paranda kamfana, omi ye, Fransi ka saria Mado ni tara eremame ominye kamogo teme aka pojena ani ominye fana kere kumino tumi kretenje kulu che ani kretenje kulu ni kretenje kulu che mpero kakwe wadu kola
23: nga akumana ben fana kan jien kono ani kele minu mbe kachaya jien kono ni wati ina
14: ui akumana okan fana ka irako faso tisaka iruwa tia tisaka iruwa tia tisaka nye takasoro kwa chamambe kele bi min nagasi aka miria emie ko adamade unkani iso adu unkani mbarkaman soro ale kamiria oli donc avafe kele ni ufana kapa waza adamade unkasega tama nye tasrafe ukasega tama iruwali sirafe ere la kenyoyala anipena
0: angini nkara anye sori Ibrahim nefe au ni kilameni na nege karafi julu ube malanson kole bulu ametanga kuna folidi kene fanflanaka Nega kanye tan woromla tamrani sangata anu flaye bwaki.
2: Sarata Kamara.
0: Aubeka RFI de la main Alissa awniki wala kofa doni aw hankili naw kene ambena o fela wala main aw yeminu ira kuma be aw bulu kene kambi kanyasin dogodogo daman barawma uko ambena salif sahanu honaka moho wala le on blasira karanso sirakam awbena masala karande on sumoho ka gelaya ude kan nafolo ko sira fe nin karanguli wati wala ngayano ka ke 600 sigidangeta
23: sigidangeta
0: Bwake dugula Côte d'Ivoire kema ya fafe gele ya kema nebeka nono bo barakela ula soron ukafola nono hakia mintumbe soron misila kakoro sisan ali utlankete se ka soron wa ufe ukunye misi ukadumuni soron li gele ya lideye Suleiman nukonetara nono barakela ninufe
13: Segu bamba sunzur nefle ni mishi badokuna abeka nono boka kaishonde ni dokono. Kabini kene bichi, chenu nube sulika uli kuchekuru werela kana unono bwa indike. Ubo nono di boka dubana kufara la kadi mishuma ukadumniye. Shifina kaya nka sire yao la, nono berete soro la mishu la sisan inafofolo akume soro togo mina.
15: Nono mitu mesho mishi la jena, sisan ote soro la mishi la. Sisan, litilu le baso sisan. Kame luna litiche ni tu beso. Ame awali sadron, wa domine la. A nono wali le te obo. Ame dole flaka, wati biyako do flaka kasa, podo manyaki la kadoma.
13: Folola Ahmad Jalo yɛrɛ tun be se ka nɔnɔ litiri bisaba sɔrɔ a ka misiw la nga ko sisan hali ale t'o kilancɛ sɔrɔ k'ale yɛrɛ ka teli ka litiri nani de sɔrɔ a ka seereyaw la hali sisan misiw tɛ ka se ka dumuni kɛ k'u fa i n'a fɔ wagati tɛmɛlenw ko de b'a kɛ nɔnɔ bɛrɛ tɛ sɔrɔ u la kilometre damadɔ ka bɔ kucakuru an filɛ ni buwake kɛrɛfɛ sigida wɛrɛ kɔnɔ petit paris adamatal nunu ka wɛrɛ la o tiɲɛ ko samiya wagati fɛ nɔnɔ dɔɔni be sɔrɔ misiw la ko nga samiya bantɔ ɲi na ko wagati dɔ be kɛ k'olu yɛrɛ tɛ nɔnɔ bɔ tuguni
15: an bɛ sɔrɔ an bɛ nɔnɔ bɔ an bɛ dɔ feere an yɛrɛ bɛ dɔ min bon nɔnɔ min tun bɛ sɔrɔ fɔlɔ ale tɛ sɔrɔ ɛri in na parce que mun b'a kɛ dumuni dɔgɔyara ni waati dɔ nana se tugun an yɛrɛ b'a lalɔ pewu tigi yɛrɛ de bɛ na dumuni ka denmisɛnw ma i b'a ye waati dɔ an fana tɛ se ka nɔnɔ bɔ tugun se ka dabila